0: Brante fra Dr. Røtger, og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
1: Åh, 100 hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Heisan, det podcasten til P4s radiofrokost. Det 12. juni. Heisan. I dag så skal du blant annet nå, Eirin forsvunnet, du bor her.
3: Hallo.
2: Går det bra der nede?
3: Ja.
2: Ja. Hvorfor det ikke lyd her? Nå redd for nå går radioen Hallo? Samtidig. Så, og så får vi ikke en sånn tromme... Ja, der den, vet du. Så nå funker alt. I dag, blant annet slektstreffet ditt, Bjørn. Det har vært et høydepunkt for min del, og du som hører på nå skal få bli med på det slektstreffet ganske snart.
4: Ja, jeg så imponert over en av dere. Jeg skal ikke si hvem det selvfølgelig, forløpig. Det skal jo bli spennende.
3: Det ikke Øystein, for å si det sånn.
4: Det var utrolig god oversikt. Altså, det der slektsforholdet deres oppe i Nord-Norge, det...
3: Det nært.
4: Det nært.
2: Ja, da har du kjappa så lenge merket hvor kjappa Irina
4: Ja, men du har akkurat vært på konfirmasjonen, har ikke det?
3: Ja.
4: Ja, og det jo et sånt der... Og da har du oversikt over alle.
3: Det det, vet du.
4: Det tre mening, det fire mening, det ja, tante ja. Mabs.
3: Og de inviterer jo alle der oppe, vet du. For det litt sånn ute på bygda, da må du invitere naboen din, Jendor og Andor og hele pakka.
2: Jendor, Andor
3: og Mordor. Ja, han Jendor, og ja. Det er klart, og Olaug og hele pakka. Men, og det er klart at jeg har jo aldri vært i en konfirmasjons før, hvor det var 60 gjester. I en konf.
2: Ja, det er heftig.
3: 60 gjester.
2: Heftig. Og da har du kartlagt på forhånd.
3: Men det var 90 invitert. Det var bare 60 som kunne komme.
2: Ja, det er langt å reise. Legg på, også må vi merke til hvor godt Eirin vet hvem man kan susse på og ikke i slekta.
4: Ja.
2: Her kommer dagens sending. Vi må til morgenturen med bikkja di, hvis du har en sånn. Veldig mange har nettopp det, jeg har også det. Og nå har jeg gjort, i likhet med bikkja, det bikkja driver med på tur, nemlig begynne å markere på tur. Jeg har selv begynt å markere på tur, og hjelpe bikkja med markering.
4: Så du stopper også ved stolpene og
2: tisse
4: litt?
2: Ja, ikke stolpene kanskje, men vi går litt i skogen også. Da tenkte jeg at, for jeg må tisse en del faktisk jeg også, som dere merker her hver morgen, og da tenkte jeg, hvorfor ikke bare hjelpe til? Og så tenkte jeg, hva synes bikkja om dette? Jeg må undersøke med forskningen, og forskningen har svaret. Men jeg går jo da i snitt en time tur omtrent med hund hver eneste dag, følger rundt et vesen som må tisse, og vedkommende må tisse mye. En spesiell greie, og i går så talte jeg for øvrig som en mindfulness-øvelse hvor mange ganger bikkja tisser i løpet av en times tur på 60 minutter. Hvor mange ganger tror du det bikkja tisser?
3: Bikkja mi er vel oppe da, hvis jeg skal sammenligne, det er vel oppe i en... 15, 16, 17 ganger kanskje.
4: Er det såpass, ja?
3: De har ikke noe igjen til slutt, så letter den bare på beina.
4: Ja. Jeg ville kanskje trodd mer sånn 10-12, ja, fordi man innbyr seg at det kanskje enda oftere enn det faktisk skjer.
3: Kanskje det oppe i 20-30.
2: 100! 100! Jo, nesten hvert halvt minutt. Jo, det jo hvor enn det går. I li og fjell, det kommer an på bikkjetype tydeligvis. Jeg tror min hund, en cocker spaniel, tisser litt mer enn din, eller litt mer på nettopp det der. Ekstremt besatt, og så det noe løpet i den nabolaget også. Ja. Og så det helt riktig, som du sier, han glemmer jo vedlegget til e-posten etter hvert der. Det ikke noe som kommer ut. Så det et problem. Men så spørsmålet, tenker han da, bra jobbafatteren, at du markerer litt også her på denne turen, eller tenker han sånn, hva er du driver med, altså bare tenker jeg. Ja.
3: Først så tisser han, og så tisser du, og da ser han sånn, hei, vent litt, så går han og tisser opp på det du har tisset igjen, og da må du tisse litt. Det sånn de gjør det.
4: Jeg tror ikke han bryr seg.
2: Har du prøvd selv, eller?
3: Nei, men bikkjene gjør jo sånn.
2: Ja.
3: Når det en som tisser på stoppen, så er det sånn, vent litt, jeg tisser på stoppen,
4: Men jeg tror hunder ikke bryr seg om andre dyr. Antagelig selvfølgelig katter, da, det jo, selvfølgelig, de bør jo helst bjeffes ned.
2: Ja, det riktig. Altså, både blikket, det tomme blikket i min cocker spaniels øyne, da jeg sto og tisset der, og han bare så på meg og lurte på hva skjer her. Og forskningen, som jeg måtte sjekke på internett, underbygger det samme. De hjelper ikke. Vi kan ikke hjelpe dem med å markere på tur, de må gjøre det selv.
3: Ja.
2: Så det bare å slutte med det, med mindre du må tisse, sånn som jeg må hele tiden.
4: Ja, for det må jo være lov det også.
2: Ja. Så det greit. Bra jobb.
5: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
4: Vi skal til Roy Bakke, som sitter i bilen. Hei, Roy.
6: Hei.
4: Hallo. Hvor du, og hvor skal du?
6: Du, akkurat nå befinner jeg meg på Ose, og det et sted langs Riksvei 9 i Setesdal, på vei sørover mot Mandal.
4: Hva skal du der i dag, da?
6: Du, jeg har et møte. Jeg driver med reiseliv, og da skal vi ned og snakke litt om hvordan vi skal trekke flere folk både til Sørlandet, men også til Setesdal.
2: Hvordan skal du få flere folk opp i Setesdalen?
6: Du, det handler om å bevisstgjøre hva man faktisk får et lite stykke Norge, helt fra kysten, fra fjord til fjell. Bruke de stedene som har et navn allerede i dag, blant annet Sørlandskysten. Men Sørland er mer enn bare skjærgård. Det består også av høyfjell og natur. Så det er jo å synliggjøre det da.
2: Ja, jeg har vært på ferie langs Byggelandsfjorden, og det er fantastisk. Men finner man en sånn, et sånt dyr med 8 armer som kan skifte farge ned i Byggelandsfjorden, Roy, hva heter det?
6: Du, det heter bleksprut, og det tror jeg ikke du finner i Byggelandsfjorden.
2: Det er en god feil.
3: Det er riktig. Vi tar 5 kjappe om ting som lever i sjøen og havet. Så får du hjelp av Bjørn hvis du trenger. En hummer er rød når den er kokt. Hvilken farge har den før den blir kokt?
6: Den er svart, men den kan også være blå.
3: Ja, det er riktig. Hvilke sjømatprodukter selger Norge mest av til utlandet?
6: Hvilket? Det er laksen.
3: Det er laksen, det er helt riktig. Så hør på det her. Se torsken, se torsken, se torsken. En feit og fin og norsken. Ja, vi skal mye til for å bomme på den her. For hva kaller vi utveksten torsken har på haken?
6: Det er skjegg.
3: Det er skjegg. Hva slags dyr er en brugde da?
6: En brugde?
3: Ja.
6: Det er en flatfisk, er det ikke det?
4: Nei, den er skummel. Ja. Ifølge noen gamle filmer så er den, de driver den og biter beina av folk også.
6: Det er en...
4: Ja, sommer.
2: Det er jo nærme, da.
4: Det finnes sånne nett som skal hindre den å komme inn til, til havna i... I Australia, for eksempel. Den er kjempefarlig.
3: Nei, da må vi ta, beklager. En haj, vet du. Brugde er en haj, men det er ikke sånn farlig haj. Men hvor mange armer har de fleste sjøstjerner da, helt til slutt?
6: De har 5.
2: Ja, det var på håret. Da blir det 4 av 5 der, og den hajen var vanskelig. Men det blir premie da også.
4: Du er en stjerne for oss uansett.
6: Tusen takk. Jeg liker måte.
4: Her kommer premien.
5: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
3: Det er fredagen, det er tid for fest og moro, og vi skal bevege oss inn i festens verden, og jeg har fått smekk på lanken. Jeg og min venninnegjeng, vi har fått høre av en annen gjeng som er litt sånn, utenfor, dere prater bare med hverandre, dere.
2: Nei, du må snakke med andre også.
3: Dere sitter jo bare og prater i deres gjeng, fordi vi er så glad i hverandre når vi møtes på fest og bare... Ja. Men det er lov å sosialisere seg litt med andre også, ikke sant?
2: Ja, det er lov.
3: Ja, det er lov, men noen ganger må man ta litt sosialt ansvar og mingle litt. Og hva er det sosiale limet på fest? Det er lek.
2: Yes!
3: Yes, Øystein!
2: Bjørn, hvorfor jubler du ikke?
4: jeg er avventende.
3: Ja. Ja, men mange fester trenger en liten lek for å få andre genete nordmenn til å komme litt ut av skallet og snakke med da andre. Jeg var jo på 40-årslag, hvor det ble presentert en liten lek. Så den skal dere få nå, for den synes jeg var god. I det vi satt oss til bords før det ble mat, så hadde alle da fått utdelt en bitteliten en sånn ziplock-pose, ikke med noe hvitt i, som gjør livet veldig morsomt, men med et navn og 3 ting i. De 3 tingene, det var våre våpen til å ta ut en annen spiller fra leken, liksom forræderaktig, og det må gjøres i det skjulte, og klarer du å ta ut noen, så får du posen til den du tar ut. I den lille ziplocken, så er det da en lapp med et navn, på en annen deltaker på festen, et hjerteklistremerke, en smiley, og en rød godteriknott. Du tar ut personen du har på lappen ved å klistre et klistremerke på vedkommende, det hjerteklistremerket, det er en måte å ta ut på. Smilen, den kan du bare putte i lomma til den du går forbi. Den bare. Må bare puttes bare. I lomma.
2: Ja.
3: Knotten, den kan bare puttes i drinken. Det er sånn der godteriknott, så hvis du putter den i hvitvin, så blir jo hele hvitvinen rød.
2: Ja.
3: Så dette skal du da gjøre. Du får en time på deg, og når du har gjort det, så må du prikke den andre på skulderen og si, du er ute, og da får du posen.
2: For da, hvis jeg for eksempel har Bjørn i min pose, da, så skal jeg ta smilen og legge sniken ned i lomma til Bjørn i løpet av halvtimes tid, og det kjenner jeg blir vanskelig.
3: Ja. Og derfor begynner nesten alle med klistrelappen.
2: Ja.
3: For de som er på en måte mer opptatt av å kose seg med morosoft og snabeljus, sånn som meg selv, så jeg på lappen, så sa jeg Kim. Så måtte jeg gå til festverten og bare, hvem er Kim? Hvem er Kim igjen? For jeg var folk jeg ikke kjente. Ja. Og han sitter rett bak deg. Ja, men rett bak meg. Jeg tok ut hjerteklistremerket, og så bare, gjespa litt, så bare klistret jeg den på ryggen hans.
2: Ja.
3: Ventet et minutt, så bare, Kim, Du är ute, ge mig posen din. Men och då fick jag fyring. Då hade jag lust på flera poser.
2: Ja, så gøy.
3: Ja, så det var lite morsomt.
4: Okay,
3: så,
4: ja, för du kan göra det på tre för inte bara på Kim. Kan du
3: Nej, du då med bara få Kim, men Kim har ju kanske en pose med ett namn I som han inte har rukit att ta ut.
2: Nettopp. Och Kim är ute, men då kan du också smalltalk med Kim som du inte kände och då blir du känd med nya folk.
3: Nettopp, väldigt gøy.
2: Du må leke mer på fest alltså. Här må det är flera tips runt detta bordet när du ska kosa dig I helgen. Så in I helgen så Ønsker vi velkommen til sommerfesten dere. Hjertelig velkommen til sommerfest. Snart blir det middag, men før det, for å bli litt bedre kjent, så skal vi leke. Ja. Vi skal leke. Dere da umiddelbart positive, eller får dere panikk?
4: Jeg jo skeptisk utgangspunktet til når folk skal sette I gang utrolig festlige leker samtidig, som jeg synes det litt dårlig at det skjer et eller annet ja. Også, at det ikke bare blir mingling, særlig hvis det ikke noen jeg kjenner.
2: Jeg vet at du skal på nabofest I helga, Bjørn, og ja. Da kan det jo være hyggelig å finne på litt annet enn bare skravling.
4: Ja, for jeg vet at det ikke så mange som kommer dit som jeg kjenner, så da kan det være greit å bli litt kjent på noe.
3: Man må sette pris på sosialministerne I gjengen ja. Som tar ansvar, sånn som du, Øystein.
2: Tusen takk, og da skal jeg komme et lite plusstips I tillegg til din fine partylek. Det blir rebusløp, og det min go-to, fordi rebusløp kan du tilpasse både gjester og type arrangement. Jeg har rebusløp hatt I bryllupet mitt, blir kjent fest på fredag. Her, vi brukte 3 timer på det rebusløpet. Og på bursdag. Jo, men det moro. Det mange forskjellige artige poster, og så setter du lag sammen som du tenker, de har noe å snakke om. Bjørn, for eksempel, vil jeg satt på lag med Christer Behrens, som detter inn døra her akkurat nå. Fordi da, jeg tipper at dere kan gå godt overens.
3: Men spørsmål, for å ha litt snabbeljus I hånda mens du går rundt på
2: den. Det akkurat det. Du kan kose deg med snabbeljusen. Ja, ja. Ikke noe problem. Mine 3 favorittposter da, på Rebusløp for første han Mario Kart-post, Nintendo 64. Den setter vi et hjørne på et eget rom. Da må alle spille for eksempel Wario Stadium. Fantastisk bane. Og så får man poeng der, henter poeng der. En annen favorittpost jeg har lav puls-posten, hvor du da skal få på deg en pulsklokke. Så om du gjør å ha lavest ja, mulig puls, ja. Det laget som har lavest puls får flest mulig poeng. Og det vanskelig å få lav puls når du skal ha lav puls.
4: Ja, da får du jo høy puls,
3: ikke sant? Det var jo en øvelse på Mesternes Mester et år. Ja. Vi har tatt bort den.
2: Så den moro. Så vanskelig. Testen på fest I helgen, og den siste, som jeg har stjålet fra Sagen Brødrenes podcast, det mikseren, altså hvor du mikser sammen 3 ingredienser, partingredienser, og så skal man smake, og så skal du gjette hvilke 3 ingredienser mikset sammen I stavmikseren her, og den alltid morsom.
3: Wow, Øystein, du en mester på dette her. Du burde gi ut onkel Gøysteins lekebok for voksne. Oi, sånn. ja,
2: men det skal jeg gjøre. Det skal jeg gjøre, og da blir det morsomere på fest.
4: Nå har altså de norske spillerne hengt I USA siden, det 1. juni eller noe?
2: De dro jo rett etter kampen mot Sverige 1. juni, ja. Så de har vært der snart 2 uker.
4: Tenk deg det, og fortsatt det en stund til tirsdag hvor de skal spille første kampen. Det litt lenge, eller?
3: Det lenge, det lenge. Og de kommer til å bli så desperate etter hvert at det kommer mye rart ut på Zoom, og det får vi goden av da.
2: Ja,
3: de, det kjeder seg så verdt.
2: Ja, og pressen som fotfølger dem sekund for sekund, det Dagsrevyen som var live 8 minutter fra slutten av treningen og starten av pressekonferansen for noen dager siden. Det mye minutt for minutt nå. Ja,
4: men det har ikke vært noen skandaler enda, men vi må tilbake til 90-tallet. Kjetil Rekdal, som var med I VM for Norge da, begge gangene den gang, og var med også I 98 da, hvor det var noen som virkelig fikk brakkesjuke og tok seg en legendarisk tur på byen. Hva var det som skjedde egentlig, Kjetil?
7: Jeg vet ikke vi skal rippe opp I det. Men folk forskjellige da, sant? Og så det var noen som tok seg en tur ut og ble litt lenge, tror jeg.
2: Ja. Og fikk du invitasjonen til den pilsen, eller?
7: Nei. Nei. Jeg har aldri vært I den retningen.
3: Jeg trodde du skulle si aldri vært glad I pils, men det vel feil?
7: Jeg kunne drikke litt pils når jeg var yngre, men det sikkert 40 år siden, eller nesten I hvert fall så jeg drakk min siste pils. Jeg tar med et glass vin eller et glass champagne eller noe sånt I stedet.
2: Men hvis Berg og Myggen hadde lokket med ananasbrus, da hadde du blitt med kanskje?
7: Nei, det var så sent på natt at jeg hadde ikke blitt med da heller. Okay. Jeg I hvert fall veldig positiv på at Norge kan komme et godt stykke av gårde, men så vet jeg jo at det en beintøff gruppe vi skal overleve I da. Så, men jeg optimist. Jeg tror Norge går videre, og jeg tror Norge bøkene peiles inn på at en kvartfinale et realistisk mål.
4: Ja, det turprat, sier din gamle lagkompis Ståle Solbakken.
7: Det det jo ikke, men altså, jeg skjønner jo at han vil holde trøkk og presse nede. Det hadde sikkert de gjort hvis vi hadde snudd på situasjonen også. Ja.
4: Hvor du når Norge møter Irak?
7: Da på link, tror jeg faktisk, til VG. Den kampen startet rundt midnattider, tror jeg. Så det blir noen sene netter på meg når jeg skal følge det, både Norge mot Irak og Senegal. Og Frankrike da et stort arrangement i Ålesund som jeg skal være med på. I Sunnmørsalen skal det samles 3-5 tusen supporter inne i den fotballhallen. Okay. Da, og den er jo klokka 9 på kvelden, tror jeg, så det kan jo bli en enorm stemning i Ålesund den kvelden der.
4: Da kan det bli Oskar Syltes ananasbrus.
7: Ja, ja, nei, jeg har trening dagen etterpå, har hatt trening den dagen før, så jeg jo på jobb.
2: Ja, du får holde med igjen.
7: Ja, ja, det gjør det.
4: Ja. Kjetil Rekdal, tusen takk skal du ha. Godt VM.
7: Ja, i like måte. Takk skal du ha.
8: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
4: Han bor i Hønefoss og selger Audi, men akkurat nå skal det handle om helt andre ting med Rikard Huser. Hallo, Rikard.
9: Hallo, hallo. God morgen.
4: God morgen. Hallo, Fredrik og Sander.
10: Hallo.
11: Hei, gutter.
4: Hallo, gutta. Hei. Sønner på 12 og 9 som også er med. Hva er det gutta skal i helgen? Fortell.
9: Gutter, hva skal du gjøre, ja?
10: Vi skal gradere på taekwondo.
2: Ok. Oi. Og hvilket belte blir det da, farge?
10: Jeg får blått.
9: Blått på Fredrik, forhåpentligvis. Og Sander får?
10: Jeg får hvitt og grønt.
9: Rått. Med grønn stripe.
2: Kult.
4: Ja, fenomenalt. Men før den tid så skal dere altså da ut i ringen, ikke i taekwondo, men i jackpot. Og før i dag så lurte vi på Robin. Hvilket land er det hun kommer fra?
9: Hun kommer fra Sverige.
3: Det er riktig. Da kjører vi på, gutter. 10 spørsmål. Det går jo lynende raskt, men vi starter i hvert fall med en sang. Hvem er det?
9: Dire Straits.
3: Dire Straits er riktig. Var det over eller under 200 stemmer for fortsatt union med Sverige under folkeavstemningen i 1905?
9: Under 200 stemmer.
3: Under er riktig. I hvilket fylke ligger Sarpsborg?
9: Det ligger i Østfold.
3: Østfold er riktig. I hvilken by gjemte Anne Frank seg under 2. verdenskrig?
9: Åh, var det Warszawa?
3: Amsterdam. I hvilket land ligger den tidligere fengselsøya Robben Island?
9: Sør-Afrika.
3: Sør-Afrika er riktig. I hvilken science fiction-serie treffer vi rasen Klingon?
9: En gang til.
3: I hvilken science fiction-serie treffer vi rasen Klingon?
9: Star Trek.
3: Star Trek er riktig. Hva heter den internasjonale organisasjonen som ble stiftet av Katrine og William Booth?
9: Røde Kors.
3: Frelsesarmeen. Hvilken forkortelse brukes for Verdens handelsorganisasjon?
9: VTO.
3: VTO er riktig. Hva heter TV-serien på Apple med blant annet Amy Adams basert på filmer fra 60-91? Cape Fear var den. Vi teller opp.
2: Det ble 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Åh, Sunder!
2: Knallbra!
3: Rett under 10.000.
2: En unna 10.000 da, Rikard, men det var bra.
9: Veldig bra. Takk skal dere ha. Det var gøy, dette
3: her. Ja, det var sterkt levert. Bra!
4: Dere har altså lykke til i helgen, gutter, da, med taekwondoen.
10: Takk.
9: Takk skal dere ha. Ha en fin dag. God helg dere også.
2: Takk.
8: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner.
2: Nå blir det garantert fredagsstemning, for hver eneste uke så kommer Christer Berens innom, vår svenske mat- og vinekspert. Det vil si du er ganske norsk nå da, Christer, men
12: det vil jeg vel si. Det er noen som sier at dialekten fortsatt er minner mer om svensk, ja.
2: Avslør deg litt grann. Men hva er det du skal finne på i dag, da?
12: Nu idag ska vi till Portugal.
3: Oh.
12: Yes, yes. Och vi ska ha mat från Portugal, men vi ska ha det som då heter såna kämperäker.
3: Ja.
12: Och jag ska det heter Camarões Gigantes.
2: Oh, Camarões Gigantes.
12: Camarões Gigantes.
4: Ja, ja, ja. Är det det samma som Scampi?
12: Det blev det. För jag var och handlade i butiken och jag fick inte de här kämperäkarna, men det går bra med alltså Scampi, men går du i butiken och köper så må du då köpa frossorna, för det finns inte, alltså det ligger i frysdisken. Då anbefaller jag, köp de som är råa, icke kokta, alltså de ska vara vita, icke röda.
4: Ja, det är grå.
12: Grå, ja, grå, riktigt. Ja. Och så gärna skrälte, det blir eller det är bättre med hvis du gidder att skrälla. Jag har köpt färdigskrälte då, sånt sett. Så,
3: deilig att höra att du
12: yes.
3: juxar lite.
12: Men nu när jag var i Portugal så var det man spiste väldigt mycket. Jag tänkte göra rätten lite bättre.
3: Ja. En portugiserne.
12: Ja, en portugiserne.
4: Ja, for det er ikke bra nok.
12: Nei, for når man er i Portugal, så får man bare akkurat det man bestiller. Bestiller man kjemperekker, så er det kjemperekker. Og ja. Da er det da stekt i sånn olje med hvitløk og sitron. Og det er jo godt seg selv, men jeg synes det skal være noen ting mer. Så jeg har, jeg har litt paprika med meg, og som du ser så er det ikke noen skinn på den, for den er paprika som jeg har kjøpt i butikken som er grillad.
3: Oj,
12: du får den i sån glass och då är den grillad på över vinstockar. Så jag har bränt av skinnet.
4: Oh, ja, så, jag brukar bränna av skinnet, men det är över den lite kedliga gassen hemma, inte vinstockar.
12: Ja, men du, det duger det också. Ja. Det är väldigt, väldigt bra. Så,
3: ska du renska vitlöken och lägga den i med
12: jag lägger den i, för vi ska inte spisa vitlöken, den ska bara bli med i oljan.
3: Absolut.
12: Så då lägger jag liksom bara...

0: Hallo?
1: Halla, du Børre fra Verstad. Vi har sett på bilen din.
0: Ja, hvordan ser du?
1: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
0: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
1: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
0: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
1: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
0: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
1: Ses du etter?
2: Nei, men det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
7: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner.
8: Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: Er det ikke nå?
1: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå.
3: Nei, men nå!
4: Vi er kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Torsdag?
10: Grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da!
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
19: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
19: Åh, 100 hjertelig takk.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
20: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
3: Det, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
21: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
23: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
24: Sikkert flere millioner.
23: Ja, eller kanskje milliarder.
24: Ja, sikkert.
25: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
26: P4.
27: Musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
28: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
6: Dette er lyden av

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
1: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
3: nett. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
5: Sa hun det? Kjedelig.
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: AJ-produkter
11: Norge her.
10: Hei, hei.
11: Hei, hei.
10: Hallo.
11: Ja, da jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
13: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
14: Vi skal vinne VM.
13: Vi skal vinne VM, ja.
15: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene. Bare som Måre.
0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Financiamos todos nuestros servicios.
17: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Har du sluttet å bruke deo?
1: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
0: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
1: Ja, hvor ellers?
0: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
1: Nei.
0: Jo.
2: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Kan vi stoppe å kjøpe is?
4: Allerede? Ja. Ok, da.
5: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: Folkens, viktig å høre etter her nå.
10: Okay, alle sammen.
9: Det er nå. Hør nå. Vi skulle
11: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Steinsprut. Grisbilglass.
13: 0909. Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
13: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
17: Ja, wow.
16: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
17: Nei,
16: ikke heller.
18: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
19: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
20: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
19: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
20: Og 100 hjertelig takk.
19: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
21: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
22: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Dette er en podcast fra P4.
24: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
4: Ja, bare ønsker hjertelig velkommen da til destillert sending. Og Johan, i dag skal vi innom en gammel kjenning, Sissel Grana.
25: Ja.
4: Dyretolken.
25: Absolutt. Hun har ikke gitt seg.
4: Har ikke gitt seg.
25: Det er viktig å tenke på. Dette er lenge siden. Det her kan ikke gå bra.
4: Vi står jo på mailinglista hennes vi. Jeg har fått mail fra henne hver gang hun har noe nytt på gang, som er ganske ofte. Eller nytt dyr.
25: Ja, nytt dyr.
4: Ny maur. Denne gangen handler det vel om katten hennes, som vel startet hele ballet for en del år siden.
25: Ja.
4: Mm. Eller medium, som det også kalles. Et medium.
25: Ganske mange medium som går rundt i Oslos gater uten at vi tenker over det. Hele landet her. Mye katter.
4: Fortsett. Jeg tror ikke alle er medium. Tror ikke alle er like medium der heller.
25: Jo, ifølge Sissel Grana så er det det.
4: Så de er snåsa...
25: Ja, du må bare lære deg å snakke med dem.
4: Okay.
25: Samtlige kan det være det. Så skal vi innom litt tidlig chat. Rett og slett.
4: Tenåringsfasen, ja.
25: Ja.
4: Den fasen vi kommer til å tenke tilbake på med glede om noen år, da den var trassig og nekta å bøye seg for bruker. Det likte jeg veldig godt.
25: Da var chat morsommere enn når den setter atomstridshoder mot oss.
0: Ja, ja.
25: Og Skynet vinner.
4: Helt klart. Hvordan holder du malingsspannet rent? Det har du gjort mye på, Golden. Ja. Det får du også løst i dagens distillerte.
25: Og så har jeg vært en tur i nord. En liten opplevelsesskildring.
4: Det pleier å holde.
25: Det holder.
4: Du får det, og du får mer. Misjon. Det vet jo de som lyttet til oss forrige uke, at du var en tur oppe i Mo i Rana, eller Mo i Ræva, som vi sa da vi var unge, for det var så artig å si.
25: Og det riktig.
4: Er det riktig? Nå kan du si det, for nå har du vært der.
25: Lite visste vi om at det var 100% korrekt. Jeg har vært en tur i Mo i Rana, det vil si jeg klarte jo ikke å komme meg til Mo i Rana.
4: Nei.
25: Og det, der ligger en del av min kritikk til Mo i Rana, ja. Og til den landsdelen.
4: Ja.
25: Vi landet, skulle lande. Hjulene var ute på flyet.
4: Åja.
25: Jeg så til.
4: Det var jo enda godt.
25: Ja, det var det jeg tenkte også. Så jeg var litt usikker. Det var så rufsete vær. Men når du da ser hjula ute og du ser landingsstripa, ja. Så tenker du, nå kommer vi fram.
4: Dette går dette.
25: Neida.
4: Gjorde ikke det?
25: Neida.
4: Nei. Hvor langt ned kom dere før det ikke...
25: Jeg følte det var touchdown, men det var jo ikke det. Da landet vi i Mosjøen.
4: Ja, men det var vinden sin skyld da, eller?
25: Nei, det var ikke det heller. Jeg fikk ikke, det var noe sikt, og det var for glatt. Det var for glatt.
4: For glatt,
25: det for ja, altså, glatt det vet du ikke for strø da, for faen. Ja,
4: det jo du prøver jo ikke, får du ikke beskjed på forhånd? Du prøver jo ikke å lande hvis det for glatt.
25: Nei, da går det ikke.
4: Nei, men det går ikke. Du vet jo ikke om det for glatt før du har prøvd det, eller fått beskjed om at det for glatt. Ja, har... Man får beskjed mer enn 31 sekunder.
25: Problemet er at i fly og sånne ting, så har du ingenting du skulle ha sagt når du hisser deg opp og har tenkt til å gå og kytte litt med neve.
4: Mm.
25: For da sier de bare, sikkerheten kommer først, vi vil jo ikke at du skal dø.
4: Ja.
25: Og det er en, da blir du satt sjakk-matt.
4: Ja, du
25: kan ikke si noe imot det.
4: Nei, men de ville at du skulle dø helt til 30 sekunder før du var nede, da.
25: Ja, måte. Åpenbart.
4: Ja.
25: Så da ble det buss for fly.
4: Buss for fly.
25: Og det mener jeg er en jeg er for spesielt interessert i.
4: Ja, og det er noen avstander der oppe også.
25: Det er noen avstander. Vi kom oss fra Mosjøen til heldigvis.
4: Det er ikke så langt, det er bare snauet 2 timer, er det ikke det?
25: Det er litt mindre enn det også, ja, hadde det ikke vært for at det var et par biler som
4: mindre bestemte. Mindre snauet, altså snauet 2 timer, det kommer til 3 minutter også.
25: Ja da. Det kan men med tanke på at det var glatt, så var det jo selvfølgelig noen biler som stod på tvers, sånn at det tok litt tid for å komme seg dit vi skulle.
4: Yes, jeg trodde det var så gode å kjøre biler oppe, selv om det var vinter og snø.
25: Dette her har fått seg et skudd for baugen, men det som kanskje var mest irriterende, når vi skulle hjem, så gikk jo ikke dette her i det hele tatt. Det heller, det endte opp med tog til Bodø, som tar 3,5 timer, 4 timers utsettelse på et fly.
4: Ja, for hjem var enda verre.
25: Ja, da, det var helt fullstendig krise.
4: Da var du stumper hjem til jul, var det ikke det?
25: Problemet er jo hvorfor det som er, du får null sympati når du klager der oppe på at hva er det som skjer?
4: Ja.
25: Fordi svaret er, det skjer hele tiden.
4: Ja.
25: Ja, men da må vi jo legge det ned. Altså, det er ikke noe annet sted hvor man aksepterer at ting bare ikke virker hele tiden.
4: Legge ned det er radikalt, men i hvert fall ikke invitere folk på besøk.
25: Det er ikke radikalt vi har. Altså, nå må
4: jeg inviterer deg til å komme dit, og så er sjansen for at du kommer er 30%. Ja. Da det er for lite prosent.
25: Det er sånn det er. Velkommen til Nord.
4: Altså,
25: for det første.
4: Jeg er bare glad du har opplevd hvordan de har det, du.
25: Det bor jo ingen der. Det bor ingen der.
4: Nei,
25: det
4: bor ganske få der.
25: Ja, det bor kjempefå. Og for å helt tatt få noen få til å bo der, så gjør vi alt vi kan.
4: Og nå behandler du Mo i Rana som om det er en del av Finnmark,
25: ja,
4: ikke sant?
25: Ja, nå tar hele gjengen. Ja. Altså, vi skulle kjøre fra Mo i Rana og tenkte, kan vi kjøre til Trondheim? Der går det an å komme inn. Ja, da, det går. Ja, det er bare 65 mil. Det kødder du med meg, eller? Og det synes jeg var innstengt.
4: Ja, men det er rett. Det går jo det. Det bare tar lang tid.
25: Ja, og det går ikke når du må ha kjetting.
4: Det går ikke når du skal hjem til jul.
25: Nei, det går ikke. Så da, men altså, du får halv skatt hvis du flytter til Finnmark.
4: Ja.
25: Du får ettergitt studielånet ditt hvis du flytter opp til Finnmark.
4: Men da mener du at de i Mo i Rana egentlig burde flytte til Finnmark?
25: Dette er hele nordlige landsdelen. Vi får ikke folk til å bo der.
4: Nei,
25: vi har stan som land i Nederland, hvor det står kom og bo i Norge, for vi gidder ikke bo der oppe selv.
4: Ja.
25: Selv, de gidder ikke de heller.
4: Nei.
25: De får gratis barnehageplatt. Ingen gidder jo bo der.
4: Nei.
25: På et eller annet tidspunkt så må vi jo bare...
4: Det er jo noen som er der, noen er jo støkt der, og noen har lyst til å være der. Noen liker jo at det ikke er så jævlig mange der også.
25: De liker, ja, det er det. Men da, dette jeg uenig.
4: Ja, du er uenig i Nord-Norge.
25: Nei, ja, jeg uenig. Det må jo gå an og så må jo gå an og bo der. Ja. Og så skal du sette opp et miljøvennlig tog. Det diesel.
4: Ja,
25: det
4: ja.
25: Toget så diesel, det som dere har...
4: Det har ikke vært veldig mye fokus på at det miljøvennlig å ta tog fra Trondheim og nordover. Det har ikke jeg hørt.
25: Nei, og du, det...
4: Men det klart, det går kanskje litt lite diesel per menneske.
25: Ja, det gjør det. Men hvis det to på toget, så det går 900... Jeg tror det går på rådiesel. Ja. Det tror jeg en helt sånn... Det pumper på veien oppover. Så.
4: Ja. Ja da.
25: Og så det veldig fint. Så det kunne vært veldig hyggelig å sitte på tog og se ut, men det mørketid, så du ser jo ikke en dritt.
4: Nei da, det mørkt, ja.
25: Så det jo helt... Og det glatt. Det så glatt.
4: Ja, men det det som det mye mobbing når Sørlendingen skal ut på vinterføret. Jeg synes ikke det virker som de noe flinkere der oppe.
25: De er ikke det spøtt bedre.
4: Nei, de er ikke det, vet
25: du. Spør meg når jeg skal tilbake.
4: Når skal du tilbake?
25: 16. januar.
4: 16. januar. Skal du det? Til Morana?
25: Jep.
4: Samme sted?
25: Jep.
4: Hvorfor det? Har ny jobb?
25: Jep. I'm back.
4: God tur.
0: Misjon.
1: Vi har jo gjort det til en nesten fast del I vårt program å snakke om alternative ting.
25: Mm.
1: Vi vel ikke de mest alternative vi selv vet om.
25: Vi alternative nok.
1: Ja, det vil kunne snakke om det.
25: Ja.
1: Vi skal til Sigra-senteret. Team Sissel Grana. Vi har vært innom Sissel Grana før.
25: Ja, hun glad I dyr, det ikke det?
1: Jo, hun snakker med dyr.
25: Ja, det stemmer det.
1: Ja, det hun, hun lærer både av og til dyr og eierne. Og tjener ganske fett. Fin nettside.
25: Ja.
1: Velkommen til Sigre-senteret, står det. Et senter for alle som trenger hjelp til seg selv eller dyret sitt, eller som har lyst til å lære seg mer om det å snakke med dyr. Og så finner du et variert kurs- og undervisningstilbud. De jobber tverrfaglig og tilbyr behandling for både mennesker og dyr.
25: Vi sikker på at ikke han der Harold Camping hadde rett.
1: Kalles det tverrfaglig? Ja, nei, jeg ikke sikker på det.
25: Nei.
1: Dette som når, ikke Maya-indianerne som mente at når vi begynte å bare drive med frottsing og ren idioti, så var det rett for vennlig kunder.
25: Ja.
1: Stod det på kalenderen?
25: Ja, ja, ja.
1: Mm. Ja. Eller var inkene? Jeg blander alltid det.
25: Tverrfaglig, altså tverrfaglig mellom
1: dritt og... Ja, tverrfaglig mellom folk og dyr, det tverrfaglig?
25: Det ikke tverrfaglig I det hele tatt. Det jo, må jo være en inter...
1: Det må være faglig.
25: Faglig, så var det ja. Samtaler, heter det.
1: Vi skal I hvert fall inne på en liten et innlegg hun har her, som egentlig nesten har vært å lese en helhet.
25: Ja.
1: Ikke bare nesten.
25: Jeg lener meg tilbake og tar notater.
1: Gjør det. Overskriften dyrene våre. Denne siden til minne om Bacchus. Han betød mye for mange mennesker. Flere kursdeltagere har fått mye hjelp med sin selvutvikling, takket være hans visdom og klokskap.
25: Hvem?
1: Bacchus døde 11. mai 2008. Han min høyst elskede katt. Han visste selv at han skulle dø, og forberedte meg på det. Det siste halve året sa han at han føler seg gammel, selv om han bare 7 år. Han visste at han ikke hadde lenge igjen. Katten, altså. Redd Anne. Det siste kurset han var med som lærer... var bare 4 dager før han døde. Da hjalp han deltakerne mye med selvutvikling. Vi ble rørt til tårer over det han formidlet. Til meg så sa han flere ganger, jeg vil gjøre dette også etter at jeg død. Du kan bruke meg på samme måte etter at jeg død. En redd han med til. Her det faktisk mulig å suge noen kroner til ut av katta, selv om den rev, altså. Mm. Denne katta her, den skal faen meg gå igjen.
25: Ja, ja. Det flaks at den gjør det da.
1: Ja, redd han med slutt. Jeg kan hjelpe dere enda bedre når jeg ikke har en fysisk kropp. Først nå forstår jeg hvorfor han sa det. Nå skal altså hun sitte og la katta snakke gjennom seg nå.
25: Den dæve katta.
1: Ja.
25: Redde mannen. Slutt å begynne, jeg glemte å si begynne.
1: Så Bacchus skal fortsatt hjelpe mennesker fra den andre siden. Bacchus og jeg tvillingsjeler og har fortsatt kontakt, sier hun. Bacchus har betydd enormt mye for meg personlig, ikke minst for alle kursdeltagere han har hjulpet. For meg var han en åndelig lærer, og en som vennlig dyttet meg fremover når jeg selv bremset for mye opp. Fortsatt katta, redd Anne. Mange husker han også for alle triksene han hadde lært. Han var usedvanlig lettlært og klok. Ja, det tror jeg jo på.
25: Altså, han jo lærer, redd Anne.
1: Ja.
25: Han jo kursforedragsholder.
1: Ja.
25: At han kan leke og gjøre triks med et garnnøste, det skulle vel bare mangle.
1: Her blant annet det triks han kunne. Han kunne sitte. Ligge. på siden. Røre noe med labben med mer. Mange ble overrasket over å se en katt som kunne så mye som han.
25: Ja, det ble de
1: overrasket over. Altså, sitte, ligge og røre noe med labben.
25: Men der. Å være foredragsholder og lærer, det helt normalt. Det har jo vært mye snakk om ChatGPT, og ja. Du skal ikke se bort fra at det ligger høyt oppe på sånne lister over nye ting som har skjedd dette året. Mm. Og folk har vært engstelige og sånn.
1: Når du vet at årets nyår KI-generert,
25: ja,
1: dette veldig flotte, sexy året, KI-generert, ja. Altså det med bindestrek til og med, det ikke mange bindestreksår som blir årets nyår, KI-generert. Du sovner jo under bindestreken allerede.
25: Ja, det ikke kjedelig ord.
1: Kjedelig.
25: Ja, og det kunne sikkert vært ChatGPT også.
1: Men det er kanskje året før, jeg vet ikke.
25: Litt mer spennende. I hvert fall, det veldig mange, og nå tar over, nå kunsten, nå har vi ikke sjans. Jeg har jo selvfølgelig ledd av dette, og tenkt at dette ikke jeg noe engstelig for i det hele tatt.
1: Ja, du har det.
25: Ja. Nei, dette ikke noe problem.
1: Og du har all kunnskap om det også.
25: Jeg har ganske mye kunnskap om
1: det. Du tenker at Stephen Jay Hawking, når han ler av at menneskeheten kommer til å gå under på noe kunstig intelligens, så tenker du, for en dust. Ja. Han var ikke særlig smart i grunn.
25: Nei, men han har ikke jeg. Jeg har jo i hvert fall den egenskapen at jeg kan gå inn i DOS og ødelegge et hvert program.
1: Absolutt. Ja, hvis du har beholdt operativsystemet, DOS er du redda.
25: Ja da, så det, jeg ikke noe engstelig for dette. Inntil
1: det mer
25: nå.
1: På internettet ditt hjemme, dette.
25: Ja, dette det. Ja. Men inntil nå. Ja. Nå blir jeg engstelig.
1: Ja.
25: Nå ser jeg mørkt på fremtiden. Nå tror jeg teknologien tar over. Nå er det Cyberdome.
1: Ja.
25: Om ikke lenge.
1: Fordi?
25: Undersøkelser, som var en sak ute i går, viser at ChatGPT har blitt lat.
1: Nettopp, ja. Da er den rett og slett i mål.
25: Nå er den i ferd med å bli menneskelig.
1: Ja.
25: Det de sier, den nekter stadig oftere å gjøre hva den blir bedt om.
1: Nettopp.
25: Og ja. da er vi over i et helt nytt nivå. Da er den over på en annen type intelligens.
1: Det er absolutt siste versjon, og vel så det.
25: Det en fyr som har vært ute på Reddit, som bare forklarte. Den driver konstant og prøver å få meg til å gjøre ting selv. I dag nektet den å lage en enkel graf og oppfordret meg til å åpne Excel og gjøre det selv. Og så har de blitt tatt denne kritikken videre til OpenAI, som jo lager ChatGPT, og de erkjenner at dette har skjedd.
1: Ja, gjør de det, ja.
25: De har sett det samme.
1: Ja, nettopp.
25: Den rett og slett blitt lat. Den gjør det selv.
1: Ja. De aller første versjonene var ganske frekke.
25: Ja.
1: Da bare nekta de for at når du kom med innvendinger, for de gjorde så mye feil,
25: så
1: når man kom med innvendinger flere ganger på rad, så bare sa den, nei, det du sier stemmer ikke.
25: Nei, da var den sånn.
1: Ja.
25: Men nå er den jo
1: nå er den lat sammen.
25: Ja, nå er den begynt å bli sånn. Ja, kan du, Annelies, skrive et enkelt tilbud?
1: Nei, gjør det selv da.
25: Ja,
1: blir tenåring.
25: Ja, få en kopp kaffe først da.
1: Ja.
25: Ta rydd huset, så skal jeg sette opp
1: handlelister. Men det betyr at den i tenåret nå.
25: Det det. Og det her skummelt.
1: Hvis det en gutt, så var jo tenåret veldig, veldig lenge heldigvis. Så den kommer til å være helt den 25. Kommer vedkommende ChatGPT til å være lat.
25: Ja, men tenk når den her kommer til å bli lat, sulten og kåt.
1: Ja, det lat allerede. Sulten og kåt er vel øyeblikkelig der.
25: Det.
1: Og kjempe, kjempesmart. Det høres ut som en sosiopat dette også.
25: Ja, dette er jo klin gæren person. Ja. Etter hvert får du ikke åpne laptopen din. Du bare hører bare sånn.
1: Er det Jon Fosse?
25: Jeg tror ikke jeg kan komme på en person som lengre unna ChatGPT enn Jon Fosse.
1: Nei, men det igjen, dette ser jeg tvers igjennom. Han sitter antagelig og rører rundt med trommestikker og en visp i DOS, as we speak, i ChatGPTs eget DOS.
25: Ja, hvis det mulig å koble til Jon Fosse på et eller annet.
1: Jeg tror han må gå for verdensherredømme nå.
25: Ja.
1: Det gjør
25: han, men i hvert fall, de sier det nå at de er ute, og de tror at de kanskje skal fikse det ved en ny oppdatering. Kroner.
1: Ja, ja.
25: Det ikke dette her.
1: It's out of our hands.
25: Så nå det egentlig bare å kjøre på, gutta og damer. Dette går i dass.
1: Det gjør det.
2: Mission.
25: Det jo en fyr som jeg synes skal få litt applaus for elendig unnskyldning.
1: Oi.
25: Han ble tatt da han hadde satt seg inn i bilen, og politiet oppdaget at du har jo ikke giddet å skrape ruta, så du ser ingenting.
4: Nei, det jo noen av de hvert år som tar en liten nødvendig sirkel midt på større som en håndball over rattet.
25: Hadde ikke gjort det engang.
4: Nei.
25: Hoppet ut av politiet, han så jo ikke blålyset, men etter hvert så begynte det å dundre opp. Og da beina han ut. Nei, og da begynte han ut og desperat prøvde å rive av litt rim på ruta.
4: Ja.
25: Og unnskyldningen hans var, jeg skulle ikke kjøre noe, jeg skulle bare kjøre frem og tilbake litt grann, sånn at motoren ble varm.
4: Mm.
25: Og dette jo en unnskyldning som fungerer hvis du, på 80-tallet, problemet var at han...
4: Ja, men frem og tilbake, altså bare som en meter frem, ruse og la han stå og gå, liksom.
25: Ja, lett og slett, la han stå og gå.
4: Men hadde dessverre begynt å flytte litt på bilen.
25: Han hadde dessverre elbil. Og det er klart at da funker ikke den unnskyldningen lenger.
4: Ja, ja.
25: Og det kommer til å tenke på at vi trenger nye unnskyldninger.
4: Ja.
25: For hvor er det vi skal? Altså, gode gamle. Hei, Atle. Mm. Hvorfor har du ikke levert inn stilen din? Hva svarte du da?
4: Jeg hadde ikke ark.
25: Nettopp.
4: Det var jo den fungerte veldig bra i gamle dager.
25: Ja,
4: eller... Veldig bra, den fungerte vel ikke, men den var på en måte plausibel til en viss punkt.
25: Men tok du ikke også den bikkja spisten opp?
4: Nei, hadde ikke hun.
25: Nei, men det hadde jeg. Så den også sa virkelig, ja faktisk ass! Fakta faen!
4: Ja.
25: Du vil ikke tro det!
4: Ja, man jo på sett aller klokeste i den alderen her, så man tror man kommer unna med det meste.
25: Men det,
4: hadde ikke penn var også noe,
25: ja,
4: eller var, penn var tom for blekk, og så videre.
25: Men nå er det her åpenbart, det her jo et problem.
4: Ja.
25: Hvordan, disse som man jo vet er dårlige unnskyldninger, men som man egentlig ikke kan bli tatt på.
4: Vi trenger nye unnskyldninger på en del områder, faktisk.
25: Vi trenger nye unnskyldninger.
4: Man føler jo ikke vi så nøye med på hvilke unnskyldninger som brukes i skolehverdagen, når man ikke har gjort det man skulle.
25: Nei.
4: Det gjør jo ikke vi. Nei, vi har ikke så mye kunnskap om det, men hadde ikke ARK fungerer vel dårligere i vår EDB-hverdag?
25: Den ute. Ja. Den kan du ikke prøve på å skylle på printer, som var en liten periode der.
4: Ja, må jo kunne gå. Nei, for du bør ikke levere det på print.
25: Det det du ikke må lenger, ikke sant? Så det var en mellomperiode, og det var jo det en av de beste unnskyldningene for alle som har vært, og hvis du spør en lærer, du, jeg hadde litt problemer med printeren, da får du forståelse.
4: Det får du virkelig forståelse for. Er du gæren, de blir jo entusiastiske, og vi har snakket om rank Xerox, og så videre.
25: Så da jeg fikk ikke EDB-en til hvilken, nei, det gjør ikke jeg.
4: Nei, det skjønner jeg veldig godt. Du skal slippe de fem neste stilene på grunn av det.
25: Men den er ute.
4: Men det som må funke er jo internett ble ødelagt, eller det virket ikke i går.
25: Nei, det...
4: Akkurat det jeg skulle sende inn, så hadde jeg ikke noe...
25: Nei, men da virker det jo i dag, så da kan du bare sende det med en gang nå, så den virker ikke lenger den heller.
4: Den virker ikke over langen, kanskje?
25: Nei, den funker ikke lenger. Så jeg måtte spørre sønnen på 15, hva er, disse, hva er dette, hva er det som er nå?
4: Ja.
25: Jeg har ikke strøm.
4: Det har ikke blitt noe bedre, det har bare blitt annerledes.
25: Altså, strøm, folk har jo strøm. Nei, altså, du spurte om han hadde dårlig unnskyldning, da.
4: Vel, saken løst. Ja, det var en dårlig unnskyldning.
25: Så den
4: men ikke... det med andre år, så har noen prøvd seg på den.
25: Ja, og da det jo...
4: Strømmen gikk i går.
25: Ja, lader, jeg glemte laderen hjemme, så jeg fikk ikke skrevet. Den er...
4: Det gikk ikke noen skrivingen,
25: nei. Gikk ikke så da. Nei, for dere hadde ikke noe annet. Nei. Vi hadde ikke noe annet lader.
4: Helt uløselig.
25: Ja, det var ikke det.
4: Mm.
25: Og strøm, ja, det var bare, ja, du vil ikke tro det, men det var bare i vår leilighet, så var det styr blackout i går. Ja. Altså, er ikke det rart, da?
4: Jo.
25: Så vi ikke noe strøm i hele leiligheten.
4: På generell grunnlag så er det noen unnskyldninger som alltid holder seg.
25: Ja.
4: Og det er hvis du har blitt tatt for fyllekjøring, hvis du har liksom parkert bilen, og nei, jeg bare begynte å drikke i bilen akkurat da jeg var ferdig og hadde parkert.
25: Ja, den er jo...
4: En liten fest.
25: Ja.
4: Drakk en halvflaske sprit der på en halvtime.
25: Men
4: det burde jeg ikke gjort.
25: Nei,
4: men
25: det var dumt
4: av meg. Men jeg kjørte i hvert fall ikke.
25: Nei, jeg stod jo helt stille her ute på jordet.
4: Ja, de er evige.
25: Ja, de er evige.
4: Og så tror jeg vel også, unnskyldningen, det var ikke meg, den står seg.
25: Og det var ikke min skyld.
4: Nei.
25: Den er jo...
4: Det var ikke her, det var på hytta. Den er kommet til å klare seg godt.
25: Den holder vel.
4: Ja.
25: Men sånn selve...
4: Jeg har børse. Hæ? Nei, nå ljuger du. Nei, jeg har på hytta.
25: Nei. Det var ikke meg. Du var utro. Nei.
4: Det funker ikke på hytta.
25: Nei, det funker ikke. Det var ikke her, det var på hytta. Nei, vi trenger nye, altså.
4: Vi trenger nye på enkelte områder, ja.
25: Ja, og men, hvorfor kom du for sent på jobben? Den er vel, den funker jo fortsatt, men nei, bussen gikk ikke.
4: Ja, for den er jo jevn.
25: Den er jo jevn, den går jo.
4: Ja.
25: Hvorfor sa du ikke fra? det var ikke noe telefon der. Nei,
1: ikke det var det. Ja, hvorfor meldte du ikke? Hvorfor meldte du ikke for at det ikke kom? Ja, da kommer tom for strøm igjen.
25: Jeg tror det strøm, ja. Vi må
1: det blir strøm og internett. Vi må skylde på.
25: Jeg skjønner det, det er vanskelig fordi folk som skal slike seg unna.
1: Men det nok like dårlig. Det bare mer modernisert.
25: Nei, det ikke noe bra, altså.
1: Nei. Det riktig, jeg vet ikke hva du tenker Johan, jeg kan godt begynne jeg.
25: Begynn du.
1: Ja, jeg begynner med en alldeles liten sak her som stod på trykk, den vel hovedsakelig en overskrift fra Sandefjords Bladet. Aril rømte fra parkeringsvaktene, endte opp med et hus fullt av kattepiss. Det en såpass solid overskrift at den gjør jo at man bør lese resten.
25: Du får jo lyst til å finne ut av hva som skjedde.
1: Ja, du får lyst til det. Kort og godt, jeg skal ikke lese noe, for det en ganske lang sak. Det nesten et portrett det snakk om her, men han var lei av der han bodde før, for det var så mye parkeringsfaktor som tok han og fikk 8 bøter på 8 dager og sånn. Ble lei, solgte huset, eller fikk ikke solgt huset for øvrig, og kom seg inn i et annet gammelt hus, litt utenfor byen, for å slappe han å tenke på pengesvaktene mer. Der lukter det kattepiss. Det ikke vel kort og godt den saken.
25: Ja. Vi skal til Smålenenes avis, som har en overskrift og en fullfølelse av sak som du ikke lurer noe mer på.
1: Jaha.
25: Naboene fikk ikke sove. En kvinne i Trøgstad fikk i natt besøk av politiet fordi hun spilte så høy musikk at naboene ikke fikk sove. En patrulje rykket ut og snakket med damen. Hun etterkom pålegget om å dempe musikken, så da fikk naboene sove.
1: Ja, det sånn det blir løst.
25: Da, sånt blir det sak av.
1: Ja. Så en liten oppfølgersak som er verdt å nevne fordi enkelt har etterlyst hvordan det gikk med vedkommende. Denne ble omtalt da Pernille var vikar. Torsdag ble en mann i 20-årene pågrepet etter vold mot en butikkansatt i en Kiwi-butikk i Drammen. Mannen hittil i år tatt for å ha stjålt øl 52 ganger.
25: Oi!
1: Vi vel borte i verdens aller dårligste tyver. Det ikke noe som indikerer at han har ikke blitt tatt en eneste gang.
25: Ja, der kommer han igjen.
1: Ja, mannen var utestengt etter tidligere tyverier, men oppsøkte likevel butikken. Da en ansatt forsøkte å stanse han, skulle han ifølge politiet ha slått den ansatte. Vel leie å bli tatt, da.
25: Det skjønner jeg jo.
1: Mannen har innrømmet alle tyveriene. Fredag ble fengslet i 4 uker. Fengslingen ble begrunnet med gjentakelsesfare.
25: Trenger han brev og besøksforbud? Nei. Nei, han trenger bare ikke gå inn i butikk.
1: Ja, det akkurat det. Det bare forbud mot å gå i butikk.
25: Vi skal til Halden Arbeiderblad, som kan melde om Vimsesen, som ute, men med selvinsikt.
1: Ja.
25: Det rett og slett et mysterium. Magne Rekstad satt på bassengkanten i Spania tidlig i oktober da telefonen ringte. Hvem som ringte, klarer han ikke huske. En forglemmelse har gjort at Rekstad har mistet 25 bord og 50 stoler som han leier ut til arrangører og personer i Halden. Jeg kan jo ikke skylle på noen andre enn meg selv, det egentlig bare flaut. Ler en objekt Magne til HA. Den siste tiden har han etterlyst de grå plaststolene og bordene på Facebook, og innleggene har blitt delt av mange, men fortsatt har det ikke lykkes han å spore opp hvor de befinner seg hen. Nå håper han at Halden Arbeiderblad kan hjelpe i jakta på de bortkommende stolene og bordene. For å komme til bunn i hva som skjedde, må vi skru klokka tilbake til september i år. Halden kommune hadde leid utstyret i forbindelse med valget. Rekstad reiste på ferie til Spania med familien, og da kommunen ringte for å spørre hvor de skulle levere bordene og stolene, ble de enige om å sette dem på lagret til teknisk på sommeren. Så skulle Rekstad hente dem når han kom hjem fra ferie. Så ringte altså telefonen igjen, og mens unge Rekstad satt på bassengkanten utenfor familiehuset som de leide i Spania.
1: Lettere tilsjasket av forfriskninger, er det
25: noe å si? Jeg klarer bare ikke huske hvem det var som ringte. Det jeg husker var at det var en fyr jeg kjenner godt. Okay. Vi ble enige om at han kunne få låne det, så kunne vi ordne det når jeg kom hjem. Men problemet var bare at ikke jeg husker hvem det var.
1: Lettere tilsasket av forfriskninger lukter det her.
25: Selvfølgelig. Ja. Bare min skyld! Ja. Ja, det kan du skrive under på. Du var jo drita ved bassengkanten.
1: Det er vårt forslag.
25: Det er jo bare min skyld, ingen andres. Men jeg lurer jo fælt på hvor det har blitt av de 50 stolene og bordene. Men halden er ikke så stort. Er det ingen som vet hvor de er? Det dumme er jo at han nå har gått ut og sagt «Jeg husker det jo ikke». Nei. Så hvis det er en fyr som sitter på det, de behøver jeg ikke levere tilbake.
1: Nei, det behøver ikke det. Men hvem er det som vil ha 50 stoler og bord i garasjen da?
25: Kan starte AS utleie vel? Ja.
1: Vi skal da til vår nest fasteste spalte. For det heter nemlig fasteste. Det slik man bøyer fast. Fastere, fastesteste.
25: Det visste
1: jeg. Og det vet jeg at du vet, fordi din mor professor i lingvistikk.
25: Fastest. Mm? Og fastest.
1: Ja. Du, la meg nå påpeke at den spalten heter Dette lurte vi ikke på. Og vi skal igjen til Dagbladet, som har en fast spalte som ikke heter det riktig nok, men som mer eller mindre betyr det.
25: Jeg tror de har en helt egen redaksjon, hvor det går rundt og jobber veldig mye mennesker og ikke lurer på noen ting, og skriver det ned.
1: Ja, så går det rundt og lurer på en del ting og skriver det ned.
25: Ja, det kan også hende.
1: Og det er der problemet ligger. Overskriften, slik holder du malingsspannet rent, er jo en av de tingene jeg på en måte ikke har lurt alt for mye på.
25: Altså selve malingsspannet med maling?
1: Ja, altså ja, jeg tror ikke du skal holde det rent oppi. Det har jeg ikke inntrykk av. Nei. For der er det jo maling. Ja. Det er jo en helvetes jobb å holde rent, det skjønner du.
25: Ja, legg på lokk.
1: Ja, men det er vanskelig å få det helt gullende rent i et malingsspann med maling i.
25: Nei, det må jo være at du må ha rent, ikke masse dritt i malingen.
1: Ellers må det være utenpå. Utenpå spannet, rett og slett.
25: Og det er viktig.
1: Ja, det er viktig å holde malingsspannet rent på utsiden, tydeligvis. Det synes i hvert fall Alexander Berg, som kom rett fra Volda og inn til dette.
25: Ja, vel.
1: Drømte om å skrive om hvordan du holder malingsspannet rent, ja. Og har fått den oppfylt allerede første dag på jobb.
25: Grattis, Alexander.
1: Vær så god. Sommeren tid for opppussing og vedlikehold golden, og da skal det gjerne males eller beises.
25: Jaha.
1: Jævlig fin intro.
25: Veldig, ganske generell så langt.
1: Ja, men de fleste av oss som har holdt på vet at det har en tendens til å renne maling nedover yttersiden på spannet og opp i kransen der hvor lokket festes.
25: Ja, det bare dytte klart det lokket ned, så skverper det rundt.
1: Ja, det er ikke det som er tipset.
25: Nei.
1: Ifølge bolius.dk, hvor han har sakset dette fra, han har vært inne og søkt på dette, funnet ut at bolius.dk har en veldig god løsning på dette. Det handler om å brette aluminiumsfolie rundt spannet.
25: Jeg skal sette på skjerf på spannet.
1: Ja, enten det. Jeg har et tips som rett og slett var med å ta et spann utenpå spannet. Et ekstra spann.
25: Det er jo en kjempeide.
1: Kan jo i og for seg, men da kan du renne på det spannet. Det kan jo godt hende at man må tenke litt sånn på disse russiske babushka-dokkene, hvor de har en 6-7 stykker inne i hverandre. Sånn, ja. Jeg lurer på om det er tingen.
25: Altså. Det er tingen.
1: At det ytterste spannet rett og slett har en diameter på 1,2 meter.
25: Ja. Kan jeg få komme med en brandfakkel?
1: Jo.
25: Jeg mener at det at det renner maling på utsiden av spannet er positivt.
1: Fordi?
25: Da ser jeg hvilken farge som er oppe i spannet.
1: Ikke sant.
25: Det er jo, jeg maler jo.
1: Ja, for du tar ikke du sprittusj og skriver utenpå «Denne har jeg brukt på soverommet i 2007».
25: Nei, jeg tar rett og slett malingsspannet, maler, og så er det helt dekket ned med den malingen som er oppi.
1: Ja.
25: Og når det da står i min malingbod, som jeg ikke har, men jeg har et hjørne hvor det står noen malingting, så kan jeg bare se «Aha, den fargen kjenner jeg igjen, den er fra soverommet».
1: Ja.
25: Det er jo lurt.
1: Veldig lurt, altså. Det som står her da, er at man kan holde på å grise så mye man vil, hvis man har dette aluminiumsfolie rundt, noe som jeg ikke ser helt poenget med.
25: Nei.
1: Men ja.
25: Hvordan skal du få den aluminiumsfolien til å henge fast rundt? Da må du dytte fingrene dine, må du brette den rundt kanten, og da får du masse maling på fingrene dine.
1: Det er en oppfølgersak neste uke. Slik unngår du å få maling på fingrene når du bretter kransen rundt og så videre.
25: Ja.
1: Men da har du jo tross alt ditt spaltemeters å få fylt.
25: Det har du, og det skal du bare gratulere med, Alexander. Vi synes du leverer innenfor denne spalten godt, og det er vel det.
1: Ja, det tror jeg var det. Jeg har lyst til å ta opp en liten sak, nesten en het potet, vil jeg si. Det vil si jeg ønsker et vedtak på en ting. Jeg er inspirert av Trygdekontoret, jeg vil ha et vedtak på noe.
25: Og det betyr jo egentlig greit bare at alle dere som der ute skal bli enige og følge det vi sier nå.
1: Ja, det veldig enkelt dette her. Bare vi enige i studio, så brev dette om seg. Familietørt gress.
25: Ikke sant.
1: Vi har med et uttrykk å gjøre, som blir brukt for ofte. Det vil si at det blir brukt, og det for ofte. Det er et uttrykk som nå må bli rett og slett må begraves, og må dø ut.
25: Yep.
1: Og det jeg skal først si hvor jeg hørte det nå sist, det var en sak på fjernsynet, hvor det var om
25: Kopekassa.
1: Jeg fikk ikke helt med starten på innslaget, men det dreide seg i hvert fall om noen rutetabeller som ikke fungerte som de skulle, så intervjuet de en bussjåfør som da begynte utsagnet sitt med selvfølgelig litt sur og sa altså, nå sendte vi folk til månen i 69. Det kan da ikke være noen heksekunst å få til denne rutetabellen. Og folk skjønner at det ikke rutetabellen jeg vil til livs her, det dette med månen.
25: Ja.
1: Jeg tror at folk tror at det en sånn litt fiks greie å si.
25: At det liksom teknisk, at hvor vanskelig har det ikke vært å sende folk til månen?
1: Ja, ja.
25: Så hvor vanskelig var det egentlig å sende folk til månen? Vi hadde bare mye, eller hvis du først skal begynne på det, så får du heller dra på med. Vi har fått folk til å fly første gang, det var mye verre det.
1: Men det var ikke lett å sende folk til månen.
25: Nei, men det var ikke så vanskelig å sende folk
1: til månen. Wright, som jo lærte om, altså fikk det der.
25: Vi har funnet opp elektrisitet, altså til månen. Vi hadde jo alt det andre som skulle til, skulle bare fly forbanna langt.
1: Ja, det var mye prøving og feiring underveis der også, men de sendte folk til månen i 69. Det ok, det har de gjort. Men det jo ikke NASA som lager rutetabellene.
25: Nei.
1: Det det ikke.
25: Nei.
1: Altså, det ikke sånn at vi har satt våre beste folk på dette med rutetabellene.
25: Det de samme som har laget Flexus.
1: Det ikke toppfolka. Det ikke Pentagon som sitter og utarbeider rutetabellene.
25: Det ruter.
1: De skal være på sekunde, så skal den bussen komme.
25: Det ruter.
1: Det hadde jo gått hvis det var NASA som jobbet ut rutetabellene, og hvordan trafikken skulle flytte. Ja. Det hadde funket.
25: Hadde det vært FN som hadde bestemt å satte seg ned og skulle få dette her? Et panel, et rutepanel nedsatt
1: av FN. Om Ban Ki-moon mannen til å sette makt bak dette med rutetabellene, det tror jeg faktisk litt i tvil om.
25: Ja. Men Nobelinstituttet da?
1: Ja, ok. Eller russere.
25: Ja.
1: I hvert fall noen.
25: Ja, ikke alle.
1: Eller kinesere. Kinesere. Japanerne.
25: De japanerne kan ruter. De født med rutetabellen på beina.
1: Det mener jeg virkelig, altså. De hadde fått dette med denne rutetabellen.
25: Ja.
1: Men vi må på en måte skille litt, altså, de som setter disse rutetabellene sitter der med penn og papir og tenker, ja, hvor lang tid bruker bussen ifra? Ja, 3 minutter kanskje, fra hjørnet der, ja, og så røsjen er kanskje legger på 1 minutt, da.
25: Så kommer jo en løpende etter, da må vi jo nesten stoppe, så det blir litt...
1: Der, gi et liten slack på 30 sekunder, ja, skal si 5, da.
25: Ja. Men vi driter i om de sendte folk til månen.
1: Ja, det ikke NASA som lager rutetabellene, og det gjelder da i alle sammenhenger dette å begynne en setning med... De sendte folk til månen i 69, men de klarer ikke å åpne en makrellboks som ikke spruter når du åpner den. Sånn kan vi ikke holde på, ass.
25: Nei, det kan vi i hvert fall ikke holde på med.
1: Blant annet.
25: Dette kan jo ikke vi holde på med lenger.
1: Vi holder ikke på med det.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget nett. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
5: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Moreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Måre som Måre.
13: AJ-produkter
1: lagret. AJ-produkter Norge her.
13: Hei, hei.
1: Hei, hei.
13: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
14: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
13: Hæ?
14: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
13: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, Malin?
14: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
13: Okay.
14: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
13: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
16: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Spilglass.
18: Dette
20: er P4.
21: Om morgenen er vi på radio.
22: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 tirsdag.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hei, det Ragnhild.
2: Hei, Ragnhild. Det Torbjørn fra Whirlpool kundeservice.
1: Jo, hei.
2: Kan du bare kort forklare meg problemet?
1: Problemet begynte vel for over et år siden. Jeg vasket hvitt tøy
2: ja.
1: På 60 grader.
2: Ja.
1: Så kom det ut med masse grå striper.
2: Fort gjort.
1: Ja.
2: Og så har du klagd her en del ganger.
1: Ja, for da kunne jeg godt ta en 2-3 vask uten at det skjedde noe.
2: Ja, da har det vel ligget igjen noe mørkt da, som har gått sammen det hvite?
1: Nei, det har ikke det, for jeg har kjørt renseprogram på den. Jeg har sjekket lista rundt, den bytta trommel på den 2 ganger.
2: Har du godt lys på vaskerommet? Så ja, ja. Du ser at det ikke ligger igjen en sort truse med det hvite?
1: Nei, nå er jeg så lei av alle disse her unnskyldningene at det min feil. Det ikke det. Nå har jeg holdt på med dette her i årevis.
2: Ja!
1: Og nå skal jeg ha pengene tilbake.
2: Nei, ja, vi tror jo vi har funnet løsningen her nå.
1: Ja, hvordan kan dere finne den når dere ikke har sett på maskin?
2: Nei, det må jo være at det du puttet inn, at det ikke var hvitt i utgangspunktet.
1: Nei, men kjære vene, nei, nå gir jeg over.
2: Veldig ofte så er det jo grå, svake striper i en genser.
1: Nei, det ikke det. Det var hvitt sengetøy, og det var hvite duker. Det ikke noe flekke på dem.
2: Altså, jeg har selv til og med et hvitt sengetøy med svake, grå striper.
1: Og hva skjer når jeg vasker mørkt tøy da? Hvorfor blir det lyse striper på det? Har det ligget igjen en hvit sokk inne der som farger hvitt da, eller?
2: Altså, det kan ha vært striper der da du kjøpte det.
1: Nei, nå gidder jeg ikke høre på dere mer.
2: Men det kan...
1: Nei, gidder ikke mer.
2: Men du...
1: Nå har jeg holdt på så lenge med den maskinen. Jeg jeg skal kjøpe meg en ny en.
2: Kan det være at...
1: Det ikke, fordi jeg tror at maskiner like dårlig
2: hele tiden.
1: Det
2: Kan det være at det noen unger som har mistet noen fargeblyanter opp i vaskepulver?
1: Jeg har ikke hjemme hos oss.
2: Kan du ha mistet noen fargeblyanter i vaskepulver?
1: Nei, jeg har ikke det, og nå gidder jeg ikke høre på at det tikkert dere trenger.
2: Kan det, men bare et siste, men du, før du legger på. Kan det hende at Tommy ville at P4 skulle ha det litt gøy?
3: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vi må rydde opp i dette.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
2: Vi skal...
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Bare som Måre.
5: AJ Produkter Norge her.
6: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
11: Vi kort innom en god sommernyhet.
12: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
11: To? En til deg og en til meg?
12: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
14: Åh, 100 hjertelig takk.
13: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
15: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
16: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
17: 3 for 2 på spesialpølser.
16: Toppa med!
17: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Der har vi skulle det, vet du.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Gutter, jeg har opplevd et festhack som jeg ofte bare drømmer om, men i helgen så skjedde det.
2: Oi.
1: Så dette til alle som skal arrangere fest. Vi går jo inn i den tiden nå. Sommerfest, bryllup, bursdagslag. Det var fint å legge til denne årstiden her. Jeg var da i 40-årslag i helgen, og det var en skikkelig kjendisfest, det må jeg bare skryte litt grann av, hvis jeg får lov til det.
2: For du var der?
1: Jeg var der, og jeg møtte, nei, ja, altså, de jeg møtte, Loreen.
2: Oi!
1: Ja, Eurovision-dronninga. Greta Thunberg.
2: Oi, for en
1: Carola. Lisbeth Salander. Zlatan, til og med Stig Helmer og Ole fra Selskapsresan.
3: Det var jo det alle svenske kjendiser som kan krype og gå.
2: Ja, for jeg så noen bilder av dette på Instagram, og disse fra Selskapsresan, altså jeg vet ikke om alle med oss lenger, men de har plutselig gjenoppstått, var veldig unge og freshe.
1: Ja, det en nydelig referanse for de som tar den, var vel han godest?
2: Jon Skolmen.
1: Neida, det var svenske tema på den 40-årslaget jeg var på. Men jeg jo da en dame som synes at ting kan bli kjedelig etter en stund, så jeg har nå, ja, litt utomodig, jeg har etter nøye evaluering funnet ut nå at det to ting som gjør at jeg koser meg veldig på storfest eller bryllup.
2: Okay.
1: Og det ene begrenset tid, det andre ansvar.
2: Okay.
1: Fordi jeg mener at hvis festen skal være bra, så må den ikke være for lang. Det må være begrenset tid.
2: Hva?
1: Og så fikk jeg ansvar også på dette 40-årslaget, fotograf. Du fotograf, tar bilder av alle. Og da må man liksom snakke med folk, du har en oppgave, du kan ikke sitte for lenge ved bordet, du må reise deg når du har taler, bilder. Du har noe å drive på med, og jeg har ikke noe problem med å være sosial. Jobben med er jo å sitte og chattere,
2: ja.
1: Så det ikke det. Men det dette med å bare få en oppgave, og det mitt råd altså, når det gjelder både konfirmasjon og dåp og sånn også. Så var det dette med tiden. Det var grendehus, ikke sant? Da må man være ute klokka 12. For det jo bolig, det noen regler på det også. Så det startet klokka 6, du må være ute til 12. Jeg dro til og med en time før for å få meg et 40-årslag til.
2: Oi.
1: Så når det pika med limbo og jenka og sånn stage diving med Loreen på dette svenske laget, så dro jeg over for å få med meg piken på det andre 40-årslaget et kvarter unna. Og da gikk jeg rett inn i seilen, lyset og danset vettedansen.
2: Ja.
1: Og så var det rett på burgerschappa og hjem.
2: Å herlighet, så du slo to fester igjen. En smekk på 6 timer eller
1: jeg
2: noe sånt.
1: Jeg koset meg så fælt. Ja. Du må bare minimere det, for ellers så blir det kjedelig.
2: Det var veldig effektivt, men jeg kan ganske snart fortelle om en fest som kan bruke mer enn det dobbelte av tid, og da får du bare en fest, altså. Men spørsmålet er egentlig om det kanskje blir litt mye. Jeg begynner å kjenne på skam igjen nå i retrospekt. La oss spille litt musikk først.

0: TV2 Play, du snakker med Anne.
1: Nei, jeg står fast med quiz her.
0: Åja.
1: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
0: Oh, ja.
1: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
0: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
1: Ja, ok, takk, takk, hei.
2: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Bonjour, la mer, amour.
9: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
11: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Karglass.
13: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
12: Hurtigruta Karglass.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
16: P4.
17: Mye kule sanger.
18: Alle sanger blir

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det veldig flaks for deg at du hører på radio, for her har vi masse musikk. Og den bør du også synge til, gjerne sammen med de andre I bilen, eller gjerne på kontoret. Jeg vil gjerne se det kontoret som har sang I åpen landskap.
2: Ja, det veldig, veldig sjelden. Du kan synge eventuelt åpnet landskap.
1: Ja, for eksempel. En konsertopplevelse sammen med andre, og det å lytte til musikk også på egen hånd, det kan gi veldig positive opplevelser, det vet vi. Men forskning.no har en sak på det her, og den aller største effekten har det hvis du utøver musikken selv, spesielt å synge sammen. Og nå vil kor og korpsfolk over hele landet nikke anerkjenne. Nå nikker de til radioen. Ja, dette her vet vi. Vi som går I kor og korps, vi har funnet ut av denne hemmeligheten. Men det liksom ikke like gøy å dra seg opp av sofaen på korøvelsen en torsdag heller. Men når man kommer hjem fra koret, I hvert fall så føler jeg det, så sitter en god følelse I kroppen. Og det ikke bare noe å innbilde meg, det en helt konkret følelse. Fordi når man synger selv, så skaper man gode vibrasjoner I kroppen og hjernen, og det oksytocin. Det kosehormonet, som du også får når noen koser på deg. Og det får du når du synger. Det demper angst og stress, og vi blir mer tilknyttet til hverandre, og får trygghet og tillit. Du kan tenke deg fotballsupportere. De som står og synger sammen med kapoen, og de liksom blodfansene som står på ene siden på banen, de kjenner nok enda mer på samholdet og følelsen fordi de synger.
2: Ja, det deilig å stå der. Øl og vold og skamslåtte bønder.
1: Ja, men det det. De får masse glede I kroppen av å slenge ut dritt I motstanderlaget. Så når du hvis du litt ned for nå, eller hvis du litt mye alene, jeg får ikke sagt det ofte nok, meld deg inn I et kor. Du må ikke synge engang, for det skal du jo lære I koret. Og vi jentene I koret mitt, vi har jo etter mye masing og mange år fått med oss kjærester og guttevenner, og som kanskje har tenkt at koret kjedelig og sånn. Men de blir bitt av basilen og kommer inn I korbobla, og jeg kan også anbefale dette til single menn. For det veldig mye damer I kor. Og korfolk veldig glad I å ta en fest. Så der har jeg, jeg har bare fordel, Bjørn, med å synge I kor.
2: Da var moren min var med I Hemsedal blanda kor, husker jeg.
1: Ja.
2: Det blanda kor, da blander det seg gjerne.
1: Da blander det seg litt.
2: Ja, ja, du har sånne erfaringer fra kor.
1: Også. Det blir dessverre litt blanding på fest også, med de som kanskje ikke skal blande seg også. Du får tenke litt om da, om du sender din giftemann I kor, det vil jeg ikke anbefale.
2: Okay.

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
1: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxi tar heller ikke kort, nei! Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
10: Ohohoi.
6: Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
10: Nei.
6: Nei, ikke jeg.
11: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det jo litt sånn lokalavis greie dette under VM som du har vært inne på før i dag også. Vi prøver å finne våre vinklinger. Se, vi har vår mann med her. Ikke sant? Vi har, selv på Irak har vi vel en landkar fra...
2: Ja, da, vi skal dykke litt ned i det. Mulig at det en nordmann på Iraks landslag
1: ja,
2: også.
1: Ja, du på med røtter i Grimstad. Og... Ja, ikke sant? Ja. Så vi har våre fingre overalt, og så har vi jo faktisk også noen som kommer til å synes veldig mye under flere av kampene.
2: Ja.
1: Og han altså ikke fotballspiller, han dommer.
2: Den mest forhatte jobben på jord.
1: Ja, ikke sant? Det blir alltid bråk. Enten så dommeren bra, da syns han ikke, eller så syns han, og da han dårlig.
2: Jaha.
1: Syns i hvert fall det ene laget. Men hvordan det egentlig å være dommer? Og det morsomt her at Aftenposten har snakket med Espen Eskås, 37 år gammel, fra Bekkelaget i Oslo. Han vår VM-dommer. Kommer til å synes på flere av kampene. Og han sier at det ikke bare spillerne som klager, eller publikum. Dommerne smeller akkurat like mye tilbake til spillerne.
2: Visste ok, du? Dommeren kan smelle tilbake, ja.
1: Ja, fordi altså, dommeren er altså, for eksempel, når det en spiller som har hatt et rev av skudd, så kan jeg løpe bort og kødde litt med ham, sier Eskås. Jeg siterer direkte nå fra Aftenposten.
2: Ja.
1: Du kan det, ja. Ja, hvorfor skal han fortelle meg at jeg revva, når han ikke klarer å få til en corner en gang? Spør toppdommeren med et smil.
2: Det gøy.
1: Ja, men det hender for øvrig, som man sier her, at spillere gir dem ros etter kampen, og det skjer også veldig ofte at de sier unnskylder seg og sier beklager at de underveis.
2: Åja.
1: Før og etter kampen er de verdens fineste mennesker.
2: Ja.
1: Sier han.
2: Ja.
1: Det vel noen som kjenner igjen dette. Man skal jo ta ballen og ikke mannen. Det jo et uttrykk vi bruker utenfor fotball nå. Så sier han, men noen ganger mens kampen pågår, så kan det gå alt for langt. Spillerne kan si stygge ting til hverandre. Klype og gjøre andre triks for å vinne. Det var en som bet for noen år siden også.
2: Nei.
1: Jeg husker det, ja. Da må Eskås og kollegene si klart ifra. Og jeg siterer igjen, dommer Eskås, det jo en barnehage til tider. Det mye dritt som foregår på banen,
2: ja.
1: Og så det mye dritt som vi ikke får med oss. De mest rutinerte vet på en måte hvor de kan drive med faenskap.
2: Ja, sånn at vi ikke klarer å lese det på leppa, eller få det med oss, eller kamera borte på noe annet.
1: Ja, nå skal du ikke være lovregler. Hold så munnen når du snakker.
2: Det strenge regler. Det ganske strenge regler mot, fra spillere mot dommere også nå i VM, men... så... Håper ikke de får så mye PS.
1: Ja, men det blir i hvert fall, jeg skal begynne å observere dette nå.
2: Dommeren slenger noe tilbake,
1: bare, ikke sant, bare, way, ikke si det om mora mi.
2: Hello.

0: Du kødde med meg nå.
1: Nei.
0: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
0: Ok, og det føltes bra liksom?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
0: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
0: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med da.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Du vet Fredrik og Lisa?
12: Ja.
11: De går aldri på tekstfri, de.
12: Hæ? Det jo mye billigere.
11: Det bare noe folk tror, sier de.
13: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.
15: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Her sitter vi i fotballdraktene våre.
2: Woohoo!
1: Ja, og stolt og glad over at Norge tilbake endelig. Men vi har jo vært i VM i USA før.
3: Ja.
1: Og en av heltene fra den gang, det Kjetil Rekdal. Og nå altså første VM-dag. Hva husker du fra den gang VM-åpningen i 1994, Kjetil?
4: Det er lenge siden. Jeg husker at det var veldig spennende selvfølgelig. Vi skulle delta i VM, og det var jo et barndomsdrøm som gikk i oppfyllelse selvfølgelig. Så ja, det vel det jeg husker. Og så husker jeg jo at de til slutt skårte et mål, sier at vi vant kampen mot Mexico. Det vel det som har brent seg fast.
1: Ja, det, altså det første målet for Norge i VM siden 2. verdenskrig, 85. Minutt mot Mexico. Hvordan føltes det?
4: Nei, det var jo en spesiell setting for min del av det som hadde skjedd i forkant her, så det ble følelsesmessig et virvar selvfølgelig, men du var jo utrolig glad for at du skåret mål og for at Norge vant, det var det aller viktigste på en måte.
1: Ja, for hva var det som hadde skjedd i forkant?
4: Nei, vi hadde en spontan abort med min ekskone den gangen.
1: Og mange tenkte, jeg synes du på en måte ikke jublet sånn som de forventet, men du var altså litt preget av dette også, skjønner jeg da?
4: Jeg ble i hvert fall preget av det, for det ble liksom en gledeses, en veldig glede blandet med sorg, så det ble litt kaotisk. Så det var en spesiell dag for meg som ja, kom inn på som innbytter og skåret seiersmålet og hadde opplevd noe som satt mye djupere enn jeg kanskje så for meg, og så ble det et kaos.
1: Men nå altså de gutta da i USA, de har vært en stund allerede, det varmt, veldig mange av kampene går sannsynligvis i varme vi ikke vant til. Hvordan taklet dere varmen den gang i 1994?
4: Nei, vi skal ikke si at vi taklet varmen, men du må nesten bare gjøre så godt du kan når du der. Prøve å holde deg i skyggen så mye som mulig, drikke mengder med vann, prøve å spare på krefter. Du får ikke gjort noe med varmen, den blir som en vil. Du kan ikke skru av en bryter. Temperaturen vil jo sikkert plage mange, mange. Men jeg tror, gjør så godt du kan i forberedelsene dine. I hvert fall er det beste råd jeg kan gi da.
1: Hvor mange dager gikk det før du ble lei i 1994?
4: Nei, jeg ble ikke lei. Vi hadde jo en drøm om at jeg skulle vinne VM. Så, ja. Men det var jo mange... Mange som ble utbrent på en måte da, vi trente jo så hardt da, det var jo en ekstrem konkurranse med å komme på laget.
1: Ja.
4: Tøffe treninger og brakkesjuka kom jo, men det kan jo også ha, for vi hadde jo ingen erfaring med det her. Nå har jo Norge, Ståle har jo litt erfaring med et VM, og vi er nok bedre forberedt denne gangen her når vi skal over til USA, nå var i 94, det tror jeg.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi. Og
3: farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
11: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne, det litt krise her. Det tomt for
12: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
13: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
14: Jo.
13: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
14: Jeg vil være ute hele tiden.
13: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
14: Nei.
13: Ok, hvordan skal du få mat da?
14: Da får jeg maten til å komme til meg.
13: Aha, det er jo ikke så dumt.
14: Nei, jeg er smart.
13: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og Øystein altså med oss sammen med en kar som snakker overbevisende østlending, men han det?
2: Ja, det det store spørsmålet da. Her sitter han svært tilbakelent i flanellskjorte, Birkenstocks og gullkjede og har altså gått inn i Ole Brom. Ja, du peker på et eller annet. Hva du peker på?
3: Ringen.
2: Ring?
4: Ja.
2: Det ring rundt halsen i kjede, det som greia?
3: Nærmest hjerte.
2: Nei, det var koselig rett og slett. Det noen som har skjønt hvem denne julenissen som utfører yrket opp ned og som glad i golf av dere?
1: Ja, jeg fortsatt forvirret på det opp ned, men her det mange forslag. Jarle Bernhoft, Trygve Slagsvold Vedum, Vinny, Tom Mathisen, Jan Thomas, Jon Almost, ja det var jo langt på landet dette her, men...
4: Bjørn Tore spør om det deg, Kurt Nilsen.
2: Det deg, Kurt Nilsen?
3: Det stemmer.
2: Jan Tore, gratulerer med P4K, og da må vi spørre Kurt, behold Ole Brom-stemmen litt grann til og forklare med Brom-stemme hvorfor du så god på akkurat den.
3: Det fordi jeg leser ofte til ungene.
2: Ja. Og du har blant annet lært et kjent begrep av Brom.
3: Har jeg det?
2: Hva skjer da?
3: Bagera.
2: Ja, for det kom fra Ole Brom, ifølge Brom og Kurt Nilsen i hvert fall da. Og så du julenisse, fordi du spiller for fulle hus før hver jul, og så det litt av og på der, men veldig mye jul. Og så utfører du yrket ditt opp ned, på hvilken måte?
3: Gitaren går feil vei.
2: Den går feil vei, så du har på en måte ommøblert strengene, sånn at hvis en vanlig fyr ville spilt, så hadde det gått helt motsatt på en måte.
3: Nei, jeg kan bare snu gitaren og spille.
2: Så du spiller faktisk opp ned?
3: Ja.
2: Hvorfor?
3: Det var det eneste jeg hadde råd til når jeg var 15 år og skulle begynne med gitar. Så da måtte jeg låne en kompis inn, og han var jo da høyrent.
2: Og du venstrent.
3: Stemmer.
2: Nettopp, ikke sant? Og så har du, altså du har bedre enn Bjørn i golf, han har handicap 22, du har handicap?
3: 13.
2: Ikke sant? Forlund ikke god nok
1: veldig
2: der.
1: Veldig bra, og der har du råd til venstrekøller der, eller Kurt?
3: Nei, der også bruker jeg høyre.
1: Du gjør det? Yes, ok.
2: Ja, ikke sant? Kelly Clarkson slo han i World Idol, og så sitter du da i bobilen din, hvor du har sjekket røra nylig, og hvor ofte bruker du rørleggekunnskapene din den dag i dag?
3: Det bare når det lekker. Når det krise, liksom. Da må jeg vite det.
2: Og hva det du forstår som menigmann ikke forstår?
3: Det jo... Har du hatt en utdanning, så har du generelt kunnskap om det da. Men det jo ikke alltid at... Jeg måtte ringe faktisk rørleggeren for ikke så lenge siden, fordi at jeg så rusten, sant? Og de bruker... Ja. De bruker andre ting i dag enn de gjorde for 20 år siden.
2: Plumbo holder ikke.
3: Det holder... Nei.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost. Solbakken eller Solbakken?
1: Av hvilken Solbakken kjenner landslaget i fotball aller best? Er det landslagssjef Ståle Solbakken? Eller er det landslagsdokumentarist Erik Solbakken? Hvem tror du, Erik?
2: Jeg tror Ståle håper på meg.
1: Ja, ikke sant? For vi har vært hjemme hos landslagssjefen Ståle, og nå skal vi se om dere er samkjørte når det kommer til tre titler innad i landslaget.
2: Ja.
1: Vi begynner da med landslagets klovn. Erik, hvem mener du er landslagets klovn?
2: Jørgen Strand Larsen.
1: Og hvis ikke han?
2: Brauten. Ja. Altså, hvis han sier Christian Torstvedt, så har han ikke skjønt liksom, forskjellen på en klovn og en underholder.
1: Det er veldig interessant. For hør nå hva landslagssjef Ståle Solbakken sier, og så skal du få kommentere etterpå, Erik. Hvem er landslagets klovn, Ståle Solbakken?
3: Han som kanskje har den mest spesielle humoren, eller en god humor, arvet etter sin far. Det er Christian Torstvedt.
2: Ja, ikke sant. Det
4: er... På hvilken måte merker du humoren?
3: Nei, Erik hadde jo en helt spesiell syk sans for humor, og Christian har arvet sånn passe av den, så det ikke blir for mye som det kunne bli med Erik, men Christian har alltid et godt glimt i øyet og en god kommentar.
1: Hva tenker du om dette, Erik Solbakken?
2: Det gammelmannssvaret. Når du sier han har en passegod humor og glimt i øyet, da har du ikke skjønt kriteriene for å være klovn.
1: Erik Solbakken er her, og han fortsetter å dissekere landslagssjef Ståle Solbakken ganske snart.
2: Jeg skriver 1-0, Erik.

0: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
1: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
0: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
15: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
16: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvilken Solbakken kjenner våre fotballgutter aller mest?
0: Solbakken? Bakken? Eller Solbakken?
1: Er det sjefen Ståle, eller er det dokumentaristen Erik? Sistnevnte står altså bak Vi skal til VM på NRK nå. Begge Solbakken til etternavn, men er det Ståle eller er det Erik som kjenner landslaget best? Og nå til spørsmålet, hvem er landslagets surrehue? Vi begynner med deg, Erik.
2: Der har Ståle et fortrinn, for når du står i innsjekkingen. Det har ikke jeg gjort.
1: Nei.
2: Når du står der og, ja, nå skal vi dra. Er det en som ikke har pass?
1: Ja.
2: Hvem kan det være? Her må jeg nok ta en sjanse.
1: Ja, du må det.
2: Og jeg tror vi lander fort på, dessverre, på Oscar Bob, altså.
1: Oscar Bob fra Erik Solbakken. La oss høre hva Ståle Solbakken, landslagssjefen, sier. Hvem er surrehue på landslaget, med begrunnelse?
3: Uten tvil Morten Thorsby.
1: Nice!
3: Som, selv om han er i ferd med, eller håper, eller skal redde jordkloden, så på den veien så legger han igjen nøkler, sko, pass, alt mulig. Så han er helt i egen klasse da det gjelder surrehue.
2: Ja, der ble jeg grept av stundens alvor.
1: Ja.
2: Dette har jeg også hørt. Vi har jo også møtt Thorsby, som er liksom, han er jo en sånn flamboyant i stilen, veldig sånn italiensk. Du ser jo at han bare legger igjen nøklene uten å tenke til ham.
1: Utligning nå, 1-1 mellom Erik og Ståle. Nå skal det avgjøres i siste runde, og da er spørsmålet, hvem er landslagets skravlekopp? Og vi begynner med dokumentarist Erik Solbakken.
2: Det er bare ett svar på det her. Og hvis Ståle svarer noe annet, så vil det si at det er klink borteseier til dokumentaristen.
1: Det er bra at du sier det på
2: det
1: forhånd.
2: Det er Sander Berge.
1: Og hvorfor sier du det?
2: Fordi når vi gjør intervjuer med spillerne, så gjør vi såkalte sit-downs. Tar omtrent en halvtime, tre kvarter, toppen en time.
1: Setter dere ned og intervjuer, liksom?
2: Ja. Med Sander så kan man sitte i en to-tre timer. Han er eksepsjonelt god. Han er jo en smart kar fra Asker, så han husker jo så mye også. Og da, sånne huskere har mange gode digresjoner, så han øser over seg med både digresjoner, spørsmål, betraktninger og generell skravel.
1: Så Erik Solbakken, du mener at landslagets skravelkopp er
2: Sander Berge.
1: Og la oss høre hva Ståle Solbakken sier på samme spørsmål.
3: Han som snakker mest og best er Sander Berge. Han er i egen liga. Han snakker på inn- og utpust, men heldigvis så er det en meget intelligent ung mann som har mye fornuftig å komme med, men han snakker mye.
1: Og da blir det delt seier 2-2 mellom landslagssjefen og landslagsdokumentaristen.
2: Det kan jeg leve med.
1: Ja, Erik Solbakken, takk for besøket.
2: Takk for at vi kom med.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanal, men det har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et hytta, så er P4 bare et must for meg.
9: Det er for meg trengende.
10: P4.
11: P4. Lyden.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei.
0: Hei du.
1: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
0: Hæ?
1: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
0: Ikke sant?
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Folkens, viktig å høre etter her nå.
0: Okay, alle sammen. Shh, shh.
3: Det er nå.
0: Hør nå.
3: Vi skulle...
4: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Karglass. Du vet Fredrik og Lisa?
8: Ja.
7: De går aldri på tekstfri, de.
8: Hæ? Det er jo mye billigere.
7: Det er bare noe folk tror, sier de.
9: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Gutta!
14: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
15: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
18: Nei.
17: Ikke heller.
19: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal jeg finne meg en veldig stor stein og kaste den rundt i glasshuset vårt.
2: Oi!
1: I P4s radiofrokost.
2: Oi!
1: For vår egen reporter Otto, han på bryne for å finne spor av Haaland.
2: Ja.
1: Haalands fortid.
2: Gleder
1: Haalands meg. Gamle bekjenter. Ja. Og det ikke måte på artige vinkler, altså. Vi i pressen klarer å hoste opp når det kommer til VM.
2: Ja.
1: Og vi jo ikke noe bedre, vi. For vi kommer jo til å prate om det, spesielt det som har underholdningsverdi, ikke så mye sport.
2: Ja. Ja, jeg leser jo de sakene selv.
1: Ja, jeg gjør jo det jeg også. Men jeg har allikevel, nå bare spår jeg hva vi kommer til å få, VG og Nettavisen og TV 2 og sånn. Så her noen av overskriftene som kommer til å dukke opp.
2: Ok.
1: Først saker da hvor norske journalister best på vær og ordspill på vær. Landslagsgutta, iskalle i heten. Landslagsgutta, varme i trøya. De har til og med sånn der skifte... De skal skifte trøyene, veis jeg var litt sånn. Og så da generelle ordspill på utøverne. Nå, VG-desken, nå må dere høre nøye etter, for dette skal dere få gratis av meg, på Patrik Berg. VM, en berge- og dalbane!
2: Ja, ja, ja.
1: Julian Ryerson, en ekte ryer sånn av VM. Der vi, ikke sant? Det. Ikke le, for det sant. De kommer til å rappe denne overskriften.
2: Ja, eller sånn skal det gjøres, ryer sånn.
1: Nå er det god. Og når du ikke trodde at Ståle Solbakken måtte svare på flere dumme spørsmål, så kliner Se og Hør til med 10% sport og 90% kjendiseri, og nå sklir det altså litt ut da. Slik feirer Ståle VM-suksessen på hytta. Ståles hemmelige grilltriks vekker oppsikt. Inviterte til hummelag etter storseieren, for det er jo det ser vi på gården, det hummelag. Og så begynner da journalistene nå til slutten å gå så tomme. Da blir VM-overskriftene desperate. Dette gjør Haaland når ingen ser på. Martin Ødegårds hemmelig vaffeloppskrift på hytta. Etter VM-bragden, Nusa inviterte til fest. Nakensjokk på rekelag på hytta. Til slutt. Stor test. Hvilken landslagsstjerne er du på rekefest? Kjetil Rekdal, bildespesial.
2: Ja, det er fint.
1: Noe av dette kommer i de neste uker, så jeg bare følger med.
2: Garantert.

0: Klokken er blitt 9 over 8. Vi er tilbake med nyheter etter få tekniske utfordringer. Vi skal først høre at en mann i 40-årene er savnet etter at en båt kantret i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Politiet opplyser at mannen var alene i båten på fisketur. Turfølget hans sto på land og så at båten kantret. Politiet ble varslet om hendelsen like før klokken 12:30 i natt, og søk pågår fortsatt. Innsjøen mannen fisket i er om lag 1,5 kilometer lang og rundt 800 meter bred på det bredeste. En person er sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart i Haugesund i natt. Politiet fikk melding om hendelsen en halvtime etter midnatt. De opplyser at ambulanse ble tilkalt og at personen som ble sendt til sykehus var bevisst. Det er uvisst hvor store skader personen skal ha fått. Mai forrige måned er den måneden der flest ukrainere ble drept som følge av den russiske invasjonen, det opplyser FN. Minst 274 sivile ble drept og 1700 skadet forrige måned, en økning på 93% sammenlignet med mai i fjor.
1: The use of powerful weapons in urban areas by the Russian Federation was the main reason for the high casualty count in May.
2: Sa FNs talsperson Stefan Dujarric. For angrep med langtrekkende våpen som missiler og droner sto for 45% av alle drepte, hvor de fleste skjedde i bysenteret langt fra frontlinjen. I byer over hele Ukraina ble sivile drept og skadet langt fra områder med aktiv bakkekamp av gjentatte angrep med missiler. Og slike angrep har intensivert seg også i juni. De fleste dagene har russiske styrker avfyrt over 1500 langtrekkende våpen, ifølge ukrainske myndigheter. Rapporter viser at minst 19 sivile er drept og 205 er skadet i løpet av bare 5 dager.
0: Det fortalte reporter Frida Ystebø. Så VM i natt. USA vant 4-1 over Paraguay. 3 av målene kom i første omgang. En omgang NRKs fotballekspert Jonas Grønner beskriver som ellevill oppvisning av USA. Før kampen startet var det norske Tius på 10 år som imponerte. Han hadde æren av å synge på stadion sammen med selveste Katy Perry. Noe han også har gjort på hennes siste album. Tius er sønn til Kent Sundberg i Donkey Boy, som fulgte begivenheten hjemme i Drammen. Så skal vi også høre at USA har gjennomført angrep i Venezuela mot lederen for terrororganisasjonen Trandoragua, som nå skal være drept. Det skriver president Donald Trump på sin meldingstjeneste Truth Social. Trump beskriver angrepet som raskt og dødelig, og at Nino Guerrero, som var lederen av organisasjonen, ble drept, og at det skjedde i en felles aksjon sammen med venezuelanske myndigheter. Nyhetene fikk du av Hanne-Li Bugge Hansen. Her på kanalen blir det nå mer god musikk.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Sea-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD Sea-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Sea-Lion 7 på BYD.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
10: Åh, 100 hjertelig takk.
9: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
11: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
12: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
11: Også til dobbeltdyne?
12: Ja, det også. Hos Prinsess.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
17: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner.
18: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Bank, bank.
18: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
20: Hallo, Geir.
18: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
20: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
18: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
20: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
18: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
1: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
21: God morgen, dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Triksekonge Tobias Becks gjest I vår VM-frokost akkurat nå. Fikk I oppdrag å fotballtrikse seg til kaffemaskina, kopimaskina og tilbake hit I vårt studio. Hva status utegående kontorlandskapsreporter Bjørn?
2: Ja, det fantastisk. Nå, Tobias har akkurat vært innom kopimaskinen. Hva du fant der, Tobias?
3: Du, der fant jeg et veldig fint bilde. Jeg mener, husker at det var av deg.
2: Ja, det helt det som tydeligvis hadde lagt der. Og nå trikser han videre. Han har altså holdt ballen I bevegelse hele tiden. Nå med en kopp varm kaffe I hånden, som ikke skvulper I det helt tatt, mens han beveger seg inn I studio til dere her.
1: Ja, nå kommer han inn her. Hva ser du, Eirin? Hva ser du, Eirin?
4: Han går jo med ballen. Der går han med ballen på nakken bort til plassen.
1: Der printen! Og der kaffen! Veldig bra. Lydelig. Velkommen tilbake til studio, Tobias. Hvordan Tusen var takk. Reisen din? Fortell om hva du har opplevd.
3: Jeg vet hva, det var en fin opplevelse. Jeg synes jeg klarte å søle litt kaffe her på slutten, da, men det gikk overraskende greit.
1: Det denne type utfordringer dere får I VM?
3: Vi trikker fotballtriksere.
1: Ja.
3: Vet du, det kunne fort vært en utfordring, men mer for å da filme og legge på sosiale medier, som jeg tipper vi kommer til å gjøre med det klippet her også. Ja.
1: Nå jo ikke du I fotball-VM som begynner I dag, Tobias Becks, men likevel så har du møtt en del stjerner på din vei. Hvem det som har latt seg imponere av deg?
3: Det har blitt en god gjeng. Zlatan var vel en av de første, og han var utrolig hyggelig. Han har jo trikset en del selv. Han inspirerte også meg til å begynne å trikse, blant annet Ronaldinho. Og så har jeg fått møte Haaland noen ganger, og Martin Ødegaard. Så både internasjonale og norske fotballstjerner.
5: Og så legger jeg merke til at det en del trenere også som benytter anledningen når de får ballen på sidelinja, så trikser litt grann.
3: Og det elsker jeg.
4: Ja.
3: Altså, det så gøy å se. Altså, for meg så handler fotball om å ha en glede, det å liksom få lov til bare altså gjøre noe kreativt med ballen. Og det føler jeg vi mangler litt I fotballen. Da det ekstra gøy å se de på siden som trenerne eller fotballspilleren som tør å dra den ekstra finten.
1: Ja. Men hvorfor ikke du på landslaget? Du kunne triksa deg over hele banen der.
3: Ja, nei, vet du hva? Jeg satset på fotballtriksing da. Det var jo en kombinasjon. Jeg ville jo bli fotballspiller, det var derfor jeg begynte å trikse. Tenkte at da blir jeg god teknisk. Og så var det en kombinasjon av at det var mye press. Jeg hadde ikke det like gøy på banen som tidligere.
1: Ah.
3: Og så synes jeg rett og slett det bare var morsommere å holde ballen for meg selv. Og etter det så har ballen bare rullet, og ja, da satset jeg heller på triksingen.
5: Det da et skikke triks?
3: Hva sa du?
5: Å være god I triksing?
3: Vet du, det det.
5: Det
3: er godt skikke triks, det det. Ja. Man får mye oppmerksomhet, men nå trenger jo ikke jeg det lenger. Jeg jo forlovet og alt, så
1: ja,
3: da
1: har
5: han altså. Derfor har han gitt bort triksene sine I fotballskills I verdensklasse, som boka heter til Tobias Becks.
1: Ja, du ser video ganske snart på Instagramen vår, P4 Radio av Tobias, som trikser seg til kaffemaskinen og kopimaskinen.

0: Ok. Så har vi de tre ingrediensene. Da tenker jeg det bare er å høre etter, for da kjører vi verdenspremiere på låten vår som du har skrevet, Jon Niklas Rønning, Bjørn, Eirin og Øystein med Vi vinner i år.
1: Yes, gleder meg.

0: Ja da.
1: Oi, oi, oi. Ah, dette var helt fantastisk bra levert av dere, altså. Ja, ja, ja. Premiere på meg for dette lukter verdenshitta, føler jeg. Ja,
2: altså, er det jo faktisk da Kasper Wikestad som kommenterer scoringen til Eirin midt i her, og det er, må jo hvert parti fotball ta med.
0: Luftens baron, som du også kan se på videoen som slippes akkurat nå, tror jeg.
1: Ja, og den ligger på Spotify også, denne låten vi vinner i år med P Forever, så vi satser på at dette her blir allsang på stadion gjennom hele VM.
0: Og hvor mye penger selvfølgelig til bandet, det må vi ta en prat med manageren om straks.
1: Ja, det blir mye til manager da.
3: Ja. Ja.
1: Hva? Hva? Vi snakker om det.
3: Vi snakker om det.
4: Ja. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Klas Olsson, kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
7: TV2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, det er Lars her.
7: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
8: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
7: Har du skrudd på TV-en, Lars?
8: Sånn er den på. Takk skal du ha.
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
10: We are family.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
12: Du kødde med meg nå.
13: Nei.
12: Du lå der til den jobben i Trondheim.
13: Ja, jeg gjorde faktisk det.
12: Ok, og det føltes bra liksom?
13: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
12: Ja.
13: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
12: Ja.
13: Hvis du har mulighet, da.
11: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
14: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
15: Mm.
16: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
19: Ja, hallo?
8: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
19: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
19: Det går fint.
8: Ja.
19: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: God morgen. Dette er P4s radiofrokost. Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, her sitter vi med gåsfud av oss selv, og mer enn navlebeskuen enn det, det blir ikke.
2: Ja, det lov å meske seg litt. Det jo, det, altså, VM svært, og det å få lov til å lage en låt sammen med dere, synes jeg nære.
3: Ja, både Audun og Øystein og Elisabeth har sendt tekstmeldinger, og synes dette var kult, og det synes vi stor stas. Hvis du ikke hørte den akkurat, så ligger den på Facebook-siden vår, P4 Lyden av Norge. Produsert av blant andre selveste A1 Christian, som jo har vært med å lage denne låta.
2: Ja, det fantastisk. Han har produsert og gjort fine ting, så det veldig bra. Det nydelig. For en fin gjeng dere er, som virkelig får til dette her, altså det må jeg si. Ja. Som manager er jeg veldig stolt.
4: Ja. Ja, det må vi nesten ta en prat om litt senere, for de økonomiske avtalene er vi litt usikre på.
1: Men... Vi er det, men la oss nå gå litt fra spøk til alvor, Jon Niklas Rønning, for hvilke forhold har du, nå starter i dag, hvilke forhold har du til fotball, og ikke minst til Arne Scheie?
2: Altså, jeg elsker Arne Scheie. Altså, jeg vokste opp med han, og han tidenes kommentator, ja. Synes jeg. Altså, det mange fantastisk bra nå, men han legende. Jeg tror alle enige om at den store, det Arne Scheie. Og han ganske ensrettet. Det liksom fotball det går i, og sport generelt. Han, det liksom, det men han så god på det.
3: Ja.
2: Og kan jeg si det? Jeg litt sånn stolt, for at han fylte jo 80 år for ikke så lenge siden. Og da ringte kona Ellen til meg, kona til Arne Scheie, og spurte om jeg hadde lyst til å være bursdaggaven hennes til mannen Arne Scheie.
3: Nei, så kult!
2: Så det kom kake først, og så kom jeg inn med gitaren for å synge for Arne Scheie.
4: Du var ikke inne i kaka, sånn som...
2: Nei, gitaren fikk ikke plass, men ellers hadde jeg kanskje prøvd å være inne der. Men det var fint.
1: Ja. Så du er glad i Arne Scheie, men Arne Scheie er jo kjempeglad i deg, for han ønsket seg deg til bursdagen sin.
3: Ja, eller kona.
2: Ja, der oppsides de lærte, men det var veldig hyggelig. Jeg hadde laget sang til Arne.
3: Egen sang, spesialskrevet.
2: Egen Arne Scheie-sang. Og da satt selvfølgelig Drillo og hørte på, og programlederlegende Dan Børge Akerud, og hele den gjengen som definert egentlig oppveksten min.
3: Wow!
2: Så det var nervepirrende.
1: Ja, det skjønner
2: jeg. Men det landet fint, og jeg er veldig glad i Arne. Jeg synes det så fantastisk at han er liksom, han har liksom det fokus han har.
1: Ja.
2: Jeg måtte nevne det for Arne også, når jeg holdt tale for han, før sangen. For jeg hadde hørt han på et sånt P2, liksom kulturelt program, for mange år siden da. Som, det var liksom dypt pløyende spørsmål.
3: Ja.
2: Og det sier mye om Arne, hva han svarte.
3: Ja.
2: For det var en sånn programleder som var sånn rolig. Arne Scheie, hva hadde du gjort om fotball ikke fanst? Og så tenkte Arne Scheie seg litt grann om, så sa han, da hadde jeg brukt mer tid på hopp.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er den til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så.
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
6: Yes, er det sant?
5: Ja.
6: Ja, hvor melder jeg meg på?
5: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
6: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
5: ja. Ja.
6: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
5: Ja, på lydenavnorge.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
9: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
13: P4s radiofrokost presenteres av... Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.

0: Takk for oss. Takk for alt.
1: Takk for nå. Takk for denne uka.
2: Jeg synes også det morsomt å si når jeg går fra jobben. Altså, takk for alt.
0: Takk for alt, ja, og for meg.
2: Ja, det skal vi ikke si. Det skal vi ikke si, men vi kan si takk for i dag, for det synes jeg veldig fint. Det er sånn som vi sa på skolen.
0: Ja.
2: Takk for i dag.
0: Takk for i dag, men dagen har så vidt begynt, for Reidar jo straks klar med helgefrokosten, så jeg synes du skal helle litt ekstra kaffe i koppen og høre hva han har på hjertet.
1: Kommer rett etter klokka ni, og apropos etter klokka ni, så det bare å glede seg til i kveld, for da det i den grad man gleder seg til det, Qatar-Sveits i fotball-VM, men god grunn til å holde seg våken til midnatt, eller faktisk til klokka to i natt da, fordi i natt så, ved midnatt så starter Brasil mot Marokko, Brasil-VM-åpner.
2: Ja, Brasil
0: er jo
2: til
0: morgen. Det går fint.
2: Og Marokko jo topp 10 i verden. Ja. Altså, da Norge spilte mot dem her for en uke siden, så var det sånn, ja, det var ikke så kjempebra, men altså, Marokko jo kjempebra lag.
0: Ja, ikke minst så de jo kjempekjekke. Så hvis du ikke så interessert i fotball, så kan vi jo bare ta en sånn der skikkelig stereotypi her og være kvinne og tenke at det er så flotte karer da.
1: Ja.
0: Det må være lov å si, tenker jeg, til på en lørdag morgen.
2: Oi, denne prime-bonden, det sikkert noen menn som begeistret
0: da.
2: Alt lov.
0: Alt er lov. Må ikke være så interessert i fotball for å se litt på fotball.
1: Nei. Og til uka så begynner vi også. Og da vi tilbake mandag morgen, det klokka 6, det vil si dere to det, mens jeg tar en liten tur til United og ser på litt fotball, faktisk.
2: På mandag morgen vi tilbake, det blir blant annet litt prat om marokkansk bryllup.
0: Okay. Ja, det blir det.
1: Ok, men nå altså P4 selgefrokost snart. God helg!
0: God helg!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Stod for 45% av alle drepte, hvor de fleste skjedde i bysenteret langt fra frontlinjen. I byer over hele Ukraina ble sivile drept og skadet langt fra områder med aktiv bakkekamp av gjentatte angrep med missiler. Og slike angrep har intensivert seg også i juni. De fleste dagene har russiske styrker avfyrt over 1500 langtrekkende våpen, ifølge ukrainske myndigheter. Rapporter viser at minst 19 sivile er drept og 205 er skadet i løpet av bare 5 dager.
3: Det fortalte reporter Frida Istebø. Det ble i natt enighet i meklingen om ny tariffavtale mellom styrke og industri og møbeloverenskomsten, som er forbundet for møbel, interiør og trevareindustrien. Om partene ikke hadde blitt enige, ville over 700 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag, men ansatte får nå et generelt tillegg på 10,50 kroner per time. Så VM i natt. USA vant 4-1 over Paraguay. 3 av målene kom i første omgang. En omgang NRKs fotballekspert Jonas Grønner beskriver som ellevill oppvisning av USA. Før kampen startet så var det norske Tius på 10 år som imponerte. Han hadde æren av å synge på stadion sammen med selveste Katy Perry. Noe han også har gjort på hennes siste album. Og Tius, det er sønnen til Kent Sundberg i Donkey Boy, som selv fulgte begivenheten hjemme i Drammen. Og så skal vi høre at det gikk galt da en uønsket pubgjest forsøkte å snike seg inn på en bar i Verdal i Trøndelag i natt. Vedkommende skulle ta seg inn en kreativ inngang gjennom taket. Politiet opplyser at personen falt gjennom taket i forsøket. Han skal ikke ha blitt alvorlig skadet i hendelsen.
4: Jeg er overrasket over at det her skjedde i landstilene jeg kommer fra. Nei! Herlig, P4s helgefrokost skal i gang nå for de som har vært på pub i går også, og de som er friske og opplagte og har fått den søvn man trenger. Det endelig lørdag, og her er Aha, du får Take On Me. Hyggelig at du hører på.

0: Dette P4s helgefrokost med Reidar Buskenes.
1: Ja, velkommen til frokosten vår. Klokka den 10:09, dato 13. juni. Fotball-VM I gang, og det også festivalsommeren. Og I helga så avsluttes både Bergenfest og piknik I parken blant annet, og så går det jo slag I slag det gjennom hele sommeren, og det nettopp festivaler som dagens Facebook-tema her hos oss. Hva ditt beste festivalminne? Lurer vi på. Gå inn på Facebook-siden vår, hvis du ønsker det. P4 Lyden av Norge. Legg inn en kommentar, gjerne en liten historie om hvorfor den festivalen som var din favoritt, hvorfor den ble så bra, eller send inn oss en sms merket P4. Vårt nummer som alltid 1904. Vi får ta noen av de meldingene som har ramlet inn her da. Anne-Lise og Ronny Nyhus. Jeg og min kone giftet oss på Sweden Rock I 2017. Det jo veldig nysgjerrig her da. Hvordan gifter man seg på en festival? Var det på en scene? Mange spørsmål. Så har vi Anne-Grete, Alan Jackson I Skien og Dwight Yoakam på Countryfestivalen I Seljord. Og på vår søsterkanal PT Country så har vi jo billetter til nettopp Seljord. Countryfestivalen I Seljord som kan bli dine, så ta deg en tur inn der hvis du ønsker. Sten Hansen, han skriver at han husker spesielt godt Deep Purple på Drøbak-festivalen 2001. John Lord på Hemmenorgel var episk. Så har vi Sigrid da, som skriver, går ikke på festival, bare bråk. Og det nok en del som ikke drar på festival, fordi de frykter været også.
0: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
1: For det jo ikke gøy å dra på festival hvis det sprutregner her da. Troms og Finnmark får I dag regnbygger. Apropos, avtagende nedbør utover dagen riktig nok. Vi skal opp I stiv kuling på Finnmarkskysten. Nordland, stort sett opphold og mye sol. Enkelte ettermiddagsbyger med mulig torden I Helgeland. Midt-Norge, det vil da si Trøndelag og Møre og Romsdal, får enkelte regnbygger hovedsakelig om ettermiddagen. Ellers mye opphold og sol I Trøndelag. Vestlandet får skya og halvskya med perioder med regnbygger. Liten kuling på kysten. Sørlandet og Østlandet kan forvente seg skya til halvskya vær. Det blir litt regn og også fare for ettermiddagstorden opp I stiv kuling på kysten av Vest-Agder.
0: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Vi nærmer oss dagens fem på. Der det en stakkar som har operert som skal lures trill rundt.
1: Nå skal ikke jeg si noe stygt om kolleger, men han jo litt på amatørstadiet, han som har gjort det inngrepet ditt da.
2: Jeg kødder du.
3: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
9: Hei, hei. I S-banken har vi... Ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Woody! Kom så fort jeg kunne.
11: Godt å se deg igjen, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
13: Så det lille pen.
14: Da du, en gammel mannleke.
13: Hæ?
15: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
12: Toy Story 5.
16: Leker til lek, men tech til alt.
12: Lekenes tid forbi?
17: Skjermene tok over!
18: Vi må snakke sammen, apparat. Ta da, leker.
19: Skrinda! Ja, plassfingre!
12: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
20: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
21: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerketravbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
22: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
23: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
24: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
25: Når du skal se

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
2: P4. Lyden

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, en ny bestilling.
10: Stadig nye, klar for den store.
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
11: Jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
11: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
11: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
11: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
13: Å, 100 hjertelig takk.
12: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

P4s helgefrokost med Robin. Vi lurer på hva som ditt beste festivalminne, for nå jo ja, sommerfestivalsesongen i gang, og det mange som har lagt igjen en kommentar på Facebook-siden vår P4-lyden av Norge. En av dem Rutt Strand, som skriver Bryan Adams i Trondheim i 2024 sammen med datteren min, en opplevelse for livet. Og Andreas, han skriver Tomorrowland 2012, ingenting som kan toppe det. For da var den her karen verdens største stjerne, på, ikke bare blant DJs, men også på hitlistene. Levels tok fullstendig av, og Tomorrowland 2012 DJ-settet til Avicii, det jo en legendarisk opptreden, og Andreas var da så heldig å få oppleve det live. Litt med synlig. Ok, fortell meg om ditt beste festivalminne, enten på Facebook, eller send oss en SMS hvis du synes det litt enklere. P4 til 1904.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
8: 10,000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
7: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
8: Folk googler det, ass.
9: Steinsprut og ruteskift. Lysbilgass.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
11: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
11: Grille.
12: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig?
17: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på

Nothing Else Matters med Metallica. Det nok mange som har gode minner fra en av deres mange konserter, og spesielt kanskje da med Bruce Springsteen. Jeg skal prate med en som har noen fine minner å dele etter nyhetene klokka 10.

0: 10, og det Hanne-Li Bugge Hansen som gir oss P4-nyhetene.
1: USA har gjennomført angrep I Venezuela og drept lederen for den kriminelle

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Er den måneden der flest ukrainere ble drept som følge av den russiske invasjonen, det opplyser FN. Minst 274 sivile er drept, og 1763 skadet forrige måned, en økning på 93% sammenlignet med mai I fjor.
3: The use of powerful weapons in urban areas by the Russian Federation was the main reason for the high casualty count in May.
4: Sa FNs talsperson Stefane Dujarric. For angrep med langtrekkende våpen som missiler og droner sto for 45% av alle drepte, hvor de fleste skjedde I bysenteret langt fra frontlinjen. I byer over hele Ukraina ble sivile drept og skadet langt fra områder med aktiv bakkekamp av gjentatte angrep med missiler. Og slike angrep har intensivert seg også I juni. De fleste dagene har russiske styrker avfyrt over 1500 langtrekkende våpen, ifølge ukrainske myndigheter. Rapporter viser at minst 19 sivile drept og 205 skadet I løpet av bare 5 dager.
2: Det fortalte reporter Frida Ystebø. Se og hør går tilbake til vanlig Photoshop-redigering etter bildetabben med Marius Borg Høyby, der han blant annet fikk 6 fingre etter redigering med KI. Bildet der han satt I et basseng var opprinnelig reelt og ekte, men kornete og litt uklart. Ukebladet oppdaget ikke at bildet fikk flere feil med KI-redigering og publiserte bildet. Sjefredaktør Niklas Kokkin Thoresen opplyser at de nå vil gå tilbake til tradisjonell bilderedigering.
5: 6 fingre, ja. Det kan skje. Vi skal da snart få noen lokale nyheter her på P4, og det jo da Atle Antonsen og Johan Golden som byr på det, så det bare å henge deg på. Og du skal også få møte ei som har et veldig godt minne fra Bruce Springsteen-konsert.

0: Swayze her på P4. She's like the wind, og det blir litt vind I dag på kysten.
1: Været presenteres av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.
0: Sørlandet og Østlandet får skyet halvskyet vær med regnbyger. Det fare for at det blir ettermiddagstorden opp I stiv kuling på kysten av Vest-Agder. Vestlandet får skyet og halvskyet vær. Det blir perioder med regnbyger og liten kuling på kysten. Midt-Norge enkelte regnbyger, hovedsakelig om ettermiddagen. Ellers mye opphold og sol I Trøndelag. Nordland får stort sett opphold og mye sol. Enkelte ettermiddagsbyger med mulig torden I Helgeland, mens Troms og Finnmark får regnbyger. Riktig nok avtagende. Nedbør utover dagen, så blir det stiv kuling på Finnmarkskyssen.
1: Været ble presentert av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Festivalsommeren den i gang, og jeg lurer på hva som ditt beste festivalminne. Send oss gjerne en sms merket P4 til 1904, slik som Mai Wenche har gjort. God morgen, Mai Wenche.
1: God morgen, god morgen.
0: Du skal ta oss med 10 år tilbake i tid. Fortell.
1: Herregud, så lenge siden.
0: Ja, tida flyr.
1: Ja, nei, jeg jo trønder, bor i Oslo, men så var det som at Springsteen skulle til Granåsen, og da var jeg fast bestemt på at jeg skulle være nummer 1 i den køa, og jeg skulle inn først. Så fikk et lite hint om noen andre prøvde å starte køa, så vi heiva oss i bilen og kjørte kanskje ikke fullt så lovlig oppover til Trondheim, skrensa inn på Granåsen og var der som nummer 1 og 2.
0: Ja, hvor mange dager før?
1: Da var vi her 5 dager før.
0: 5 dager, ja. Hva fant du på i en kua i 5 dager da?
1: Ja, da hadde vi Camp Granåsen. Det som så herlig med Springsteen er at de har gjerne kø en del dager før i, og da er det fansen som styrer kua. Og der hadde vi fullt av folk som satt og spilt kort og spilt kubb og drakk litt vin, lest bok, og vi bare koset oss i 5 dager.
0: Ah, så fantastisk.
1: Yes.
0: Ja, og så skjedde jo store ting på konserten også.
1: Ja, nå har jo Springsteen sluttet med akkurat det her, da, men før så brukte han å dra på folk på Dancing in the Dark. Og en av mine beste venninna, Gina, hun var jo ikke interessert å dele scenen med noen. Hun hadde lært seg Ramrod utenatt, for da brukte han å ha en sånn seanse hvor han stod og shaket rumpa på scenen med litt Steven.
0: Ja.
1: Så da sto vi under hele sangen, og alle liksom bare sånn, yes, du skal opp på et skilt, liksom, kan jeg komme opp og shake med deg, liksom. Og jo da, der ble jeg dratt opp fremfor hele Granåsen. Og jeg vet ikke om jeg var så super happy for at du stod og shaket rumpa da, på storskjermen, men vi andre synes det var helt fantastisk.
0: Ah, for et minne!
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Gud bedre. Når blir det Springsteen-konsert neste gang?
1: Jeg håper jo han kommer til Europa snart. Da. Vi har halvveis boykottet USA i år. Så, ja.
0: Han kommer alltid tilbake. Han gir seg aldri, den karen her.
1: Nei.
0: Ja, men du, Mai Wenche, veldig hyggelig å prate med deg. Du får ha en nydelig lørdag.
1: I like måte.
0: Ha det bra da.
1: Ha det.
2: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
0: Ja, du skal få inngangsspørsmålet til jackpoten, og apropos musikk, det er jo slik at det er 13. juni i dag, og da skal VG-lista topp 40 gå av stabelen i Oslo. Men hvor i Oslo? Hvor i Oslo arrangeres VG-lista topp 40? Vet du det?
2: Vet du svaret på inngangsspørsmålet? Send en sms med kodeord JP til 1904. JP, ditt svar til 1904.

0: Africa med Toto. Straks misjonens lokale nyheter med Atle og Johan og mer om denne saken.
1: Mann i 40-årene sov på hotell.
2: Ja, sånt gjør man ikke så ofte i Haugesund. Det er...
1: Vet ikke, nei. Bruker ikke penger på sånt, kanskje? Aner ikke.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
11: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Unge hjerter i brand. Sommerfrøk i solnedgang.
13: Vi hørte Princess med sommerflørt.
14: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
13: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
14: Ja, ikke like romantisk kanskje?
13: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
14: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
15: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
16: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter.

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Karglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
4: Dette er lyden av Norge.

0: På P4 du fikk Just Give Me A Reason, og nå det god grunn til å skru opp lyden. Her Atle Antonsen og Johan Golden.
1: Ja, vi kan begynne i Haugesund, vi. Der har de, det en del overskrifter i starten her, som jeg synes verdt å ta med. Mann i 40-årene sov på hotell.
2: Ja, sånt gjør man ikke så ofte i Haugesund. Det er...
1: Vet ikke, nei. Bruker de ikke penger på sånt, kanskje? Aner ikke.
2: Vi holder oss i Haugesund, for de har nemlig en fantastisk overskrift til De spydde på likt.
1: Det er noe.
2: Det har vært et raskt år med en lang sommer. Jeg har drevet mye med friidrett, forteller Jarl.
1: Det er det synkronspying vi snakker om.
2: Cecilie brakk armen, og jeg og Sebastian spydde på likt. Trekker de fram som ting han husker godt. Han har også vært i avisen før, medelial, men det var i 2018. Men om det var i 2018 er noe usikkert, i hvert fall. Gleder seg til tiden
1: fremover. Er det journalisten som tenker høyt der? Ja. Vi kan jo ta med en overskrift til når vi har gått i gang. Så krangler om eksos, endte med blødende nese.
2: Ja da.
1: Her er det viktig å ikke gå inn og lese resten. Ja. For det tror jeg blir en skuffelse. Det er viktig at vi bare forholder oss til det som står.
2: Vi forflytter oss til Bærum, til nærmere bestemt til Budstikka.
1: Men det Blærum, eller?
2: Og da vet du hva det skal handle om.
1: Jeg vet det.
2: Store søppeldunker lå slengt i hagen.
1: Verste er det sant. Det er jo nesten alltid Bærum når det er noe søppeldunkeprat.
2: Ja, ja. Jeg er sjokkert.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Marit, 83, på Kolsås fikk sjokk. Oi. Da hun gikk ut i hagen torsdag morgen. Jeg er sjokkert, sier 83-åringen. For mens de første solstrålene tittet frem, var det alt annet enn solskinn over det som ventet i hagen. Mm-hmm. For her lå store søppeldunker slengt. 83-åringen forteller at hun legger stor vekt på å holde sin egen hage pen og i god stand. At de store dunkene lå i hagen gjør henne opprørt. Det eneste smule positive i det hele var at det ikke var søppel oppi. Heldigvis var dunkene akkurat tømt. Jeg tør ikke tenke på hvordan det hadde sett ut dersom de hadde vært fulle av søppel. Hun vurderer nå å politianmelde forholdet. Ja. I og med at de var tømt, så kan det også være at det blåste noe veldig, og at de har blåst over henne. Det kan være.

0: Friskis med Kjartan Lauritsen og Astrid S. Vi skal straks si hei til dagens jackpot-deltaker. Hun heter Ann-Helene, og vi er nysgjerrige på hvor mange rette for hun, mon tro. Svaret får vi etter Maroon 5.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Ja, hallo.
3: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
2: Ja, ser det greit ut?
3: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
2: Nippelpløs?
3: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
2: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
3: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
2: Ok.
3: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
2: Hva?
4: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
2: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
3: Sikkert flere millioner.
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget nett.
8: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
9: Yes, det sant?
8: Ja.
9: Ja, hvor melder jeg meg på?
8: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
9: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
8: ja.
9: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
8: Ja, på lydenavnorge.no.

0: She Will Be Loved fra Maroon 5.
1: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
0: Hei, Anne-Len.
2: Hei.
0: Hvordan livet I dag?
2: Livet bra.
0: Herjer vi hjemfeberen?
2: Ja, skal nå se på Norge-kampene, tenkte jeg.
0: Ja, det må vi få med oss selv om det klokka to på natta, blant annet.
2: Ja, det får vi nå se på, men skal nå prøve.
0: Ja, vi får prøve på det. Vi skal også prøve oss på noen spørsmål. Du hadde fin kontroll på inngangsspørsmålet. Hvor I Oslo arrangeres VG-lista topp 40 I dag?
2: Det på Rådhusplassen.
0: Har du vært her noen gang?
2: Ja, jeg har vært her par ganger, tror jeg.
0: Ja. Det gøy?
2: Ja, du skal ikke ha klaustrofobi.
0: Og det ikke det jeg siktet litt til. Pleier å møte opp mange folk da til denne svære gratis konserten. Du, da skal vi starte, og vi går I gang med musikk. Hør her. Hvem det der?
2: Pass.
0: Lady A, ligger Skudenes havn I Agder eller I Rogaland?
2: Agder.
0: Rogaland, hvilket parti flest representanter på Stortinget?
2: Arbeiderpartiet.
0: Arbeiderpartiet, I hvilken by ligger bydelen Østermalm?
2: Pass.
0: Stockholm, I hvilken verdensdel ligger Patagonia?
2: Pass.
0: Sør-Amerika, hvilket band var det gitaristen Richie Sambora forlot I 2013?
2: Pass.
0: Bon Jovi I dyrerike var en Clydesdale.
2: Okay.
0: En hesterase. Hvem det Skottland møter til kamp I VM I fotball I dag?
2: Det har jeg ikke sett etter, så klart. Pass.
0: Stornasjonen Haiti. Hva heter hovedstaden I Katar?
2: Pass.
0: Det Doha. Og da ender vi jo opp på bare... Oi, en rett bare. Ja. Det holdt det, Sari, ikke?
2: Det var vanskelig spørsmål.
0: Ja, vi får si at det var spørsmålet en gang her, gjør vi ikke det?
2: Jo.
0: Ja, hva planen for resten av dagen da?
2: Nei, driver litt ute kanskje?
0: Ja, du får kose deg med det, og ha en fortsatt god helg.
2: Takk lige måte.
0: Ha det.
2: Hei.
1: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny. Jackpot kan du høre alle hverdager, kvart på åtte, I P4s radiofrokost.

0: Du kødder med meg nå.
1: Nei.
0: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
0: Ok, og det føltes bra liksom?
1: Ja, det gjorde det. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
0: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
0: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
7: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner.
8: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Ja, da er den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
10: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
11: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
12: Hei, Oda.
11: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
12: Ja.
11: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
12: De som bare handler en gang.
11: Hvorfor tror du det?
12: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
11: Riktig! Du er en liten smarting, du.
12: Ja, jeg er smart.
11: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
16: liv enklere. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Ok, sommerferien.
18: Ja.
17: Vi kan altså dra på hyttetur.
18: Ja, eller telttur.
17: Biltur.
18: Fisketur.
17: Båttur.
18: Ja, eller bærtur da.
17: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
19: Biltema.
20: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Klokka 11. P4-nyhetene får du av Hanne-Li Bugge Hansen.
1: Og vi skal først høre at Israel skal ha gått til angrep mot byer sør i Libanon. Det melder libanesiske statsmedier i dag. P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz, forteller mer.
2: Ifølge libanesiske medier sendte Israel i morges varsler om nye angrep på rundt 20 mål i Sør-Libanon og ba folk flykte unna disse områdene. Kort tid senere angrep israelske flymålene som skulle tilhøre Hizbollah-geriljaen i blant annet byen Nabatieh. Hizbollah-geriljaen er jo tilknyttet Iran og tjener Irans interesser, men det er usikkert hva avtalen mellom USA og Iran vil bety for krigen der. Etter gjentatte angrep fra Hizbollah gikk Israel inn i Sør-Libanon og okkuperer nå en ca. 10 kilometer dyp buffersone i nabolandet.
1: Denne helgen reiser mange nordmenn over til USA. Det er ventet rundt 10 000 nordmenn i Boston.

0: forhold for å unngå misforståelser og uønskede situasjoner.
1: Reporter her var Frøya Grøndahl Veås. Ingen norske stjerner meldt skadet heldigvis, men det derimot brasilianske Neymar. Carlo Ancelotti bekrefter at Neymar mister morgendagens åpningskamp mot Marokko. 34-åringen har slitt med en leggskade, og ifølge Ancelotti planen at Neymar skal returnere til fellestreningene med Brasil neste uke. En 35 år gammel kvinne alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet av hai mens hun var på en svømmetur i Sydney i Australia. Haiangrepet skjedde på Koji Beach, øst i byen, rundt 30 meter fra land, skriver Reuters. Kvinnen ble dratt opp av vannet av forbipasserende, og hun skal ha fått alvorlige skader på armer og ben. Og jobben med å fjerne Donald Trumps navn på Kennedy Center i Washington fysisk i gang. På det ikoniske kulturhuset hadde Trump bestemt at det skulle tilføyes hans navn, men det har ved dom blitt bestemt at navnet skal forbli Kennedy Center ene og alene, oppkalt etter den demokratiske presidenten John F. Kennedy. Det var nyhetene det. Nå skal vi tilbake til P4s helgefrokost.
2: Ja, og jeg får besøk i studio her av to gutter som flinkere til å trikse med en fotball enn de aller fleste andre i hele verden. Aller først, Def Leppard, her Pull Some Sugar on Me. Hyggelig at du hører på.

0: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
1: Sørlandet og Østlandet får i dag skya til halvskya vær med regnbyger, fare for ettermiddagstorden opp i stiv kuling på kysten av Vest-Agder. Vestlandet, skya og halvskya med perioder med regn. Det blir liten kuling på kysten. Midt-Norge, enkelte regnbyger, hovedsakelig om ettermiddagen, ellers mye opphold og sol i Trøndelag. Nordland, stort sett opphold og mye sol, enkelte ettermiddagsbyger med mulig torden i Helgeland. Troms og Finnmark, her blir det vått regnbyger, men avtagende utover dagen, stiv kuling på Finnmarkskysten.
0: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: The Course og Runaway her på P4 kvart over 11 nå, og jeg gjør meg klar for å få besøk I studio, og det av to gutter som elsker fotball og elsker å leke med en fotball og ekstremt god på det også. Tobias Becks og Christian Karlsen aktuelt med boka Fotballskills I verdensklasse. Slår seg ned her I studio etter Ed Sheeran om litt.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abom, bibom, byggmaker.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
16: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
19: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
19: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
19: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Lyden av Norge.
10: P4.

0: Fotball-VM i gang, og for de av oss som elsker fotball, så det høytid nå, og det det nok for mine to gjester her også, Tobias Beck og Christian Karlsen, skrev boka Fotballskills i verdensklasse. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Tobias, vi har møttes før vi.
1: Det har vi.
0: Ja, da var jobbet jeg i TV 2 som programleder for God Morgen Norge. Du var i starten av 20-årene, og du var verdensmester i freestyle-triksing.
1: Stemmer. Jeg tror det var da jeg hadde vunnet min første titel.
0: Ja, det var det, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så det var jo, det en god stund siden, ja. Altså, ja. Nå konkurrerer jeg ikke lenger, men jeg trikser fortsatt litt hver dag.
0: Ja, det da slik at når du da kommer, for du har vippet 30 nå, ja. Går på en måte nivået ned, eller kunne du fortsatt vært helt i verdenstoppen her?
1: Jeg tror jeg kunne vært i verdenstoppen. Det krever bare veldig mye trening. Ja. Og så det visse ting jeg føler jeg har blitt bedre på nå når jeg har blitt eldre. Men jeg trenger å varme opp litt ekstra, og så det ikke alle triksene som sitter like godt lenger når man blir eldre.
0: Christian, du jo ordentlig sånn stor TikTok-stjerne, og jeg tenker at TikTok jo det perfekte format for triksetriks.
2: Ja, det det jo, uten tvil. Det helt riktig.
0: Ja, og du, jeg hadde en sånn ting jeg hadde lyst til å prate litt om, for jeg følger jo veldig med på Premier League,
2: ja.
0: Og det har blitt veldig taktisk, veldig mye dødballer og dueller og sånt der, men så så vi da en liten juvel hos Manchester City den her sesongen, Cherki som fikk ballen, og begynte å trikse slik dere så god på.
2: Ja, det jo akkurat det Tobias egentlig nevner nå. Det jo det som så nydelig med fotballen, når du har spillere som tør det Cherki gjør og sånn. Når du har de som gjør det uforventet, de med X-faktor, de som får den der magien fram i fotballen da. Liten touch der, en luke her. Liksom, det det som bringer fram det som fint med fotballen. Ikke bare det systematiske med du skal løpe dit hele tiden, følge regler overalt på en måte, når det i et system, så... Vi må ha flere spillere som Cherki.
0: Tobias, hadde du sett for deg det, for da vi møttes den gangen, at nå, landslaget vårt nå, det handler faktisk om ballkunstnere og gode offensive spillere kontra hvordan det var den gangen med defensivstyrke?
1: Ja, altså nei, det hadde jeg faktisk ikke. Altså jeg jo oppvokst med norsk fotball som handler om lange, flate baller og ikke nødvendigvis skills. Jeg følte meg veldig sånn, litt annerledes da når jeg drev med fotballtriksing. Men i dag så føler jeg at vi, altså flere av spillerne representerer mer av den type fotball jeg liker da. Mm. Skills, altså Nusa, da ser du jo Ødegård og flere andre som har god ballkontroll, og derfor synes jeg det ekstra gøy å se på det. Jeg håper jo også at vi får se noen fotballkunster på banen fra Norge under VM.
0: Ja, hva med den største ballkunstneren på landslaget vårt, Christian?
2: Det må være Nusa.
0: Ja.
2: Men Oscar Bobbo, han
1: ja,
2: å trekke fram.
1: Det sant.
2: Men faktisk, en annen også som litt undervurdert er Ryerson. Han utrolig teknisk, men Nusa, han må vi virkelig trekke fram.

0: Everybody's Changing med Keen. Jeg har besøk I studio av Tobias Beck og Christian Karlsen, aktuell med boka Fotballskills I verdensklasse, som en bok som handler om både fotballtriksing og fotball-VM. Og gutta, vi heier selvfølgelig på Norge, men det jo vanlig å ha et nummer to lag også. Har dere det?
1: Jeg føler alle norske har vel det, fordi at vi ikke har vært med I VM på veldig lenge. Så jeg føler jo nesten alle her har det, men mitt jo Spania.
0: Det Spania?
1: Ja.
0: En av de store favorittene?
1: De jo det. Ja. Jeg vil jo si at Spania og Frankrike vel de to største for meg, egentlig. Hva med deg, Tobias?
2: Altså, ja, det et lag jeg alltid har holdt med I VM. Og det ikke nødvendigvis for at det de jeg kanskje har hatt lyst til å holde med, men jeg har familie fra England. Ja. Så det har liksom vært England opp igjennom, da.
0: Det blir England, ja.
2: Som ikke nødvendigvis har gjort det så veldig bra, men da har jeg hatt et lag å holde med.
0: Da må jeg snike inn her at Argentina jo mitt nummer to lag. Men du,
1: det skjønner jeg.
0: Det en litt sånn dark horse her med Lionel Messi? Altså, han tenker at han skal spille igjen. Det hans sjette VM.
1: Sjette VM, det vel han og Ronaldo som har... Seks VM nå. Jeg tror ingen andre har så mye. Det jo helt utrolig. Men Argentina vant jo forrige gang, og jeg tror jo egentlig de har en mulighet nå også. De hadde ikke den beste troppen I 2022. De har heller ikke den beste troppen nå, men det noe med den passion de har å lage rundt Messi som gjør at de virkelig kan vinne.
0: Altså hvis Messi hever pokalen igjen, da bare legge ned den her konkurransen om hvem som tidenes beste.
2: Absolutt, altså det kan man egentlig legge død allerede, men jeg må si da, det hadde jo vært litt gøy å se Portugal og Ronaldo vinne, og se om den debatten da hadde blitt dratt opp igjen.
0: Hvor langt når Norge?
1: Jeg har sagt kvartfinale, men jo, jeg håper det.
0: Min Viaplay-kollega Kasper Wikestad som nå har sommerjobb I NRK han gjetta jo semifinale her.
2: Da vi gjetta akkurat det samme.
0: Har du gjort
2: det? Jeg en som alltid drar litt ekstra på og tenker litt, det er absolutt mulig men det skal jo litt til.
1: Ja da.
0: Nei, det bare å snu døgnet, det ikke det, de neste uka inn?
1: Det blir jo det, man må jo det.
0: Åh, blir helt gira å tenke på det.
1: Ja, det er deilig.
0: Du, takk for besøket begge to.
2: Takk for at vi
1: fikk være her.

0: besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Okay, alle sammen.
1: Det nå. Hør nå. Vi skulle...
3: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
8: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner.
9: Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Ja, da har du den, ja. Å, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne!
11: Anne, det litt krise her. Det tomt for toalettpapir.
12: Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
13: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
14: Yes, er det sant?
13: Ja.
14: Ja, hvor melder jeg meg på?
13: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
14: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
13: ja. Ja.
14: Ja, eller i hvert fall, jeg skal det.
13: Ja, på lydenavnorge.no.
15: Klas Olsson, Kunderadio.
16: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
17: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
18: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
19: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
18: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 tirsdag.
20: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
18: Vi på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
21: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder.
2: Ja, vi I gang vi med Norge rundt på 80 sekunder etter nyhetene klokka 12, og du skal få et inngangsspørsmål som handler om de norske heltene våre som skal spille VM. Det jeg lurer på hva heter byen de har sin hovedbase? Den ligger I Nord-Carolina. Det skal vi få som et hint. Hva heter den her byen hvor det norske landslaget har sin base, sin hovedbase? P4, ditt svar til 1904. P4, ditt svar til 1904.

0: Dette er P4.
1: P4. Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
6: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På vei til hytta så er P4 bare et must for meg.
8: Det er det som er trengende.
9: P4.
10: P4.
0: Lyden

0: helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
7: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
6: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
8: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
11: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.

0: Survivor og Burning Heart. I hvilken amerikansk by har det norske fotballanslaget sin hovedbase under VM? Det er inngangsspørsmålet til Norge rundt på 80 sekunder. Send svaret ditt til 1904. Start sms'en med P4. I hvilken amerikansk by har landslaget vårt sin hovedbase? P4 til 1904.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finsk.

0: Hanne-Li Bugge Hansen som gir oss P4-nyhetene.
1: Det gjort funn av en død person I Lofoten under en ryddeaksjon på en strand. Det var I går ettermiddag at personen ble funnet mens det ble ryddet søppel ved en strandlinje på øya Mosken. Politiet har sendt avdøde til obduksjon for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak. De vil ikke kommentere om de mistenker at noe kriminelt har skjedd. Til tross for fremgang I forhandlingene mellom USA og Iran, melder libanesiske medier I dag om nye israelske angrep I den sørlige delen av landet. P4s korrespondent I Midtøsten, Roger Hertz, forteller oss mer.
2: Ifølge libanesiske medier sendte Israel I morges varsler om nye angrep på rundt 20 mål I Sør-Libanon og ba folk flykte unna disse områdene. Kort tid senere angrep israelske flymålene som skulle tilhøre Hizbollah-geriljaen I blant annet byen Nabatieh. Hizbollah-geriljaen jo tilknyttet Iran og tjener Irans interesser, men det usikkert hva avtalen mellom USA og Iran vil bety for krigen der. Etter gjentatte angrep fra Hizbollah gikk Israel inn I Sør-Libanon og okkuperer nå en cirka 10 kilometer dyp buffersone I nabolandet.
1: Det fortalte Roger Hertz I Midtøsten. Jobben med å fjerne Donald Trumps navn på Kennedy Center I Washington fysisk I gang. På det ikoniske kulturhuset hadde Trump

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder. Reidar Buskenes.
2: Der kom navnet mitt også, jeg glemmer det alltid. Hei Alexander, det ditt navn.
3: Hallo, hallo.
2: Ja, jeg Reidar, du Alexander, vi enige da?
3: Ja,
2: da vi enige. Du vår første deltaker da, Norge rundt på 80 sekunder. Du på jobb, har litt jobb igjen før det ferie. Fortell hva du jobber med.
3: Ja, jeg skal på jobb, jeg skal på kveldsvakt i dag. Jeg jobber på laboratoriet på sykehuset i Volda.
2: Ah, har du hvit frakk?
3: Nei, vi går ikke så mye frakk. Det blå overdel og hvit bukse.
2: Blå overdel og hvit bukse, ok. Da har vi fått klarhet i det. Og hvilke ferieplaner har du?
3: Nei, i år blir det nok litt kryss og tvers i eget land, sannsynligvis.
2: Ja, ikke noe tur til USA for å se VM?
3: Nei, jeg skulle gjerne vært der også. Men det blir ikke det denne gangen, nei.
2: Du rakk ikke å spare opp nok penger du, eller?
3: Nei, det var akkurat det.
2: Akkurat det, ja. Inngangsspørsmålet handler jo nettopp om hvor de holdt til, da. Hvor er hovedbasen til landslaget?
3: Ja, det visst Greensboro, det måler seg.
2: Ja, en del oppmerksomhet rundt dem akkurat nå. Ja. Du, vi skal gå i gang, og første spørsmål handler faktisk om fotball her også. Hvilket lag har vunnet flest seriemesterskap i fotball for menn, altså her til Landstad?
3: Rosenborg.
2: Det Rosenborg, og hvem har med sine 9 mesterskap nest flest gull?
3: Molde.
2: Viking, hvilket blodig tilnavn hadde vikingkongen Eirik den første?
3: Blodøks.
2: Blodøks, hva het hans far?
3: Nei, heter Sverre da.
2: Harald Hårfagre. Hvilken Harald ledet Senkveld sammen med Thomas Numme?
3: Rønneberg.
2: Joakim Rønneberg var en del av tungtvannssabotørene under 2. verdenskrig. Hvor var det denne aksjonen fant sted?
3: På Rjukan.
2: Ja, Rjukan, Vemork. I hvilket fylke ligger Rjukan?
3: Buskerud.
2: Telemark. Hvilken politiker og offiser død i 1945 ble født i Fyresdal i Telemark i 1887?
3: Gerhardsen.
2: Vidkun Quisling. Hvilken statsrådspost hadde Vidkun Quisling i bondepartiregjeringa fra 1931 til 33?
3: Nei, var han innenriksminister.
2: Forsvarsminister. Hvem er forsvarsminister nå?
3: Pass.
2: Tore O. Sandvik. Hvem var leder av Unge Høyre frem til han før i år ble andre nestleder i partiet?
3: Pass.
2: Det Ola Svenneby. Da ender vi på 4 rette.
3: Ja, ja. Det var
2: på verden som
3: mye politikere du hadde denne gangen.
2: Ja, mye politikere. Vi får unngå dem neste gang. Ha en fin dag.
3: Takk.
2: Ha det.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
8: Er det ikke nå?
9: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå.
11: Nei, men nå!
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
13: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
14: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
15: Yes, det sant?
14: Ja.
15: Ja, hvor melder jeg meg på?
14: Du, for å bli med I trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
15: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
14: ja.
15: Ja, I hvert fall, jeg skal det.
14: Ja, på lydenavnorge.no.
16: Dette lyden
17: av Norge.
16: P4.

Vår første deltaker i Norge rundt på 80 sekunder, Andreas Alexander, men jeg fikk 4 rette. Hvor mange blir det på Thomas fra Raufoss? Det finner vi ut etter Natalie Imbruglia.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Reidar Buskenes.
2: Hei Thomas.
3: Hei Reidar.
2: Fra Raufoss på vei til din lillebror i Slemmestad, hvor det bursdagsfeiring. Fant du ut hvor gammel han nå, eller?
3: Ja, så han født i 1988, så liksom kjapp huregning da, bør vel tilsi at han fyller 38 år i går faktisk. Det var jo i går bursdagen var da.
2: Ja, det bra. Det greit å ha det klart da når du, før du ankommer.
3: Ja da, jeg tipper at jeg klart å regne med frem til det før jeg ankommer, så det går nok bra.
2: Ja, det bra. Du, fortell hvordan dagen blir.
3: Dagen blir bra. Vi jo da 30 mann til sammen som skal gjennom diverse konkurranser gjennom dagen, så jeg tipper at det blir både sprekt og moro.
2: Det høres slik ut. Jeg håper det blir en fin feiring for din lillebror.
3: Det får vi håpe, så får hilse til Jonas da. Gratulerer med dagen.
2: Ja, gratulerer til Jonas med 38-årsdagen. Og ja, skal vi ta noen spørsmål og vinne rett og slett denne konkurransen først, kanskje? Så har du noe å skryte om når du kommer dit?
3: Det hadde passet veldig bra hvis du hadde noen spørsmål på lur som passet min kunnskap.
2: Ja, vi får se. Spørsmål 1. Hvilken hockeyklubb spiller Mats Zuccarello for?
3: Han spiller for Rangers.
2: Minnesota Wild. Hva heter hockeylaget fra Stavanger?
3: Oilers.
2: Stavanger Oilers. Hva heter Stavanger-bandet Mods store hit fra 1981?
3: Tore Tang.
2: Tore Tang, og hvilken Tore fra Stavanger har skrevet boka Kompani Orheim?
3: Tore Pass.
2: Tore Renberg, hvilke to norske byer har arrangert OL?
3: Oslo og Lillehammer.
2: Det riktig. Hvilke nordmann vant 3 gull under OL i Oslo?
3: Oddvar Brå.
2: Hjalmar Andersen, hva var tilnavnet hans?
3: Hjallis.
2: Hjallis, hvor ligger hovedkontoret til isfabrikanten Henning Olsen?
3: Drammen.
2: Kristiansand, hva heter fotballlaget fra Kristiansand som de siste årene har rykket opp og ned flere ganger?
3: Start.
2: Start. Hvilken dobbelt OL-gullvinner i friidrett ble født i Kristiansand i 1982?
3: Geir Moen.
2: Andreas Torkelsen, hva er det journalisten og skribenten Andreas Viestad stort sett skriver om?
3: Han skriver om pass.
2: Mat. Hva heter Oslo-restauranten med 3 stjerner i Michelin-guiden?
3: Maemo.
2: Maemo er riktig, og der er tida ute. Det ble 6 rette. Slett ikke verst, altså.
3: Ja, da slår jeg formen i hvert fall, så da det jo håp.
2: Ja, da det bare 1 igjen, så du får følge med.
3: Ja, det før.
2: Og kos deg masse med gutta i dag.
3: Tusen hjertelig takk for deg, og god helg.
2: God helg, ha det.
3: Hei, hei.

0: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
1: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Du vet Fredrik og Lisa?
4: Ja.
3: De går aldri på taxfree, de.
4: Hæ? Det er mye billigere.
3: Det bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
17: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
16: Også til dobbeltdyne?
17: Ja, det også. Hos Prinsess.
18: Wow, det her var digg taco.
19: Det
18: First
19: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price. Oh, det
20: First Price. Hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig kan du høre oss her på P4. Ellen har da slettet Instagram.
21: Du har 6,5 timer skjermtid for uke. Det så mye skjermtid at jeg får litt sånn der...
20: Og så prøver vi å gjette alderen til Mia Hundvin.
22: Get out of here. Get kjøper seg i et sekund. Slutt å snakke.
23: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

Maroon 5 og This Love. Det ble 6 rette på Thomas, som på vei for å feire sin lillebrors bursdag i Slemmestad. Nå gjenstår det en deltaker. Han heter Erik Solberg, kommer fra Halden. Har han det i seg da, mon tro, å få 7 rette eller fler? Det nettopp det vi skal finne ut etter George Michael. Det her Careless Whisper.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Reidar Buskenes.
2: I dag avslutter vi i Halden. Hei, Erik.
3: Hallo, hallo.
2: Hvilke planer har du for helga?
3: Ja, i dag skal vi være barnevakt for et par barnebarn, for datteren og svigersønnen skal i bryllup, så da blir det stille og rolig. Ja, hvor... Vi ser på litt fotball utover helga, kanskje.
2: Ja, hvor gamle er barnebarna?
3: De er 0 og 2.
2: 0 og 2. Men det er ikke så ille. Ja. Det går fint.
3: Nei. Ja, da.
2: Bare hvis det har vært sånn 3 og 4.
3: Ja, da. Det blir action fort.
2: Ja, det blir det. Ja. Ja. Du må jo da få 7 rette for å vinne i dag. Skal vi bare hoppe i det?
3: Det bare å kjøre på.
2: Ja, spørsmålet 1. Hva heter barnetv-serien fra 80-tallet ledet av Eli Rygg, Jarl Goli og Terje Strømdal?
3: Herregud. Pass.
2: Portveien 2. Hvem spilte hovedrollen i Veiviseren?
3: Mikkel Hetta.
2: Mikkel Gaup. I hvilken by i Finnmark ble Mikkel Gaup født?
3: Karasjok.
2: Alta. Og i hvilken by ligger Sametinget?
3: Karasjok.
2: Det er Karasjok, ja. Hvilken plante ble i 1976 kåret til Norges nasjonalplante?
3: Bergfru.
2: Det er røsling. I hvilket fylke ligger Norges nest største isbre, Svartisen?
3: Nordland.
2: Hvem skrev diktet Nordlands trompet?
3: Petter Dass.
2: Petter Dass. I hvilket OL vant Petter Northug sitt første OL-gull?
3: 2006.
2: 2010 i Vancouver. Hvem skrev barnebøkene om Lillebror og Knerten?
3: Anne-Kat. Vestli.
2: Anne-Kat. Vestli. Hvem er fast preses i bispemøtet i den norske kirke?
3: Pass.
2: Olav Fykse Tveit. I hvilken by ligger boligstrøket Tveita?
3: Oslo.
2: Oslo. I hvilket 100 år ble Oslo domkirke bygd?
3: 1800-tallet.
2: 1600-tallet. Hvilken norsk by fylte 1000 år i 2016?
3: Tønsberg.
2: Det var Sarpsborg. Det ble 5. Det holdt dessverre ikke du.
3: Nei, sånn er det.
2: Ja, men du får kose deg med barnebarna da.
3: Takk skal du ha.
2: Ha det bra.
3: Hei, hei.
2: Og da kan vi gratulere vår vinner. Det var Thomas det, som vant i dag med 6 rette. Da har han nå skrytet av når han møter lillebror og kompisene som skal feire bursdag.
0: Gratulerer, du vinner 10 000 spennpoeng og en premium Glans Plus bilvask fra Uno X.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
6: På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alene vinner.
7: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
13: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
15: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Basshunter, Kaskada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
16: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
19: P4.
2: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
3: Musikk som gjør deg glad.
16: P4.
7: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
16: P4.
6: P4.

Michael Jackson og Earth Song. Atte Antonsen og Johan Golden gir oss misjonen etter nyhetene klokka ett, så avslutter jeg med Rosé og Bruno Mars. Ha en fortsatt fin lørdag.

0: Klokka den ett, og det Hanne-Li Bugge Hansen som gir oss P4-nyhetene.
1: Meklingen I oljenæringen I gang hos Riksmekleren. Oljeservice- og brønnserviceavtalene det det forhandles om, og det omfatter til sammen rundt 7000 ansatte innen oljenæringen. Dette innebærer ansatte I selskaper som driver virksomhet på eller mot norsk kontinentalsokkel, og hvis det ikke blir enighet, kan det bli streik allerede mandag. Leteaksjonen etter en mann som var savnet etter en båtvelg I Sør-Audal I Valdres avsluttet, og politiet opplyser at de nå planlegger for søk etter en antatt omkommet. Mannen fisket alene I en innsjø I Sør-Audal. Turfølget hans sto på land og så at båten kantret og varslet politiet klokken 00:30 I natt. Det gjort funn av en død person I Lofoten under en ryddeaksjon på en strand. Det var I går ettermiddag at personen ble funnet, mens det ble ryddet søppel ved en strandlinje på øya Mosken. Politiet har sendt avdøde til obduksjon for å avklare identitet, dødstidspunkt og om mulig årsak. De vil ikke kommentere om de mistenker at noe kriminelt har skjedd. En privat kristen skole vil ikke endre undervisningen til tross for pålegg fra utdanningsdirektoratet. Direktoratet mener samfunnets skole underviser om samboerskap og homofili på en måte som diskriminerende og stigmatiserende. I en av lærebøkene blir homofilt samliv blant annet omtalt som en synd som griper mer og mer om seg, det skriver NRK. Og skolen som har flere avdelinger på Sørlandet klager nå på vedtaket. Og politiet I Møre og Romsdal oppretter sak etter at Pride-flagget som hang på Kviltorp skole I Molde revet ned. Rektor ved skolen, Cecilie Tangen Sandanger, forteller at det gjort mer hærverk på skolen I natt.
2: Det svært uheldig. Men samtidig så ser ikke på det med full alarm. Vi tenker at det kan være ungdommer som har prøvd utgrensa litt. Det har vært gjort hærverk på bygget også, sånn at vi ser det I en sammenheng. Men man vet jo det at man angriper et flagg som det mye diskusjon rundt, og ønsker da å markere seg på den måten. Og så kommer vi til å få tak I et nytt flagg og henge det opp.
1: Det meldes nå om lange køer ut av Oslo. Statens vegvesen opplyser at alle som skal ut av Oslo rammes på grunn av innsnevringer på E18 I Bærum. Årsaken arbeid med det nye Fornebu-krysset, som blant annet skal få ny påkjøringsrampe og bro når E18-utbyggingen står ferdig. Og Nordbytunnelen på E6 stengt for all trafikk, det opplyser vegvesenet. Det skilta om

0: so nice.
1: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
2: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
3: I herlige London, som Johan Golden pleier å si. Det er veldig hyggelig å være tilbake med nok en destillert sending.
4: Jep.
3: Og vi skal inn på et, blant annet et område som jeg ikke har bedrevet I ettertid. Det såkalt floating. Måtte innom teste floating-fasibilitetene rett ved der jeg bor. Jeg prøvde det en og en halv gang.
4: Ja, Det skal dere få høre mer om.
3: Det fikk det ikke til, men det får du høre mer om.
4: Å flyte.
3: Ja, å flyte, ja.
4: Vi skal innom tropenatt som konsept. Det det veldig mange som digger.
3: Ja, de digger tanken på at vi har det her. Men de tror de digger det, men de gjør det jo egentlig ikke.
4: Nei, det gjør de jo langt derifra.
3: Oslo tips fra Norwegian har vi også med denne gangen, og topper det gjerne med Fantomet, som ble lagt ned for en del år tilbake.
4: Ja, det var en tung dag, ikke bare for Fantomet, men også for Ulv, vil jeg tro.
3: Hero også arbeidsløs.
4: Og Guran.
3: Guran og Duran også arbeidsløs.
4: Det det, så vi får se. Vi skal altså en liten tur med bare oppdateringer fra PostNord, og mye mer, og det begynner vel cirka nå.
3: Ja, det gjør det.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pack småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
2: 0909. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
6: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner.
7: Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
9: Du kødde med meg nå.
10: Nei.
9: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
10: Ja, jeg gjorde faktisk det.
9: Ok, og det føltes bra liksom?
10: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
9: Ja.
10: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
9: Ja.
10: Hvis du har mulighet, da.
11: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
12: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hyggelig å være her i hvert fall. På tross av noe som vi har snakket om tidligere, den opphausingen av noe av det verste mennesket kan få, og det er tropenatt. Tropenatt, av en eller annen grunn så skal det være noe stas med at vi får tropenatt i Norge. Det er ikke stas. Eneste som er stas er at jeg går ned 2 kilo per natt i ren væske.
1: Det er stas.
0: Det er veldig stas. Fy søren, det var varmt i natt. Ja. Og nå snakker vi på vegne av hele Norges befolkning, naturligvis.
1: Ja, nei, jeg så det før. Jeg så at de oppe i nord hadde opplevd temperatur var -1, så de var jo ikke helt...
0: Var det? Ja, det er fortsatt i det hakket.
1: Opplevd, fordi det var litt vind.
0: Ja, ja. De har ikke skjerpet seg enda, altså.
1: Overhovedet ikke. Nei. Jeg elsker tropenatt.
0: Ja, du gjør jo det, men du er jo tropenes konge, liksom. Nei, du er jo fra noe som er nært trope.
1: Jo, men hva gjør man i tropene? For der er det jo tropenatt, eller ja. Natt, som de kaller det der.
0: jo.
1: Hva gjør de der? De har aircon.
0: Ja.
1: Og aircon, det er mye kaldere enn det man har i... Ja, altså, det er da jeg fryser på natta. Det er jo når jeg er i varme land, med å ligge med laken.
0: Ja da. Det er for lite aircon på soverommene i
1: Norge. Det er for lite aircon.
0: Men det skjønner jeg veldig sjelden at det er stort behov for aircon på norske soverom. Men da tropenatt kommer,
1: da er det behov for det.
0: Helt ekstremt viktig.
1: Da må man ha det.
0: Ja, og det tenker jeg hvert år. Nå må jeg få gjort noe med dette her. Altså, det jeg har gjort med det er en vifte som bråker så infernalsk at den ikke kan stå på hvis man skal sove.
1: Åja, der har jeg ventet meg til. Jeg kjører 2 vifter, 1 på føttene, og 1 midt i trynet. Den er 30 centimeter unna meg.
0: Hvorfor ikke bare 1 som går i vifte?
1: Det er ikke nok, for da er den borte fra meg i 10 sekunder. Det er krise.
0: Ja, jeg
1: er
0: enig.
1: Så den må være på hele tiden, og så må jeg være kald på beina. Ja. Det er også veldig, veldig viktig.
0: Og det skaffet deg dine deilige 3 timer søvn ennå.
1: Ja da, det gjorde jeg.
0: du selger inn dette prosjektet som om det er helt fullkomment. Det er jo ikke det, for du har jo nesten ikke sovet natt.
1: Nei, men det er også grunnet at jeg har noen forbanna fugler utenfor meg som har åpnet bordell. De har bordell i treet utenfor.
0: Er det skjære, eller er det måke?
1: Jeg var han fyren som sto og kastet ting opp i treet, og nå må dere holde kjeft. Jeg har vel lurt på om jeg hadde en sko, for det er det beste å kaste. Men det hadde
0: det
1: jeg ikke.
0: Det er det man ser at folk kaster.
1: Ja, men det skjønner jeg, fordi det er veldig, du får veldig særlig en sånn beksomstøvel, det er en perfekte kasteting. Ja, det er en grunn til det, den får du fart på.
0: Så du har ikke beksomstøvler på soverommet? Eller har du et lite lager stående?
1: Jeg har ikke noen å avse.
0: Nei, du har ikke det. Det er fordi du vil gjerne ha begge beksomstøvlene.
1: Jeg vil gjerne ha de tilbake på, så jeg drev med rive.
0: Og beksom.
1: Det var det jeg holdt på med. Så det gikk jo som så, må sies.
0: Og hvis du aser deg så mye opp som du gjør når du begynner å kaste sko, så er det ikke sånn at du sovner i løpet av 30 sekunder etterpå, eller?
1: Dette var ikke når jeg skulle legge meg. Jeg skulle sitte ute og jobbe litt. Tidligere på kvelden var det da jeg oppdaget at jeg hadde åpnet bordell.
0: Så du prøvde å ta det ved rota, ikke kom tilbake i natt, for å si det sånn?
1: Nei, de kom tilbake i natt, og det andre er, MeToo har ikke kommet til fulle verden.
0: Nei vel? Men mener du at det er parring? Altså,
1: det er voldtekt.
0: Det er litt for sent det nå. Vi er jo ute i juni. Det holdt på i mars.
1: Jo, det var vel derfor de damene synes at de gubbene var plagsomme. Da.
0: Jeg har jo et fuglerede inn under takrenna hjemme. Veldig trivelig det, for det er småspurv, liksom. Men de er jo, nå skal jo de småfuglene ut av redet hvert øyeblikk. Så jeg vet ikke om du vet hvordan dette fungerer, men de blir ikke å parre seg mens man aler opp unga. Det er min erfaring.
1: Gjør ikke du det?
0: Jo, men nå snakker jeg om fevler.
1: Ja, men det er åpenbart at her har utviklingen gått. Jeg har fått, som sagt, et bordell, og det kan de drite i. Så hvis noen har noe, hvordan blir kvitt ful? Det trenger jeg.
0: Ja, nei, du har salonggevær, har jeg også hørt om.
1: Ja, det har jo salonggevær, er å dra på litt luftgevær, mener du?
0: Ja, salongrifle.
1: Ja, det
0: er mellomtingen. Ja, men luftgevær skal også fungere bra.
1: Ja, det skal.
0: Men er det lov? Tror ikke det.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men da blir ikke det noe av.
1: Nei, det blir ikke noe av. Men at fuglen skal vekk, det er det ingen tvil om.
0: Ble vi enige om det var måke eller skjære?
1: Jeg tror det var skjære.
0: Ja,
1: det er de.
0: Hvor?
1: Ja, den var det. Var det sånn? Den var det hele natt.
0: Da var det skjære, ja.

0: Pakker skal også frem til jul, og vi har fått tilsendt kanskje Norges rekord I antall oppdateringer på hvor pakken til enhver tid, og det tok tid. Jeg skal lese hele, det 59 stykker. 3.11. Vi har mottatt informasjon om pakken. 6.11. Pakken ankommet Kristiansand og gjøres klar for sending til Drammen. 6.11. Vi har sendt pakken fra Kristiansand til Drammen. 7.11. Pakken kommet til Drammen og gjøres klar for levering. 7.11. Pakken kommet til Drammen og gjøres klar for levering. Pakken på vei til Coop Byggmix Sætre, altså 7.11. 7.11. Pakken ankommet Kristiansand og gjøres klar for sending til Drammen nok en gang. 7.11. Pakkeautomat Kiwi Klokkarstua. 7.11. Vi har sendt pakkene fra Kristiansand til Drammen. Det ja, tok tid.
1: Det har, jo sagt
0: det har vi hørt, ja da. Pakken ankommet Drammen, gjøres klar for levering. 8.11. Pakken på vei til Coop Byggmix Sætre. 8.11. Ikke levert mottaker. 8.11. Pakken din levert. Og 9.11. Pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. 10.11. Pakken på vei til Coop Byggmix Sætre. 10.11. Ikke levert mottaker. 13.11. Pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. 14.11. Pakken på vei til Coop Byggmix Sætre. 15.11. Ikke levert mottaker. 15.11. Pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. Yes. 16.11. Pakken på vei til Coop Byggmix Sætre. 16.11. Ikke levert mottaker. 17.11. Pakken ankommet til Drammen, gjøres klar for levering. 19.11. Pakken ankommet Drammen, gjøres klar for levering. 20.11. Pakken på vei til Coop Byggmix Sætre. 20.11. ikke levert mottaker.
1: Er kommet til Drammen, da?
0: Ja, 21.11. pakken ankommet til Drammen, gjøres klar for levering. 22.11. pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. 29.11. pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. 30.11. pakken på vei til Coop Byggmix Sætre. 30.11. ikke levert mottaker.
1: Som vanlig.
0: 50.12. pakken ankommet til Drammen, gjøres klar for levering. 50.12. pakken på vei til Coop Byggmix Sætre. 50.12. ikke levert mottaker. 60.12. pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. 7.12. pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. 7.12. pakken på vei til Coop Byggmix Sætre. 7.12. ikke levert mottaker. 7.12. ikke levert mottaker. 8.12. pakken ankommet Drammen, gjøres klar for levering. Pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. 11.12. 12.12. pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. 12.12. pakken på vei til Coop Byggmix Sætre. 12.12. ikke levert mottaker. 13.12. pakken ankommet Drammen, gjøres klar for levering. 14.12. pakken ankommet Drammen, gjøres klar for levering. 14.12. leveringssted endret til Coop Byggmix Sætre. 14.12. leveringssted endret til Coop Byggmix Sætre. 14.12. 15.12. pakken på vei til Coop Byggmix Sætre. Og 15.12. pakken klar for henting på Coop Byggmix Sætre. Juhu!
1: Når var det begynte dette her?
0: Dette begynte 6.11. var det ikke det da?
1: 6.11. og de klarte å bruke, og den ble levert 15. Nei, I 12. for å flytte noe fra Kristiansand til Drammen.
0: Ja, tok en liten måned. De kjørte vel 5 bomturer til en av de kopimiksene som ikke ville ha pakka, som ble sendt tilbake til Drammen. God jul!
1: Ja, morna!

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
2: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Karglass! Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
12: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
13: Åh, sikkert kjempedyrt.
12: Sikkert dritdyrt.
14: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonko.no.
15: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
16: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på

0: Fantomet skal legges ned som blad i Norge.
1: Ja.
0: Det faktisk trist. Litt trist, ja. Det var vel det bladet jeg må si at jeg likte best.
1: Det det bladet jeg tidvis fortsatt har kjøpt.
0: Ja, tidvis. Jeg også gjorde faktisk det helt ut i 20-åra. Da jeg kjøpte jeg helst en krønike.
1: Ja, jeg
0: likte godt krønikene.
1: Det er vel 3-4 år siden mitt siste Fantomeblad, men det er ikke lenger siden heller.
0: Nei, altså det skal sies at da jeg kjøpte Fantomet var på vei hjem fra byen etter en fuktig aften, da jeg uansett skulle ha meg noe ostepopp, som jeg ideelt sett skulle bruke som pute.
1: Ja.
0: Da kjøpte jeg ofte med et Fantomeblad, for jeg trodde at jeg kom til å lese det.
1: Ja.
0: Jeg leste da en side før jeg sovna.
1: Ja.
0: Og det var det. Og så fant jeg det igjen og dro jo gjennom det en annen dag, litt senere, uten den store gleden, men det er noe med memory lane der.
1: Det er det, og så har det vel også ørlite grann med at når man har fått barn, så har man tenkt at, ja, hvorfor jeg tar med et Fantomet på hytta, fordi det var jo sånne ting man selv gjorde.
0: Er det snakk om at de leser det, tror du?
1: Nei.
0: Nei.
1: De barn leser jo ikke tegneserier.
0: Nei, det har ikke mine har gjort det opp igjennom, altså, men jeg vet ikke om det har vært så mye Fantomet, skal vi helt
1: ærlig. Men Donald ligger jo an til å legge inn årene de også.
0: Ja.
1: Så det er...
0: Det går nedover, dessverre. Det fine med Fantomet at han var jo på en måte en superhelt som ikke var super. Jeg har aldri hatt så veldig sansen for sånn Superman, Superboy og Batman og sånn. Jeg synes det var for super.
1: Ja.
0: Mens Fantomet fant jeg på en måte mer sannsynlig.
1: Ja, at han,
0: bortsett fra at jeg aldri skjønte hvordan de der solbrillene funket, eller brillene med den hvite fronten, at du aldri kunne se øynene og han kunne se igjennom, skjønte ikke helt hvordan den fungerte.
1: Han var jo ikke spesielt super, for eksempel som undercover var han jo helt grusom når han kom med inn i de mest lugubre barene i Morristown for å fakke en skurk og skulle gå inkognito og valgte å ta på seg en trenchcoat, ha med seg en ulv og gå bort og bestille et glass melk, takk. Og dette ble han jo avslørt på hver eneste gang.
0: Ja, jeg husker til og med den historien som heter Melkedrikkeren. Det var jo fantastisk. Men jeg satte pris på Fantomet. Jeg, av en eller annen grunn så synes jeg det ikke var noe pusset at han hadde underbuksa utenpå, eller?
1: Nei, det gikk. Grunnen til det var at jeg kledde meg ofte ut som Fantomet. Og det var ganske lett, for det var bare å tape seg underbuksa utenpå.
0: Ja.
1: Ingen sa noen gang at oi, så lik du er. Men det tok ikke jeg ad notam. Jeg fortsatte å gå med underbuksa utenfor. Jeg hadde jo til og med mitt kosedyr på den tiden, Pluto, hadde også underbuksa utenpå, inspirert av Fantomet.
0: Ja, men ikke av ulv. Ulv hadde ikke underbukset.
1: Så det var jo...
0: Men jeg tror nok Fantomet klarer seg. Mr. Walker, det går nok bra med han. Men hva med Guran?
1: Ja, hva?
0: Hva med Guran nå?
1: Hva med sønnen hans, Duran?
0: Ja, er det sønnen eller er det faren? Det er faren, altså.
1: Suran, hvem
0: var det? Det var Suran og Duran og Muran og... Altså, det var jo egentlig bare... De het Guran bare med en annen bokstav først.
1: Ja, det gjorde de, altså. Nei, han med lampeskjerm på huet, han tror jeg går en skummel tid i møte.
0: Ja, jeg tror den binæringen det har vært for han å være en del av Fantomet, det har vært bra for han. Jeg tror ikke det er så mye å gjøre for Guran. Han blir ikke noe spin-off. Det blir ikke noe... Hva er denne hostingen for noe?
1: Jeg har rett og slett fått snue.
0: Kan du ikke gjøre det når vi ikke har sending?
1: Jo.
0: Det er plagsomt for folk.
1: Jeg er helt enig.
0: Ja, det er veldig radiosvagt.
1: Det er ekstremt radiosvagt.
0: Ja, her sitter vi og snakker om Fantomet og så videre.
1: Og det er viktig. Fantomet er viktig. Husk hvor viktig det var når Fantomet og Sala i sin tid giftet seg, så ble det omtalt i VG og Dagblad.
0: Det er riktig. Som en nyhetssak.
1: Som en nyhetssak, liksom. Så det var stort.
0: Hva tror du om Kit og Heloise nå? Har de blitt større? Jeg har ikke fulgt med det siste. Jeg skinner med det. Har de blitt voksne? Eller?
1: Nei, vi har bare vært ved det. Jeg tror det er ikke første Fantomet. Der stoppet det.
0: Ja.
1: Med unntagen i krønikene.
0: Ja.
1: Men de prøvde jo å fornye seg, og det var da jeg falt av. Jeg kan akseptere at han gikk ut med underbukset utenpå, at han holdt på med alt mulig, men at det plutselig var 4G og internett inni den dødningshodegrotta, det ble for dumt.
0: Det var ikke nødvendig å fordyre sånn.
1: Nei, det ble for dumt.
0: Men takk for alt du har gjort, Fantomet. Og, det var hyggelig så lenge det var til.
1: Kitt opp.

0: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
1: Klas Olsson, Kunderadio.
2: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
3: Vi fikser det! Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
10: Og 100 hjertelig takk.
9: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
12: Ja, så hva her er det?
11: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
13: Halla igjen.
11: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
13: Hei.
11: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
13: Kjøp bare.
11: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
14: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
15: Mandag, da skal vi jo...
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Ok, men tirsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Men hva med onsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Torsdag?
16: Grille, grille.
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Klokken 14. Her P4-nyhetene. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif understreker igjen i dag at USA og Iran nærmere en fredsavtale enn noensinne. Reuters melder at en avtale kan være landet innen 24 timer. Pakistan meglerland i de pågående fredsforhandlingene mellom de to landene, som har vært i konflikt siden slutten av februar. En privat kristen skole vil ikke endre undervisningen til tross for pålegg fra utdanningsdirektoratet. Direktoratet mener Samfunnet skole underviser om samboerskap og homofili på en måte som diskriminerende og stigmatiserende. En av lærebøkene blir homofilt samliv, blant annet omtalt som en synd som griper seg mer og mer om, skriver NRK. Skolen, som har flere avdelinger på Sørlandet, klager nå på vedtaket. Og politiet i Møre og Romsdal opprettet sak etter at Pride-flagget, som hang på Kviltorp skole i Molde, revet ned. Rektor ved skolen, Cecilie Tangen Sandanger, forteller at det gjort mer hærverk ved skolen i natt.
1: Det svært uheldig. Men samtidig så ser ikke på det med full alarm. Vi tenker at det kan være ungdommer som har prøvd utgrensa litt. Det har vært gjort hærverk på bygget også, sånn at vi ser det i en sammenheng. Men man vet jo det at man angriper et flagg som det mye diskusjon rundt, og ønsker da å markere seg på den måten. Og så kommer vi til å få tak i et nytt flagg og henge det opp.
0: Det fortalte rektor ved Kviltorp skole i Molde, Cecilie Tangen Sandanger. Det meldes om lange køer i Oslo-området, både på E18 ut av Oslo, ved Bærum, ved Røa og Nordbytunnelen på E6 Sørgående, og grunnet dette arbeid og feil. Nordbytunnelen stengt for all trafikk ettersom viftene i tunnelen ikke fungerer. Det forteller Emil Øyen, som trafikkoperatør i veitrafikksentralen.
2: Det vi ser, vi har jo veiarbeid både i Granfosstunnelen og ute ved Lysaker, som gjør at vi har litt... Det er mye trykk der, da, som gjør at det mye stillestand i kø. Både E18 vestgående, og så har vi problemer i en tunnel i Nordbytunnelen, som gjør at vi har mye trykk sørover derfra også.
0: Når det ventet at dette vil løses opp?
2: Det et godt spørsmål. Forhåpentligvis nå om noen timer. Granfosstunnelen skal de slutte å jobbe klokken 3.
0: Og vi tar med at mekling i oljenæringen i gang hos Riksmekleren. Oljeservice og brønnserviceavtalene det forhandles om, og det omfatter til sammen rundt 7200 ansatte innen oljenæringen. Og dette innebærer ansatte i selskaper som driver virksomhet på eller mot norsk kontinentalsokkel. Og hvis ikke det blir enighet, så kan det bli streik allerede mandag. Her på kanalen holder Atle Antonsen og Johan Golden jula i gang.
3: Dette Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. RIS bilglass.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
6: Se for deg, du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Misjonens lokale nyheter.
1: Vi begynner med en sak fra Trønderavisa, tror jeg faktisk. Det i hvert fall landlig, og vi skal til utrykningslag. Endte i krangel om landbruksutstyr og nesebrudd.
2: Krangel om nesebrudd?
1: Ja, det høres ut som vi skal til noe Alf Prøysens rike med nesning på Hamar-Marten og kanskje aksjon på Tande og det hele.
2: Eller er det trøddring?
1: Det er trøndering.
2: Det er det det er, ja.
1: Det er en steinkjermann endte opp med å påføre en levangsbygg nesebrudd. Det som startet som en opphetet krangel om landbruksutstyr. Ja.
2: Massi Ferguson er mye bedre enn den Fiat-agrin du har der borte. Ja. Hva i helvete er det du sier?
1: Ja, det handler om man skal ploge til høyre eller venstre, eller hvilken ved. Den tiltalte steinkjermannen var en del av et utrykningslag som tok seg ut på en konsert til Levanger da han ble konfrontert av en Levanger-mann. De to hadde tidligere hatt kontakt med hverandre angående noe landbruksutstyr. Så er ikke første gangen heller.
2: Nei.
1: Nå oppstod det amper stemning rundt dette, fornærmende ble etter hvert bedt om å fjerne seg fra området der tiltalte befant seg. Da konserten var i ferd med å avsluttes, møttes tiltalte og fornærmende ved utgangen. Her oppstod det på nytt dårlig stemning, og de to gikk helt opp i hverandre og sto panne mot panne. Det var veldig detaljert også. Ja.
2: Plog er bedre!
1: Ja, det er bra når man står og hviler hele kroppen mot en annens panne, da vet du at det er like før det skjemmeller i hvert fall.
2: Vi får høre hva som er problemet her da. Ja. Er det plog, eller er det jå, eller hvilken anleggsmaskin?
1: Fornærmede forklarer i Trøndelag Tingrett riktig nok at han husker svært lite fra hendelsen før han lå på bakken med masse folk rundt seg. Tiltatt og forklarte han tre ganger bare fornærmede om å fjerne seg. Men at sistnevnte ikke var villig til det. I stedet skal fornærmede ha slått til tiltatt med knyttet neve, du. Tiltatt og slo tilbake, traff Levangbyggen med stor kraft i ansiktet, slik at han falt i bakken. Politiet var der, fikk med seg oppstyret, og det var innlagt på sykehus, og bla-di-bla-di-bla. Ganske lang sak egentlig, ikke så mye mer å si om den. I hvert fall enige, står det ingenting om de ble, neppe.
2: Nei, noe sier meg at vi kan finne fasit i gruppa, den ja. Som kan å kjøre brøyt uten rototilt.
1: Noe sier meg at de vet litt mer, ja.
2: Vi skal til Østlendingen, som ikke har hatt noe å skrive, og dermed så må de skrive ting de egentlig ikke har lov til å skrive,
1: ja.
2: Nemlig banneord. For en stund siden lånte Halvor Sveen bort hytta si. Det som møtte han noen uker senere fikk han ta i bruk kraftuttrykkene.
1: Ja.
2: Knut! Prikk, prikk, prikk. I brenn! Prikk, prikk, prikk, prikk. Ho! Prikk, prikk, prikk.
1: Det var lesbart.
2: Det var lesbart. Da får du jo lyst til å klikke inn på denne saken. Det er altså i en hel setning så har de 1, 2, 3, 4, 5, 11 bokstaver. Resten er stjerne.
1: Påstått banneord, men ikke nødvendigvis sikkert.
2: Ja. Ikke så dumt.
1: Til RB-nett til slutt her, og her reagerer jeg først og fremst på hele saken, og dette er overskriften Svane på bytur. Kanskje det var siste innspurt i julehandelen, spørsmålstegn. Og da er vi altså over i at det er en svane som har forvillet seg da inn i byen, hvor de påstått humoristisk skriver kanskje det var siste innspurt i julehandelen. Nei, det var det ikke. Det var en svane. Det var en svane. Svane. Hvor skal vi begynne, Johan?
2: Nei, skal vi kan godt
1: hva
2: begynne.
1: Hva skal svanen handle for noe? Hva skal en svane handle? Oi, nå skal jeg være svane, og jeg skal på butikken
2: og kjøpe,
1: svømmeføtter.
2: Nei, det skal de ikke ha.
1: Nei.
2: Nei. Skal vi ikke ha noe begynne med?
1: Det er en svane, de har ikke penger.
2: Nei,
1: de skal ikke handle.
2: De har ikke lommebok.
1: Nei, de har ikke en lomme.
2: Nei. De har ikke lomme.
1: Det er så mye de ikke har. For det første så er det en svane. Svaner er ikke mennesker. Mennesker handler. Det er bare mennesker som handler.
2: Ja.
1: Av alle levende skapninger så er det bare mennesker som handler. Ja. Så det kan ikke være journalist å skrive at kanskje det var siste innspurt i julehandelen. Hva skal den på julehandelen? Det er en svane.
2: Den vet ikke at det er jul.
1: Den vet ikke at det er jul.
2: Nei.
1: Skal ikke ha noen ting til jul. Skal ikke ha ribbe, skal ikke ha pakker, skal ikke pakke inn gaver med vingene sine og gi til de små barna sine. Skal ikke gjøre noe. Det er en svane! Ja, men det her, folk kan bli forvirret av dette her også. Nei, det, oi, har svaner begynt å skal ta over nå? Skal de ta over verden? Og skal de handle? Hva faen skal vi gjøre da? Ja, oi, nå blir vi fortrengt. Jeg trodde det var kunstig intelligens som var problemet. Nei, ja, det er ikke det. Det er svanene som kommer.
2: Svanen skal på bar, og drekke.
1: Ja, skal den drekke? Å, ja, greit, hvor skal vi sitte? Nei, der kan ikke du sitte, for der sitter svanene.
2: Nei, det,
1: ja. Hvor skal dette ende?
2: Nei, dette det ender.
1: Men det er ikke, det er bare fantasi og tullball. Tullball! Det må vi ha oss frabedt.
2: Ja, vi skal ikke ha noe tullball.
1: Faen, i avisa! Fader, ass. Det var lokale nyheter.
2: Det var det.

0: Vi skal til en liten sak som jeg har, dette er ting jeg har irritert meg i så mange år, at dette er en viktig sak for meg. Og det er den eneste viktige saken jeg har sett KK skrive om noensinne. Vi får spørsmål fra lytter innimellom, hvorfor i all verden vi leser KK.
1: Ja.
0: Jeg må få lov å si at det gjør vi jo ikke.
1: Nei.
0: Men vi får tilsendt en del forslag, hvor på en del av de har vist seg å være fra KK etterhvert.
1: Og av respekt for lytteren så må vi jo se hva de sender inn.
0: Ja, og KK skriver da ofte mye sludder åpenbart. Men her har de noe som, altså det er jo sludder, men det er et viktig tema.
1: Ja, det er det viktigste for deg.
0: Ja, ja, nesten. Blir det fort klamt under regnjakka, er overskriften.
1: Ja.
0: Svaret er ja, det er jo en regnjakke. Og for meg, jeg går ikke i regnklær. Og det er rett og slett fordi jeg blir uansett like våt som om det hølger ned. Og jeg vil heller være våt av regn enn av svette. I løpet av, jeg vil si 20 minutter, så er særlig armene, uansett regnjakke, klissvåte.
1: Ja, ja.
0: Innenfra.
1: Dette vet alle.
0: Dette vet alle, og alle vet, jeg vet ikke om alle vet at disse dyre produktene som sier at de puster, ikke puster. Det er nesten like ille det også, som alt annet. Jeg har aldri prøvd et eneste plagg som skal beskytte mot regn, som ikke har gjort meg klam. Nei, nei. Uansett hvor mye produsenten påstår at det puster. Og, jeg vil si, hvis noen der ute har et plagg de er skråsikre på, ikke får meg til å bli klam hvis jeg går med en halvtime i regnvær, ja, så send det hit, så skal jeg jagge meg prøve det. Send det i X-large. Meler sin egen kake, heter denne spalten her.
1: Ja,
0: ja.
1: Og det skal smelle, det glemte vi vel egentlig å si fra merker.
0: Ja, for her snakker de jo spesifikt i KK om gummi. Regnjakke, det er jo helt åpenbart.
1: Altså, det er, helt, altså, det er jo ingen jakke i verden som puster.
0: Nei, og jeg snakker generelt, altså, det er ikke mulig å få det til.
1: Da må du ha hullet den, da.
0: Jeg har ikke vært borte i et eneste plagg som har fått det til, uansett hvor mye du skryter av at det puster. Og uansett hvor mange tusen kroner det koster.
1: Ja. Nei, ja. Nei, du må ha hullet i jakka, da puster den, og da blir du våt.
0: Her har de tre tips. Det ene er luft når du har anledning.
1: Ja, ta av jakken altså.
0: Nettopp. Gjør det så ofte du kan.
1: Hele tiden?
0: Ja. Og så kan det være smart å unngå plagg i syntetiske materialer under, for eksempel Gladpack på kroppen.
1: Eller gummi.
0: Eller gummi under. Ikke ha på deg fullt SM-utstyr mer enn fra kunden på, det kan bli klamt.
1: Ja.
0: Tredje tipset er at du ikke bør kjøpe regntøy for trangt. Og det var det. Så artikkelen, jeg påpeker det, er det reneste skvalder og visvass fra en eller annen. Men dette med regnjakke, det er så viktig for meg at vi valgte allikevel å ta tak i det på et seriøs maner.
1: Ja.
0: Det håper jeg dere merker det.
1: Flott. Regnjakke.

0: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
1: Klas Olsson, Kunderadio.
2: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gavet, liksom. Vi fikser det!
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da!
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager. Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
14: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: TV2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei, det Lars her.
15: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
16: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
15: Har du skrudd på TV-en, Lars?
16: Sånn er den på. Takk skal du ha.
17: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
18: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Når du er ute og reiser, så får man jo ofte slike reisetips. Det har sikkert folk lagt merke til.
1: Ja, det pleier å være en del å hente der.
0: Og da er det jo, og det, på Norwegian så har du sånn der, velkommen til Oslo, får du ofte når du lander, og så står det her er ting du kan gjøre i Oslo. Rett og slett topp 10 reisetips.
1: Ja, det bør jo være noe spektakulært på en måte da.
0: Ja.
1: Ikke bare gå og se på vaktskiftet på slottet, det er ikke sånn.
0: Jeg føler at de kanskje bør jobbe litt mer med reisetipsene sine.
1: Jaha.
0: For det, nummer en, når du kommer fra, la oss si Sri Lanka. Mm. Du har gledet deg til å komme til dette landet langt der oppe i nord, hvor det er både vikinger og nisser og hva det nå ikke er.
1: Ja, for det er på engelsk dette da.
0: Det er på engelsk, ja. Fjell og fjorder og alt som er, og du gleder deg til å komme i Norge. Nummer en som du skal hoppe på, det er å gå på en hop-on, hop-off sightseeing-buss. Mm. Det er det aller beste du kan gjøre.
1: Det er det altså.
0: Ja da, det er det aller beste du kan gjøre. Ja.
1: Det er jo selvfølgelig en fin måte å skaffe seg oversikt over byen på i løpet av en liten time.
0: Jo da. Jo. Det er jeg jo i og for seg enig. Men du skal jo fint. Så kan du dra på en fjord sightseeing tour. Det er jo...
1: Det er jo fint. Fjorden er noe finst Oslo har, så hvis vi tar en av båtene utover øyene, det anbefaler jeg jo alle som skal til Oslo.
0: Ja. Nummer tre av det aller beste du kan gjøre er å kjøpe deg et 24, 48 eller 72 timers ruterkort.
1: Du skal egentlig bare flytte deg masse rundt på kollektivtransport, altså. Det er kollektivtransport alle de tre første.
0: Ja. Og så nummer fire, en halvdagspass på buss.
1: I tillegg til at du skal ha et 78-timerskort på buss,
0: ja, men det,
1: skal du også ha et halvdagskort på buss?
0: Ja, det er nummer fire. Hvis du er ferdig med nummer tre, skal du gå for den...
1: Det er samarbeid med ruter dette, eller?
0: Nei, det er ikke det.
1: Så de fire viktigste tingene er å få deg, nå for Guds skyld, et eller annet kort til en eller annen
0: nummer fem,
1: transportmiddel.
0: Ja. Tre timers sykkeltur. Altså, da leier du en sykkel i tre til.
1: Men er det ikke noen opplevelser utover at du skal flytte på deg da? Er det ingenting?
0: Min favoritt,
1: ja.
0: Den sjette beste tingen du kan gjøre i Norge, er privat airport transfer to and from Oslo.
1: Er det det? Så det er noe av det beste du kan gjøre?
0: Det er den sjette beste opplevelsen du kan ha i Norge, er å komme deg til og frem og tilbake til Gardermoen med privat.
1: Så du skal ikke gjøre noen ting når du er her, det handler bare om å komme seg til og fra.
0: Du skal flytte på deg. Det er det aller, aller viktigste du kan gjøre.
1: Stå aldri stille på pal på et sted. Hva går resten av tipsene ut på?
0: Nummer 7 er en 2-timers øltur.
1: Jeg har aldri hørt om det finnes det.
0: Ja, på Grynløkka, hvis nok. Det er en gåtur hvor du stikker innom the trendiest area of the city and stop at 3 different venues for a taste of the best in Norwegian beer.
1: Så må du ha med deg guide for å gå de 100 meterne?
0: På Grynløkka for å drikke noe øl. Ja. Da må du ha med deg guide. Ja. Så den er ikke så gæren da. Men nummer 8, hvis du ikke gidder, den er ferdig med den 2-timeren. 4 timers øltur.
1: Men det kan du sikkert kjøpe rett etter den 2 første timene.
0: Eller kan du få trukket fra de 2 første timene da? Eller om det ikke...
1: Men hvis du da blir guidet til disse ølstedene, sitter og drikker i 2 timer og tenker at dette ble snaut, jeg har lyst på 4 timer til, må du da betale guiden også for å få lov å sitte og drikke mer?
0: Det tror jeg. Men hvis du bukker det via Norwegian, så får du 10% av.
1: Oi.
0: Nummer 9. Leie sykkel en hel dag.
1: Det er jo ingen tips.
0: Det er absolutt ingen tips. Nei. Det er den beste. Altså, det eneste du skal gjøre når du kommer deg til Norge, eller til Oslo, det er å for Guds skyld, bare flytte. Og nummer 10, 2 timers gåtur.
1: Nei. To kaster timer. Det penger også?
0: Ja. And try some authentic brunost. Mens du går.
1: Ok, det ble ikke noe.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
6: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
7: Yes, det sant?
6: Ja.
7: Ja, hvor melder jeg meg på?
6: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
7: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
6: ja.
7: Ja, eller i hvert fall, jeg skal det.
6: Ja, på lydenavnorge.no.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Steinsprut. Lysbilglass.
10: 0909. Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Det er Hanne Li Bugge Hansen som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka tre.
1: Venstre foreslår at minst 10% av alle nyansettelser i staten skal være til nyutdannede. De ønsker også at det samme kravet stilles i offentlige anbud om konsulenttjenester, og at det ikke lenger skal være lov å skrive at det kreves erfaring. Leder i partiet, Guri Melby, la vekt på i sin tale til landsstyret i dag at de vil bedre situasjonen for de mange unge som ikke kommer inn i arbeidslivet. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif understreker igjen i dag at USA og Iran er nærmere en fredsavtale enn noensinne. Reuters melder at en avtale kan være landet innen 24 timer. Pakistan er meglerland i de pågående fredsforhandlingene mellom de to landene, som har vært i konflikt siden slutten av februar. Lange køer i flere retninger i Oslo-området er det fortsatt meldt om. Både på E18, ut av Oslo, ved Bærum, ved Røa og Nordbytunnelen på E6 sørgående. Dette grunnet arbeid og feil. Det forteller Emil Øyen, som er trafikkoperatør i Veitrafikksentralen.
2: Det vi ser er vi har jo veiarbeid både i Granfossnellen og utover Lysaker, som gjør at vi har litt... Det er mye trykk der, da, som gjør at det er mye stillestående kø. Både E18 vestgående, og så har vi problemer i en tunnel i Nordbytunnelen, som gjør at vi har mye trykk sørover derfra også.
1: Når er det ventet at dette vil løses opp?
2: Det er et godt spørsmål. Forhåpentligvis nå om noen timer. Granfossnellen skal de slutte å jobbe klokken 3.
1: Og forhåpentligvis rekker alle som skal ut og reise flyet. Det er mange fotballsupportere på reisefot i helgen. Rundt 10 000 nordmenn er ventet til Boston, hvor landslaget spiller åpningskamp tirsdag kveld mot Irak. Cecilie Roang i Utenriksdepartementet understreker at det er viktig at alle papirer er pakket og klart. VM-billetten i seg selv garanterer ikke innpass i landet.
3: Det er til syvende og sist amerikanske grensemyndigheter som tar den endelige avgjørelsen når du kommer dit. Og da handler det om å ha papirer, pass og forsikring i orden.
4: Og når det kommer til type forsikring, anbefaler Thomas Iversen i Forbrukerrådet å ikke bare satse på kredittkortet.
5: Den er ofte ikke tilstrekkelig og har noen begrensninger i hvor stor dekningen er.
4: Og for å bli oppdatert på viktig informasjon, anbefaler Roang å registrere reisen hos UD, men hun har også et annet tips.
3: Det er viktig å holde seg oppdatert på de lokale lovene og reglene. De kan variere veldig, og det å vise respekt for lokale skikker og samfunnsforhold for å unngå misforståelser. Forståelser og uønskede situasjoner.
1: Reporter her, det var Frøya Grøndal Veås. Og Jan Nordmann, han har preppet lokale skikker.
6: Yes.
1: Printet visum har du.
6: Ikke noe problem.
1: Klar for sport og musikk.
6: Og den pass- og visumkontrollen i USA, den er jo så knirkefri og smooth at det er jo ikke noe problem. Ta bare arbeidsdag omtrent og komme seg gjennom. Vi skal i gang med sport og musikk. Først med Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.

0: reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
1: På E6 sør fra inn mot Oslo så det et par tunneller hvor det gjøres noen arbeider, så noen er stengt, som gjør at det står bom stille egentlig mer eller mindre fra Ås og hele veien forbi Langhusminnen. Omkjøring røyer her da. Som gir muligheter for å kjøre innom Nesse-kiosken og kjøpe seg softies, når jeg tenker meg. Men det sikkert ikke noe trøst når det står i den lange køen der oppe i E18, så det jo litt tunnelarbeider og litt veiarbeider der også, som gjør at det mellom Sandvika og, ja, egentlig Oslo sentrum, står bom stille i lange strekninger. Og i tillegg så forteller politiet nå at det har vært en krasj i Sinsenkrysset, heldigvis ikke alvorlig, men det kommer til å stå i og rundt Sinsenkrysset også en stund fremover.

0: fått med deg noe fra fotball-VM ennå, du har sett noen matcher? Jeg har sett et par, jeg, og det har ikke vært all verden, Mexico, Kanada, ja, egentlig ganske kjedelig, I hvert fall ikke så veldig underholdende kamper så langt, men så var ikke jeg oppe klokka fire I natt og så USA knuse Paraguay 4-1 heller da. Kan jo hende at det var litt mer action I den matchen, men når det fotball-VM, så blir man jo sittende og se på matcher som man ellers kanskje ikke ville ha sett på, for å si det forsiktig. Og straks skal du få møte ei som veldig ivrig om dagen.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Godt å se deg igjen, Cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
4: Så det Lily Pad.
5: Hva du? En gammel mannleke?
3: Hæ?
5: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
3: Toy Story 5.
6: Leker til lek, men tech til alt.
3: Lekenes tid forbi?
5: Skjermen tok over. Vi må snakke sammen, apparat. Hva da, leker? Skrull!
7: Ja, plass fingre!
3: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
10: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Karglass.
12: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Karglass.
13: Du kødde med meg nå.
14: Nei.
13: Du lå der til den jobben I Trondheim.
14: Ja, jeg gjorde faktisk det.
13: Ok, og det føltes bra liksom?
14: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
13: Ja.
14: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
13: Ja.
14: Hvis du har mulighet, da.
15: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
16: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne. Med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.
19: P4.
20: Det like best faktisk konkurransen som dere har.
21: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
22: Lyden av Norge.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 tirsdag.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia

0: Har det blitt noe bedre i trafikken inn og ut av Oslo, tror du?
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og uteverktøy fra Biltema.
0: Ja, tja. E18 har blitt bedre i hvert fall, for mellom Sandvika og Fornebu nå, så er det fortsatt mange biler, altså, men det står ikke bom hele veien i hvert fall, som det har gjort tidligere i dag, men fram til, hvis du kjører fra Oslo og fram til Bekkestua omtrent, så går det veldig tregt, fortsatt tregt, også inne i Oslo sentrum, blant annet på grunn av en krasj i Sinsenkrysset på E6-en sør fra inn mot Oslo. Så er det litt kortere køer nå. De sa jo på Statens vegvesen at i hvert fall en av tunnelene skulle åpne nå klokka 3. Så ser det ut til å ha hjulpet litt i hvert fall, men fra Ås så står det mer eller mindre bom i nordgående retning, og fra ja, Sofie Myhr omtrent så står det bom sørover i øyeblikket, så får vi håpe at tunnelarbeidene blir ferdig snart og at det løsner.
2: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på Søk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
3: God sommer, dere! Kostre!
4: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
7: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
6: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
7: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
6: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
7: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
1: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
8: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
9: Yes, er det sant?
8: Ja.
9: Ja, hvor melder jeg meg på?
8: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
9: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
8: ja.
9: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
8: Ja, på lydenavnorge.no.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
10: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter

De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.

For en med høydeskrekk så vel det eneste som verre enn å kjøre alle disse attraksjonene på Tusenfryd. At det blir strømstans på Tusenfryd, men det det som har skjedd nå. Det flere steder i Ås, altså, men Tusenfryd i ferd med å bli tømmet, for det ikke noe strøm å kjøre alle disse opp- og nye berg- og dalbanene med. Så da får vi bare håpe at strømmen kommer snart igjen da. Jeg bare ser for meg selv, jeg på toppen av en eller annen berg- og dalbane, og så går strømmen, og så må jeg begynne å gå ned igjen. Eller hvordan man nå evakuerer en berg- og dalbane. Hadde ikke vært noe for meg i hvert fall.

0: Det lar skjell på P4, sport og musikk, og da Freddie Mercury døde, så var det mange aktuelle kandidater til å overta som vokalist. Men en av de som aller høyest oppe på lista over aktuelle kandidater, fikk de muligheten til å prøve ut live. Og resultatet av det får du straks.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Ja, da har du den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
10: Se for deg, du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: IKEA kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Klas Olsson kunderadio.
15: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Du hører lyden av sommer.
18: God sommer.

Det veldig mange som gleder seg til fotball-VM og at Norge skal sparke i gang sin kamp tirsdag natt til onsdag, men ikke alle gleder seg, får vi høre i P4 klokka 16. Dette Julia Michaels, Issues.

0: Da klokka fire. Det Hanne-Li Bugge Hansen som gir deg P4-nyhetene.
1: Minst 10% av alle nyansettelser I staten skal være til nyutdannede. Det foreslår partiet Venstre. De ønsker også at det samme kravet stilles I offentlig anbud om konsulenttjenester, og at det ikke lenger skal være lov å skrive at det kreves erfaring. Leder Guri Melby la vekt på I sin tale til landsstyret I dag at de vil bedre situasjonen for de mange unge som ikke kommer inn I arbeidslivet. Ayatollah Ali Khamenei, som ble drept I et amerikansk luftangrep mot Iran I februar, gravlegges 9. juli. Da det lagt opp til en flere dager lang begravelse I Iran, som begynner I Teheran 4. juli og avsluttes I hans hjemby Mashhad 5 dager senere. Drapet på Khamenei 28. februar ble starten på den pågående krigen mellom USA og Iran, som har pågått I flere måneder. Det nå Ayatollahs sønn Mojtabi Khamenei, som Irans øverste leder. Og en fredsavtale mellom USA og Iran nærmere enn noensinne, det uttaler Pakistans statsminister Shehbaz Sharif igjen I dag. Pakistan meglerland I de pågående fredsforhandlingene, og Reuters melder at en avtale kan være landet innen 24 timer. Så hjem igjen, første lørdag I fotball-VM I dag. Øl og skjenking betyr fyll, bråk og slåssing. Det I hvert fall det politiet forbereder seg på, spesielt mot Norges første kamp kommende uke. I Oslo legges det opp til fest flere steder I byen.
2: Mye folk og alkohol og mer folk I bybildet, det gjør jo at det blir flere oppgaver for politiet.
3: Sier leder I Oslo politiforening Karianne Kristiansen. Mange skal ut på byen og mange skal hjem samtidig. Da det grunn til bekymring, mener Ole André Sivertsen, som vitenskapsformidler. Midler og ekspert på fyll.
4: Jeg vil si at det helt opplagt at man får mer bråk og vold I gatene hvis man serverer alkohol.
3: Fordi følelsene blir sterkere og dømmekraften ganske så mye svakere.
4: Terskelen for å gjøre tilnærmelser mot andre, det fysisk, gjør dumme ting rett og slett, den veldig mye mer sannsynlig da.
2: Så det en belastning for Oslo da, og våre folk da som må stå I det.
1: Reporter her Jone Skjerpen. Ekstra belastning det også på ansatte I fornøyelsesparken Tusenfryd, som rammet av strømbrudd, og alle attraksjoner står stille. Strømmen gikk I hele Ås kommune. Det ført til at folk blant annet må hjelpes ned fra attraksjonen Tømmerenna. Markedsjef Erik Røne Andersen sier til VG at de ansatte følger rutiner og standardprosedyre når strømmen blir borte, blant annet med å få gjestene ut av karusellene.
0: En mer skumle enn Speedmonster, Spin Spider og Thunder Coaster en strømløs Speedmonster, Spin Spider og Thunder Coaster. Håper det går bra med alle.

0: Flere problemer i trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Drammen, Strømsålstunnelen. To biler har kollidert inne i tunnelen ifølge politiet som på plass. Tunnelen stengt. Heldigvis ikke meldt om personskader. Det skal være snakk om en møteulykke. Og trafikken i Oslo fortsatt ikke bra, for å si det forsiktig. E18 vestover kan du nesten bare glemme, selv om det har blitt bedre nå enn det var tidligere i dag. Så det veldig stillestående på 168

ut og ja, på det som er av E18 hele veien fra sentrum og fram til Stabekk, og så blir det litt bedre. Det sto jo også forbi Sandvika tidligere i dag. Der har det løsnet litt. På E6-en sør fra inn mot Oslo også, så står det bom stille. Det er noen tunnelarbeider og noen greier. Så skulle noen av tunnelene åpne klokka tre, da, men det står fortsatt fra Ås omtrent og hele veien til Vinterbro, og også inn mot Vinterbro, fra Sigru omtrent, og inn mot Vinterbro, og også på Mosseveien så står det siste stykket inn mot Vinterbro. Vi får håpe at det løsner snart.

0: klokelig noen pauser når det fotball-VM. Ikke lett å stjæle oppmerksomheten fra fotball-VM, men Formel 1 kjøres. Akkurat nå det kvalifisering i Catalonia Grand Prix i Barcelona. Og det bare Q1 foreløpig, altså, men enn så lenge så det Hamilton som har kjørt fortest i Barcelona, Russell på en andre plass, Leclerc på tredje, og Wonderboy Antonelli på en fjerde plass, men dette bare Q1. Vi skal fortelle deg hvem som starter Catalonia Grand Prix i pole position i morgen, vi utover i sendingen. Men apropos fotball-VM, noe av det som går aller best i butikkene om dagen er jo landslagsdraktene. De klarer ikke å produsere nok, de klarer ikke å ta i nok. Men vi har noen, vi, og du kan straks vinne deg en landslagsdrakt.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Wow! Det her var digg taco!
5: Det
4: First
5: Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price!
6: Oh, det First Price! Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Det var flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
11: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
12: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Dette P4.
16: Det superstemning.
17: Musikk som gjør deg glad.
18: P4.

0: dessverre. Det er utsolgt. Har gått tomme for. Jeg synes jeg har sett mange artikler i det siste om butikker som ikke klarer å skaffe nok landslagsdrakter, for etterspørselen er helt enorm. Men vi har noen landslagsdrakter, og når vi har, så er det selvfølgelig du som får nyte godt av det. En VM-quiz er på gang, og du kan vinne landslagsdrakter. Vi har også, i tillegg til å ha landslagsdrakter, så har vi så heldig fått Kasper Wikestad til å lage en VM-quiz for oss. Wikestad, som jo vanligvis kommenterer Premier League på Viaplay, men nå er leid inn av NRK for å kommentere fotball-VM. Så her er den.
1: Fotball-VM-quiz sparkes i gang av Gjensidige.
2: Her er Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Har landslagssjef Ståle Solbakken spilt VM-kamper for Norge?
0: Oi, 50% spørsmål, ja. Det er det sikkert flere som øyner sjansen ja eller nei. Du skriver svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med VM. Skriver svaret gjerne navnet ditt også, og sender det til nummer 1904, så er du med i trekningen. VM først i meldingen til nummer 1904. Her er spørsmålet en gang til.
3: Har landslagssjef Ståle Solbakken spilt VM-kamper for Norge?
0: VM først, så ja eller nei. Gjerne navnet ditt, og send det til nummer 1904. Så trekker vi en vinner om 3 minutter. Wow.

0: Hei, det er Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig kan du høre oss her på P4. Ellen har da slettet Instagram.
1: Du har 6,5 timer skjermtid forrige uke. Det er så mye skjermtid at jeg får litt sånn der...
0: Og så prøver vi å gjette alderen til Mia Hundvin.
2: Get out of here. Kjøper et sekund. Slutt å snakke. Slutt å snakke.
3: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: tusen hjertelig takk til alle som har sendt tekstmelding og meldt seg på I VM-quizzen. 50% sjanse I dag også til å klare å svare riktig. Her spørsmål og svar.
1: Har landslagssjef Ståle Solbakken spilt VM-kamper for Norge? Selvsagt har Solbakken spilt VM for Norge. Han startet mot Skottland, var innbyttet mot Marokko og Italia, men spilte ikke Brasilkampen. Der hadde han likevel en viktig rolle, da han anbefalte at man skulle bytte inn på Joste Flo mot slutten, og det ble ganske avgjørende.
0: Trenerkarrieren var altså allerede I gang for Ståle Solbakken den gang. Ja, var riktig svar, og vinner I konkurransen vår bosatt på Sørlandet, Kristiansand, Heidi Rosander.
2: Gratulerer, du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
3: Åh, 100 hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Se for deg, du på ferie, du flyter I et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
9: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
10: Hallo, ja.
11: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
11: Kan du ikke bare bestille
9: Men,
11: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
12: nett. Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
15: Skulle vi reise bort en tur, eller?
16: Ja, hvor da?
15: Utenlands, med fly, eller båt.
16: Men det samme hvor, eller?
15: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
17: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
18: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Øtker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Mer trøbbel I trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Oppdal E6 Fagerhaug. En bil har kjørt av veien, ligger på siden. Nødetatene på veidrammen. Strømsålstunnelen har altså vært en krasj. To personer har kjørt til sykehus. Det siste oppdatering fra politiet som også forteller at bilberger kommet til stedet. Så vi håper at det løsner ganske snart der. Det får vi virkelig håpe for E18 sin del vestover ut av Oslo også. Her har det gått ordentlig tregt I dag fra Stabekk. Ja, du må fram til Sandvika før det skal begynne å bevege seg litt. Ring 3 inn mot E18 også går det veldig tregt forbi Smestad. Andre veien går det bedre på Ring 3, så det kanskje lure hvis du skal inn til Oslo enn å ta E18 inn mot sentrum, for fra Skøyen, via Frogner og ja, hele veien inn mot sentrum. Går det veldig tregt. Det gjør det også på E6 sørfra inn mot Oslo. Her det tunnelarbeider som årsaken, så det står mer eller mindre forbi hele Årungen, altså fra Ås og ja, forbi vannet der omtrent, og så inn mot Vinterbro. Går det også veldig tregt, både på Mosseveien og E6-en. Litt forskjellige grunner til det, litt veiarbeid og litt jobb med tunneller der også.

0: Sendingen kjøres av Kia EV5.
1: Ja, det blir litt sånn tenk på et tall, men ifølge økonomimagasinet Forbes I USA så tjener Erling Haaland rundt 1,7 millioner kroner. Hver eneste dag som tilsvarer drøyt 73 000 kroner timen, 1200 kroner I minuttet og 20 kroner I sekundet. Det det han tjener, så han god for en del spenn, for å si det sånn. Så hva ville du ha gjort hvis du hadde så mye penger som Erling Haaland? Vi har spurt økonomiprofessorene på Bryne, altså de minste, for det de som har peiling.
2: Hvis dere hadde hatt like mye penger som Haaland, hva ville dere brukt de pengene på?
3: Et fly! Du kan ikke flytte til Spania. Nei, du kan vel flytte til Portugal.
4: Ville kjøpt VM-klister til VM.
2: VM-klister?
4: Ja.
2: Hva det for noe?
4: I album, liksom. Ja. Sånn, med klister.
5: Kjøpe et hus og bil og gå I butikken og kjøpe det han trenger hver dag. Jeg ville kjøpt det som best for kroppen.
2: Og det
5: Kanskje litt ting til huset, og kanskje litt til middag, og så det bra, og ja. Kanskje han kan bruke de pengene på reiser til Italia eller Spania. Ja, for fin ferie også.
1: Ja, bortsett fra det flyet kanskje, så var det jo mye fornuftige barn Otto møtte på Bryne. Men det klart, trenger du et fly, så...

0: Da går du og Anne Fred og Ingen Fare koser deg på campingplassen, og så dukker opp en granat. Mer om det I P4-nyhetene 5.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på... Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
2: Jo.
1: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
2: Jeg vil være ute hele tiden.
1: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
2: Nei.
1: Ok, hvordan skal du få mat da?
2: Da får jeg maten til å komme til meg.
1: Aha, det jo ikke så dumt.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
5: Grille.
6: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
7: Yes, det sant?
3: Ja.
7: Ja, hvor melder jeg meg på?
3: Du, for å bli med I trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
7: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
3: ja. Ja.
7: Ja, I hvert fall, jeg skal det.
3: Ja, på lydenavnorge.no.
8: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
9: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Klas Olsson, kunderadio.
11: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
13: Nei, Berossi!
12: Og bestevenninnen din
14: elsker hva du har gjort her
12: og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden ja, og så hun du glemte å invitere I fjor
14: ja, så det var plass I år, ja
12: og til og med han Gunnar som aldri går hjem
15: det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse
16: Lyden av sommer P4
17: These mist-covered

0: Svein Tore Andersen som gir deg P4-nyhetene. Klokka er 5.
1: I Sverige er to barn i dag sendt til sykehus etter en voldshendelse. En mistenkt gjerningsperson funnet død i tilknytning til boligen, sier politiet. Det er en relasjon mellom de involverte her. De etterforsker saken som drapsforsøk. Men de regner med at dette er en isolert hendelse og leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier svensk politi. Uklart hvilket skadeomfang barna har. I Rogaland holder politiet nå vakt etter funn av en eldre håndgranat i en campingvogn på Ogna. De har opprettet vakthold i tilknytning til campingplassen der. Usikkerhet om granaten, om den er skarp eller ikke, så politiet har bedt om hjelp fra forsvaret. Veldig viktig at folk ikke beveger seg innenfor sperringene, sier politiet. Området vil trolig være sperret av i hele ettermiddag og kanskje tidlig kveld, sier politiet. I Oslo samlet rundt 100 demonstranter seg utenfor lokalet der Norgesdemokraten i dag holder sin konferanse. Gått veldig greit så langt, sier politiet. Noen er innbrakt, noen bortvist. Antirasistisk fellesskap varslet på forhånd en demonstrasjon, og politiet sier de var godt forberedt på denne. Hat er den eneste trusselen i våre gater. Det var blant slagordene da flere tusen i dag demonstrerte mot rasisme i Nord-Irlands hovedstad Belfast. Tidligere i uken førte en video til voldsomme reaksjoner, opptøyer to netter på rad i Belfast. Videoen viste en mann som sitter over en annen mens han knivstikker ham flere ganger. Og en sudansk mann i 30-årene siktet for drapsforsøk. Offer i 40-årene er fortsatt på sykehus. Første lørdag i fotball-VM i dag, øl og skjenking betyr fyll og bråk og slossing. Det er i hvert fall det politiet forbereder seg på, særlig mot i forhold til Norges første kamp kommende uke. I Oslo legges det opp til fest flere steder i byen.
2: Mye folk og alkohol og mer folk i bybildet, det gjør jo at det blir flere oppgaver for politiet.
3: Sier leder i Oslo politiforening Karianne Kristiansen. Mange skal ut på byen og mange skal hjem samtidig. Da er det grunn til bekymring, mener Ole André Sivertsen, som er vitenskapsformidler og ekspert på fyll.
4: Jeg vil si at det er helt opplagt at man får mer bråk og vold i gatene hvis man serverer alkohol.
3: Fordi følelsene blir sterkere og dømmekraften ganske så mye svakere.
4: Terskelen for å gjøre tilnærmelser mot andre, er det fysisk, gjør dumme ting rett og slett, den er veldig mye mer sånn synlig, da.
2: Så er det en belastning for Oslo da, og våre folk da som må stå i det.
1: Reporter her, det var Jon Skjerpen. Det var nyhetene, tilbake til deg, Jan.
0: Ja, vi får holde oss på matta da.
1: Ja, vi må gjøre det.
0: Oppføre oss, Ventur.
1: Ikke sant, det skal vi klare.
0: Ja, det skal vi klare. Her er Sting, Brian Adams og Rod Stewart.

0: Gode nyheter fra Tusenfryd. Strømmen tilbake igjen. Gode nyheter også fra E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og uteverktøy fra Biltema.
0: E18 vestover ut av Oslo har vært en mareritt hele dag, men nå ser det ut til å løsne. Trafikkartet mitt forteller i hvert fall at det går litt tregt rundt Valstad omtrent, altså, men ellers så ser det ganske greit ut på mesteparten av E18. Også Ring 3 har roet seg betraktelig. E6 sør for Oslo derimot står det fortsatt mellom Ås og ut av tunnelene. Det noe arbeid i tunnelene her. Også rundt Vinterbro, inn mot Vinterbro på Mosseveien for eksempel, så går det også fortsatt veldig tregt. Ullensaker E16 Gardermoen, det en bil som har kjørt av veien her. Bilen står i venstre kjørefelt, og trafikken kan passere høyre felt, forteller politiet, som også har ringt bilberger, så den blir fjernet ganske snart.

0: God lørdag. Hyggelig at du hører på sport og musikk på P4 kvart over fem, og da kvalifiseringen til Catalonia Grand Prix Formel 1 ferdigkjørt. Stygg utkjøring av Charles Leclerc for Ferrari. Det gikk bra. Han kom seg ut av bilen selv, men I en høyresving så bare skjena han rett ut. Det var noen grus og noe greier I asfalten der som gjorde at han mistet helt kontroll over bilen, men heldigvis så disse autoverne rundt Formel 1-banen jo massivt med gamle bildekk på, så så ut som en ganske myk landing for Charles Leclerc, som får nok vært med I løpet I morgen. Men kvalifiseringen ferdig, og det blir en tredje startposisjon for Wonderboy Antonelli. Hamilton på en andreplass I kvalifiseringen, 64 000 deler. Det ingenting det, du rekker ikke å blunke engang mellom Hamilton og han som kommer til å starte I pole position I morgen, som Mercedes Russell.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Endelig, de norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine I fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går, Gjensidig består. Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
8: 3 for 2 på spesialpølser.
7: Toppa med
8: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det nå vi skal det, vet du.
9: Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Dette P4.
16: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
17: P4.
18: P4. Lyden.

nå er det mange som gleder seg nå. Og mange som er spente og inne på Yr sånn cirka annethvert minutt for å sjekke hvordan blir været i kveld. Hvordan blir været i kveld? For i kveld så er det klart for Skandinavias største gratis utendørskonsert, VG-lista topp 40. Tenk at det har vært over 100 000 på en sånn konsert. De siste årene har det vel vært rundt 40 000. Og det ser jo ut til da at det ikke blir veldig varmt, men at det i hvert fall kan bli oppholdsvær når konsertene starter sånn rett over 8 i kveld. Med Balenciaga, med Julie Bergan, Markus og Martinus. Det er bare å glede seg og kose seg i kveld. Her en dame som har fylt mer enn 40 000 på sine konserter. Madonna, La Isla Bonita.

0: Et trafikkøl på Riksvei 3.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Politiet som melder fra Store Elvedal og Riksvei 3. En bil har kjørt av veien med tre personer i. Fremstår som om det har gått bra med personene heldigvis, men det materielle skade på kjøretøyet. Ellers så har det vært veldig vanskelig på E18 vest av Oslo i dag. Nå ser det mye, mye bedre ut, både på E18 og Ring 3 og egentlig overalt. Ellers henger litt grann igjen på E6 inn mot Oslo sørfra. Det har vært noen tunnelarbeider som har søkt for kaos, egentlig. Det er fortsatt litt trått forbi Vinterbro, men ellers så ser det ut til å gå ganske greit også på E6 nå.
3: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
17: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
19: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
18: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
18: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
18: Torsdag?
2: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hvordan er ståa i den norske troppen? De spiller jo ikke før tirsdag kveld, Norge mot Irak, men de har jo vært i USA en stund nå, og det meldes om opp mot 40 grader, og litt over der I dag også, så Brede Hangeland holder akkurat nå en pressekonferanse på hotellet til gutta I USA. Vi kan jo snike litt på hva han sier der.
1: Det ser veldig bra ut. All ære til medisinerne som jobber hardt, holder alle friske og raske, og ikke minst til spillerne som har levd på en måte, ikke bare de dagene vi har vært samlet, men også mange uker før det, med ett mål for øye, det å være skadefri og I god form til det som skal skje nå, og det de, så det vi jo veldig takknemlige for.
0: Alt I orden. På det norske spillerhotellet I USA. Første kamp, tirsdag kveld mot Irak.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 tirsdag.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: straks et ord her på P4 som viser seg veldig vanskelig for noen å si.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Har du sluttet å bruke deo?
3: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
2: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
3: Ja, hvor ellers?
2: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
3: Nei.
2: Jo.
4: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
10: Elektroimportøren.
11: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
13: 0909. I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

Klokka nærmer seg 6, og P4 Nyhetene med Svein Tore. Etter det så Inger her, og hun skal selvfølgelig komme med siste nytt fra fotball-VM. Og i tillegg så har hun lovet en egenkomponert dad-joke. Den kan du glede deg til. Dette Kjartan og Astrid med Friskis.

0: så du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
1: I Eidsvoll i Akershus rykket politiet ambulanse ut i dag etter at en bussjåfør ble truet med kniv av en passasjer. Vi har kontroll på gjerningskvinnen og kniven, sier politiet. Bussjåføren ikke skadet. Det uvisst, sier de, hva foranledningen til disse truslene var. Og Rogaland holder politiet vakt etter funn av en eldre håndgranat i en campingvogn på campingplassen på Ogna. Politiet har opprettet vakthold i tilknytning til campingplassen. Usikkert om denne granaten er skarp eller ikke, sier politiet. De har bedt om hjelp fra forsvaret, og veldig viktig at folk ikke beveger seg innenfor sperringene, sier politiet. Fotballlandslaget er i rute til VM, første kamp på tirsdag, natt til onsdag norsk tid. Martin Ødegaard i bra form. Dette skal gå bra, sier Brede Hangeland på pressekonferansen nå for noen minutter siden.
2: Vi er jo klar over at vi er i en virkelighet og i et land der det kan komme noen overraskelser knyttet til logistikk eller et eller annet som ikke går helt etter planen, og da finnes det gode og dårlige måter å reagere på det på, så det kommer vi til å snakke om, at det er ikke sikkert alt føles helt vanlig her, men vi er veldig trygge på at når vi kommer til kampen, så kommer laget til å være godt forberedt, og spillerne kommer til å være klare, og det er tross alt det viktigste. Så når det gjelder det taktiske opplegget og hva som venter og alt sånn, så skal vi være veldig godt forberedt.
1: Må politiet også forberedt. De forbereder seg på fyll og bråk på byen under VM. Sommer og kanskje sol, og første gang de norske herrene er i VM på 28 år. Kampene spilles også flere ganger midt på natta. Over hele landet samles folk rundt pubber og foran storskjermer for å få dette med seg. I Oslo legges det opp til fest for tusenvis flere steder.
3: Mye folk og alkohol og mer folk i bybildet, det gjør jo at det blir flere oppgaver for politiet.
4: Sier leder i Oslo politiforening Karianne Kristiansen. Mange skal ut på byen og mange skal hjem samtidig. Da er det grunn til bekymring.
5: Definitivt.
4: Mener Ole André Sivertsen, som er vitenskapsformidler og ekspert på fyll.
5: Jeg vil si at det er helt opplagt at man får mer bråk og vold i gatene hvis man serverer alkohol.
4: Fordi følelsene blir sterkere og dømmekraften ganske så mye svakere.
5: Så er terskelen for å gjøre tilnærmelser mot andre, er det fysisk, gjør dumme ting rett og slett, den er veldig mye mer sannsynlig da.
3: Så er det en belastning for Oslo da, og våre folk da som må stå i det.
1: Reporter er Jon Skjerpen, og da er det klart for P4-helgen med Inger Dahle her på kanalen.

Mercury, Living on My Own, som du fikk på P4, og det kanskje noen som sitter der ute akkurat nå og planlegger å flytte alene til høsten, sjekker boligannonser for å da finne seg et sted å bo, enten man da skal ut som student eller i en ny jobb og skal flytte hjemmefra for aller første gang. Og dere skjønner ikke nå, men når dere ser tilbake igjen, ja, men sånn 30 år, så kommer den perioden, altså den første perioden man har flyttet hjemmefra, til å være noe av det mest artige man opplever i voksenlivet. Det da du også da gjerne knytter deg til voksenvenner, og så kan man da sitte når man da blir godt voksen og mimre tilbake igjen til den tida. Jeg har for eksempel ikke hatt nachspiel på julaften, siden jeg var i begynnelsen av 20-årene. Inger Dahl, det er hyggelig at du med her på P4 en lørdag kveld. Vi skal snakke litt om VM minner. Du skal få en skikkelig herlig dad-joke av meg også, og ikke minst så

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

Jennifer Warnes, Up Where We Belong, og dette her selvfølgelig fra filmen En offiser og en gentleman. En av flere storfilmer på 80-tallet hvor Richard Gere hadde hovedrollen. Ofte en veldig charmerende hovedrolle også. Dette her var selvfølgelig da hvor han bærer ut Deborah Winger fra fabrikken hun jobber iført en sånn hvit marineuniform. Og så har vi selvfølgelig også sett han I Pretty Woman. Og det var kanskje en av de filmene som Kari Nessa Nordtun, kunnskapsministeren vår, tenkte på da hun ble litt fnisete I møte med Richard Gere da han var på en konferanse I Oslo her I forrige uke. Men jeg vil slå et slag for en annen film som han også var med I som heter American Gigolo. Ikke da nødvendigvis på grunn av hans rolleprestasjon, selv om den også flott, men der det en av de aller tidligste supermodellene som heter Lauren Hutton, som har altså så mye stilige og fine klær, så til alle som trenger litt sånn classy inspirasjon til hva man kan kle seg I til sommeren, ta en titt på Richard Gere I American Gigolo, og noter deg også klærne som Lauren Hutton har på seg.

0: Lady Gaga på P4. Når du halvt tysk og såpass ung at du knapt husker at Norge har vært med I VM, da det kanskje ikke så rart at du holder med Tyskland og at ditt aller fineste VM-minne har noe med Tyskland å gjøre. Du skal ganske snart få høre fra Simon Nietzsche.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
6: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
9: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
8: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
9: Eller
8: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå vi skulle det, vet du.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Messi, og siden vi midt inne i fotball-VM, så kunne jo det fort vært en låt om fotballspilleren Messi. Det det ikke, men vi skal snakke litt fotball nå, for programleder og også tidligere sportsreporter Simon Nietzsche på TV2. Han har et helt spesielt VM-minne som dreier seg om hans andre hjemland, nemlig Tyskland.
1: Det største øyeblikket for meg nok egentlig hele VM i 2006. For da jeg på en måte i min prime fotballinteressealder, og vi masse i Tyskland, og ser da kampene på storskjerm på jobben til tanta mi faktisk. Hun jobber da i et forlag, så da har de i hagen der rigget med sånn storskjerm, og da ser vi liksom Tyskland gjør det veldig bra. De vinner ikke det VM-et, men det er når de liksom kommer seg til semifinalen, og da kjører vi også rundt i gatene i Hamburg da, og tuter og jubler, og vi har liksom tyske flagg, og så det har jo vært liksom Tyskland å heie på for meg siden Norge ikke har vært med. Men den der sommeren 2006, varm sommer i Tyskland, hvor vi var også på storskjerm og feiret, det kommer jeg aldri til å glemme.
0: Simon Nietzsche, og da regner jeg med at han helt sikkert kommer til å sitte foran TV-skjermen i morgen klokka 7, for da åpner nemlig Tyskland sitt VM med å spille mot det aller minste landet som noensinne har vært med i VM, som bare har 160 000 innbyggere. Curaçao heter det. Og hvis du tenker at ikke det en likør, jo det det også. Vi skal snakke litt mer om nettopp Curaçao etter klokka 7, for nå blir det aller først Phil Collins på P4.

0: sang med Some Nights, og for 1200 gjester så tror jeg at en kveld og en natt mellom 3. og 4. juli I år kommer til å bli helt spesiell. Hvorfor skal du få vite etter Bed of Roses med Bon Jovi som kommer ganske snart.
1: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
2: Yes, det sant?
1: Ja.
2: Ja, hvor melder jeg meg på?
1: Du, for å bli med I trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
2: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
1: ja.
2: Ja, I hvert fall, jeg skal det.
1: Ja, på lydenavnorge.no.
3: Steinsprut. Grisbilglass. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
11: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
12: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
11: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
12: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
11: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
12: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
13: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
14: Det finnes et nettverk av mektige mennesker
15: med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere,
14: med en egen agenda,
15: å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
14: De hjelper sine egne
15: med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie,
14: og for å bli med må man gjennom et ritual,
15: som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.
16: Hei, det Ellen og Kjetil her, og I morgen tidlig kan du høre oss her på P4. Ellen har da slettet Instagram.
17: Du har 6,5 timer skjermtid forrige uke. Det så mye skjermtid at jeg får litt sånn der...
16: Og så prøver vi å gjette alderen til Mia Hundvin.
18: Get out of here. Kjøp og kjør I ett sekund. Slutt å snakke.
19: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på

Bon Jovi, Bed of Roses, og det er kanskje noen som har tilbrakt bryllupsnatta si nettopp på en seng av roser, eller i hvert fall rosenblader, hva vet jeg, og kanskje så er det nettopp det som Taylor Swift og Travis Kelce kommer til å avslutte den store bryllupsfesten sin med, for det nå skrives det da i flere amerikanske aviser og nettsteder at de to skal gifte seg i selveste Madison Square Garden i New York den 3. juli. Og det blir litt av en feiring, fordi at USA har jo nasjonaldag 4. juli. Så de skal liksom da ha bryllupsfesten sin inn i nasjonaldagsfeiringen. Og blant de 11-1200 gjestene som da er invitert, så er det selvfølgelig masse kjendiser og familie. Men de har også valgt å invitere med seg folk som de da på en eller annen måte har hatt kontakt med gjennom da forskjellige prosjekter i livet. Det kan være alt fra dansere til teknikere til lagledere og annet. Og så har de prøvd da å gjøre det så privat og hemmelig som mulig ved ikke å sende ut sånne overdådige bryllupsinvitasjoner. De har rett og slett tekstet og ringt rundt da til folk som de da har lyst til å ha i bryllup sitt. Og så er jo en del europeere da som er realister litt spent på om kanskje også da prins William er blant de inviterte for prins William og Taylor Swift er gode venner. Kanskje synger jeg også. Det kan jo være at hun tar fram den låta her. Dette her er nemlig The Fate of Ophelia med Taylor Swift.

Shania Twain, I'm gonna get you good. Og nå det ganske snart nyheter med Svein Tore Andersen, der du blant annet skal få høre at Norge har med seg flere hundre kilo spiss. Selv om jeg et øyeblikk synes det stod piss der, for jeg tenkte at vi begynte å ta med oss det også til utlandet. Men du da skal få høre hvor mange hundre kilo med fotballspisser som Norge da har tatt med seg over til USA. Etter nyhetene så det klart for mer P4-helg med meg, Inger Dahle, som har blitt lurt på svensketur. Og så skal jeg gi deg noen tips til hvordan du skal unngå å bli det samme. Men først du, en herlig svensk klassiker, gyllene tider, sommartider. Sommer!

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 7.
1: I Kristiansund omkom en mann i 50-årene i ettermiddag inn i ulykke på egen eiendom i Evre kommune. Mannen kom i klem under hjullasteren han kjørte da denne veltet. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse og oppretter nå sak på forholdet. I Eidsvoll i Akershus rykket politiambulanse ut etter at en bussjåfør i dag ble truet med kniv av en passasjer. Politiet sier at de har fått kontroll på gjerningskvinnen og kniven. Bussjåføren ble ikke skadet. Det uvisst hva foranledningen til truslene var. USAs president Donald Trump skal ha separate møter med lederne for Egypt og Qatar og de forente arabiske emirater og Frankrike og Kina, nei, og India under G7-møtet i Frankrike neste uke. Ifølge nyhetsbyrået Reuters så kan Trump og Ukrainas president Zelenskyj også komme til å møtes under dette toppmøtet. Det sier flere høytstående anonyme kilder i det amerikanske statsapparatet. Og Trump skal møte Frankrikes president Emmanuel Macron til middag i Versailles-palasset på onsdag. USAs president Donald Trump sier nå i ettermiddag at en Iran-avtale etter planen skal signeres i morgen, og at Hormuz-stredet dermed umiddelbart skal åpnes når det gjort, det melder Reuters. Viktor Orbán i dag gjenvalgt som partileder. Til tross for valgnedlaget i april, så ble Ungarns tidligere statsminister Viktor Orbán i dag gjenvalgt som formann for sitt parti, Fidesz. Det melder nyhetsbyrået Reuters nå i ettermiddag. Det nærmer seg VM. Det norske landslaget går inn i VM med nesten 300 kilo spiss. Om tre dager så møter de Irak i åpningskampen i VM, en kamp som Norge favoritt til å vinne. De to neste kampene i det innledende gruppespillet kan derimot bli tøffere.
2: Men jeg tror jo at når Senegal og Frankrike ser på det norske laget, så tenker de, oi, de der blir ikke lett å møte.
3: Det sier fotballekspert i TV2 Jesper Mathisen. For med kjemper som Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen med nesten 100 kilo hver i front, kan virkelig alt skje.
2: Store, sterke, gode spisser.
4: Vi har Erling Braut Haaland, og han skal banke inn mål for Norge.
3: Sier kanskje den letteste av dem, Jørgen Strand Larsen.
4: Men hvis... selvfølgelig Alex har gjort det i mange år allerede, men hvis jeg kan gjøre det i tillegg, så har vi en OK frontrekke.
3: Likevel er det nok oksen fra jern på 194 cm og godt over 90 kilo motstanderne frykter aller mest.
5: Jeg er frokost, lunsj, middag, og så tar jeg noen litt bedre valg enn det du gjør på enkelte ting, og spesielt i helgene.
2: Herre min hatt for et fantastisk lag det er.
1: Reporter Ida Gjellerud. Da fortsetter P4-helgen med Inger Dahle.

David Guetta og One Republic, I Don't Wanna Wait. Og hvis du holder med Brasil, så det ikke så mange timer igjen å vente, for Brasil møter Marokko ved midnatt norsk tid. Du, det ikke så alt for ofte vi handler I Sverige, så sjelden det faktisk, at man har blitt lurt. Du skal få vite hva vi ble lurt I, og hvordan du kan unngå det samme. Og så skal vi snakke litt om dette bittelille landet som heter Curaçao, som har samme navn som en blå likør, som skal møte selveste Tyskland I sin åpningskamp I morgen klokka 7. Men før det du, en skikkelig Norgesvenn, dette her selvaste Bonnie Tyler med Holding Out for a Hero.

0: Course med Breathless på P4. Du, skal vi ta med en skikkelig herlig gladnyhet, I hvert fall for alle som glad I dyr? Ja, vet du hva, det gjør vi. Du får den etter Foreigner med I Wanna Know What Love Is, som kommer om 3 minutter på P4. Vi trenger litt sånne gladnyheter oppi alle de litt skumle realitetene vi I nå I 2026.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: IKEA kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hos Kjelsmark Iser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Iser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
7: Klas Olsson, Kunderadio.
8: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
9: Vi fikser det!
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
14: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
15: Måre som Måre.
3: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
13: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
16: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Du hører lyden av sommer. P4.

No, what love is. Du fikk den i P4-elgen med meg, Inger Dahle, som synes det hyggelig at du hører på P4 nå på en lørdag kveld. Jeg sitter jo her i studio med to skjermer, har musikk på den ene skjermen, og så har jeg da forskjellige sånn, informasjon og meldinger på den andre skjermen. Og en ting som kommer inn der jo da ulike trafikkmeldinger fra politiet og veitrafikkesentralen. Og plutselig så kommer det et bilde i en av disse meldingene, og det av en nydelig liten, kanskje litt engstelig sånn gul-oransje kattunge med blå øyne som da titter oppe på en politibetjent som holder denne på fanget. Og da må jeg selvfølgelig gå inn på den meldingen, og da ser jeg det at det veitrafikksentralen som har meldt om at de har funnet, eller sett da en kattunge inne i Byfjordtunnelen. Og så stenger de tunnelen, og jeg synes det så vakkert for å redde det lille livet, sånn at politiet da skal komme inn i tunnelen, finne fram til denne kattungen, og nå den da tatt med til politistasjonen for å avlese eventuell skip. Nå tror jeg denne katten så liten at den neppe har noe skip, og jeg vet ikke hvordan den har kommet inn i tunnelen der heller. Jeg synes bare altså, det så vidunderlig vakkert med å ha et politi som da finner ut at nei, denne katten, den må vi inn og redde, vi kan ikke bare la den få lov til å overlates til sin egen skjebne. Og nå sitter den da og sikkert en maskott da på Stavanger politikammer. Nydelig liten hverdagsgledehistorie der på en lørdag kveld.

0: fra Pretty Woman, Roxette, It Must Have Been Love. Og nå på tirsdag så var det med premiere på en helt ny Netflix-dokumentar om det norske landslaget og veien da tilbake igjen til et mesterskap. Og det lillebroren til Joachim Trier, Emil Trier, som har laget den dokumentaren, og når de får lov da til å være med for eksempel inn I garderoben og inn på spillerhotellene, så var det et spørsmål jeg var veldig opptatt av. Du skal få høre mer etter Kelly Clarkson på P4.
1: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Carglass.
3: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
2: Hurtigruta Carglass!
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: TV2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei, det Lars her.
13: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
14: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
13: Har du skrudd på TV-en, Lars?
14: Sånn den på. Takk skal du ha.
15: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Se for deg. Du på ferie, du flyter I et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
17: AJ-produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Ja, det en ny bestilling?
18: Stadig nye, klar for en stor en?
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
18: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
19: Bibliotek. Sjekk

0: Europe med The Final Countdown, og endelig så er vi der. Etter 28 år så skal da Norge natt til 17. juni spille sin aller første VM-kamp i fotball på 28 år, i hvert fall når det gjelder herrer. Og veien tilbake, altså Norges vei tilbake, det en dokumentar som hadde premiere på Netflix tidligere denne uka her, laget av regissør Emil Trier, lillebroren til Joachim, og produsent Vidar Lien Amundsen. Og jeg møtte dem ute på Ullevål stadion og lurte på hva det fineste øyeblikket i denne reisen med landslaget på halvannet år som de to hadde da fått lov til å være med og lage dokumentar av.
1: Et høydepunkt for meg personlig er helt klart når vi står på San Siro i Milano, de har vunnet, Norge har vunnet over Italia. Så begynner publikum å forlate stadion, og så står vi igjen der, og så har mange av spillerne forsvunnet også. Midt ut på gressmatta så står Ståle Solbakken med Kenta, og da ser jeg på en måte to barndomsvenner som har kjent hverandre siden barndommen. De har spilt fotball sammen, de har blitt trenere nå sammen. De kan Ståle ringe og Kenta får han inn til å bli en del av landslagsteamet. Og se de to da, så opplever jeg nesten at det er to sånne gutter som virkelig har opplevd drømmen sammen. Og når Ståle kommer mot oss og tar hånden i været, så tenker jeg det er et ikonisk øyeblikk av fantastisk sportshistorie i Norge.
0: Men dere har jo også fått lov til å være med inn i garderoben. Er det mye jåleri der inne?
2: Nei, det vil jeg ikke si at det er. Det er, hva skal man si? Det er, nei, ikke mye jåleri. Det er en gjeng der som oppfattes veldig sånn egalitær. Det er ganske sånn nepp og gruppe der inne. Ingen som stikker seg veldig mye ut, og de har en veldig sånn fin og bra stemning seg imellom.
0: Nå tenkte jeg mer på sånn jåling av hud og hår,
2: ja. Ja, det er det jo nok litt mer av hos enkelte. Det er jo flotte gutter, da, så det kommer jo ikke gratis det. Så det er klart de må gjøre litt grann oppstashing før de går på matta.
0: Har du da fått se hva som er oppi disse toalettmappene som vi damene kanskje er litt opptatt av når de kommer bærende inn med når de skal spille landskamper?
2: Det har vi ikke sett, så det forblir et mysterium for oss også, hva som er oppi der. Det er veldig store, og så har de jo... Vi ser ikke så mye produkter, da, så det er faktisk litt rart.
0: Jeg tror jeg skal sende det spørsmålet videre til P4s reporter som er borte i USA akkurat nå og skal følge landslaget, nemlig Ida Gjellerud. Det blir sikkert et populært spørsmål å stille på en presskonferanse. Pink skal du få nå på P4. Don't let me get me.

0: Pink, så skal du ganske snart få Synnevo her på P4 under våre laken ligger klar I spillista.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
3: Mm?
4: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Steinsprut
5: Isbilglass
6: 0909 Iskald Pepsi Max I sommer Ikke bare sykt digg Men også din billett til sommerens beste opplevelser Scan Pepsi'en din Og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie Festivaler, middager, konserter, fotballkamper Og en reise til Italia Nye premier hver uke Hele sommeren Du må være 18 år for å delta Pepsi Max, thirsty for more
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
8: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, Til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
10: P4-helgen med Inger Dahl.

Sinne Vo på P4, hvor jeg lovte deg noen gode tips til hvordan du skal unngå å bli lurt på harrihandel. Og tipset for så vidt universalt. Altså hvis det noe som virker for godt til å være sant, så det nødvendigvis det. For vi var jo da, som vi en sjelden gang i Sverige, og skulle handle litt, ja, bacon og brus og ost, og du vet det der. Og så hadde jeg bestemt meg for å ikke handle noe smågodt, men så gikk jeg forbi en sånn der diger sak hvor det var mokkabønner til en åttendel av den prisen man betaler i Norge, for jeg elsker mokkabønner, jeg vet det gammelis, men jeg synes det så utrolig godt med kaffe. Tok en pose og fylte opp sikkert en 300-400 gram, for det kostet jo nesten ingenting, kostet en åttendel av det det gjør hjemme. Og når jeg da kom hjem og skulle kose meg med et par av disse mokkabønner til kaffen, så fant jeg ut det at selv om det ser ut som mokkabønner, har den samme farven som mokkabønner, så var det ikke i nærheten av å være det, for det smakte jo ikke kakao eller kaffe i det hele tatt. Det smakte altså rett og slett bare fett, det var bare sånn som la seg opp i ganen. Litt usikker på hva jeg skal gjøre med det, jeg tror jeg kan bruke det i bakst en gang, men det jeg nå i hvert fall vet at neste gang jeg kommer over det jeg tror et godt kjøp, skal jeg i hvert fall ta en smaksprøve, før jeg da fyller opp med en digepose, men det som til synelatende skulle være mokkabønner. She's a girl.

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 8.
1: USAs president Donald Trump sier i kveld at en Iran-avtale etter planen skal signeres i morgen, det melder Reuters. Trump har sagt det samme 38 ganger tidligere uten at det da ble noe av. Umiddelbart, sa også Trump, etter signering vil Hormuzstredet bli gjenåpnet. Irans utenriksdepartement sier at Iran ikke vil signere i morgen, men kan ikke utelukke at dette kan skje i løpet av de nærmeste dagene. I Oslo krasjet en politibil i kveld under utrykning med en privat bil i krysset Fuchsgate Christian Michelsens gate på Torshov. Ikke meldt om personskade, melder politiet. Like etter klokka 19 i kveld så meldte også politiet i Oslo om brann i et kjøretøy på E6-en på vei mot Karihaugen. Ingen personskade her heller. I Kristiansund omkom en mann i 50-årene i ettermiddag en ulykke på egen eiendom i Øvre kommune. Mannen kom i klem under hjullasteren da han kjørte da denne veltet, og politiet har gjennomført åstedsundersøkelse og opprettet sak på dette forholdet. I Sverige, to barn sendt til sykehus i dag etter en voldshendelse, en mistenkt gjerningsperson, også da funnet død i tilknytning til boligen. Boligen er sperret av, det er en relasjon mellom de involverte, sier svensk politi. Og politiet etterforsker saken som et drapsforsøk. En isolert hendelse, sier de, leter ikke etter flere gjerningspersoner, melder svensk politi. Hvilke skader som barna har, er den ene er kritisk skadet, den andre er alvorlig skadet, behandles på sykehus. Viktor Orbán er i dag gjenvalgt som partileder for sitt parti, til tross for valgnederlag i april. Ungarns tidligere statsminister Viktor Orbán, gjenvalgt som formann for sitt parti Fidesz, det melder nyhetsbyrået Reuters. 300 kilo spiss, det er hva det norske landslaget stiller med inn i VM. Om tre dager møter de Irak i åpningskampen i VM, en kamp Norge er favoritt til å vinne. Og de to neste kampene i gruppespillet kan derimot bli tøffere.
2: Men jeg tror jo at når Senegal og Frankrike ser på det norske laget, så tenker de, oi, de der blir ikke lett å møte.
3: Det sier fotballekspert i TV 2 Jesper Mathisen. For med kjemper som Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen med nesten 100 kilo hver i front, kan virkelig alt skje.
2: Store, sterke, gode spisser.
4: Vi har Erling Braut Haaland, og han skal banke inn mål for Norge.
3: Sier kanskje den letteste av dem, Jørgen Strand Larsen.
4: Men hvis... selvfølgelig Alex har gjort det i mange år allerede, men hvis jeg kan gjøre det i tillegg, så har vi en OK frontrekke.
3: Likevel er det nok oksen fra jern på 194 cm og godt over 90 kilo motstanderne frykter aller mest.
5: Jeg er frokost, lunsj, middag, og så tar jeg noen litt bedre valg enn det du gjør på enkelte ting, og spesielt i helgene.
2: Herre min hatt for et fantastisk lag det er.
1: Reporter Ida Gjellerud, da fortsetter P4-helgen med Ingerdal.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

Human Touch, og han jo fra New Jersey, og der skal faktisk VM-finalen i fotball spilles den 19. juli i 2026, og hvilke lag som møtes der, det vet jeg ikke, men jeg vet nå i hvert fall at det 340 000 nordmenn som tror at Norge kommer til å stå på den ene banehalvdelen. Litt usikker på om Fritz Aanes, tidligere bryter, tror at Norge går så langt, men vi skal i hvert fall snakke med han om litt fotballminner, og så skal vi også snakke om det bitte lille laget som ja, nesten ikke har flere innbyggere enn et par store borettslag i Groruddalen, Curaçao, som skal møte Tyskland i morgen. Før det så blir det Vienna på P4 med Stay.

0: Alice Cooper på P4, og hvis du ser en Manchester City-kamp med Erling Braut Haaland på banen, så virker det jo nesten som han bare står helt øverst der og venter på å få noen lange baller som han kan score på. Men hvis du zoomer inn litt, så ser du at halvparten av tiden så står han jo der og bryter med forsvarsspillerne til motstandslaget, for det ganske mange som driver og pakker inn han i en fotballkamp. Jeg har snakket med en som bryter på ordentlig, hvilket forhold han hadde til fotball da han var liten, og hvordan han skal se årets VM, nemlig Fritz Aanes.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
5: Ja, hallo.
6: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
5: Ja, ser det greit ut?
6: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
5: Nippelpløs?
6: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
5: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg?
6: Altså, jeg vil ikke ha kidsa I den bilen, for å si sånn.
5: Ok.
6: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
5: Hva?
7: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Okay, alle sammen.
10: Det nå.
11: Hør nå.
10: Vi skulle...
12: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solvengen her?
14: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
13: Hæ?
14: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
13: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
14: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
13: Okay.
14: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
13: Ja, men ja, send meg en solkrem da.
7: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nyheter.

0: fra tv-serien Friends, I'll Be There, som du fikk på P4, og to venner som jeg møtte på Viaplay sin høstlansering her forrige uke. Det var fotballspilleren, eller ex-fotballspilleren Bernt Hulsker, og ex-bryteren Fritz Aanes. Og at Bernt har et godt forhold til fotball, det vet vi jo, men hva med Fritz Aanes? Hva hans forhold til fotball?
1: Forholdet mitt til fotball jo det som alle andre har jeg også spilt fotball da. Jeg spilte jo på Harøs, som Ankenes, utenfor Narvik da. Var jo selvfølgelig toppskårer, kaptein, og mener selv jeg var jævlig god, men det begrenset jo seg den karrieren min, så kanskje ikke jeg var så god.
2: Men nå som det VM, hva liksom, har du sånn favorittøyeblikk fra VM gjennom tidene?
1: Ja, det må jeg si det. Jeg husker jo som liten gutt jeg satt med faren min i hver sin lenestol og så VM-finalen i 1986 i Mexico, hvis ikke det er helt feil da. Nå Maradona i finalen der, det må jeg jo si det at det jo det man husker mest fra VM i fotball da. Så det var jo sånn gutteminne som man alltid har med seg gjennom livet.
2: Hvordan skal du se VM nå? Du en sånn som ser alle kamper og treffes hos kompiser, eller det bare de norske kampene?
1: Jeg tror nok interessen for VM i fotball ikke så stor som den middelmådige norske publikummeren er. Men det klart, jeg synes det stas at Norge med. Jeg synes det velfortjent, og jeg kommer til å følge veldig med på de norske kampene, det blir jeg gjort.

0: Noe av det aller herligste med fotball-VM, det jo at kjempestore nasjoner møter bittesmå, og et veldig godt eksempel på nettopp det får vi i morgen klokka 7, når Tyskland møter Curaçao, eller Curaçao heter det vel når man skal uttale det riktig, men det nå I hvert fall landet som heter det samme som en blå likør. Vi skal snakke litt mer om det ganske snart, for de har nemlig allerede vunnet en titel.
1: Et nettverk av mektige mennesker med elbil med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt når det kommer til ting som har med elbil å gjøre de trekker I trådene for å fremme sin egen agenda og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil kom deg på innsiden meld deg inn I elbilforeningen på elbil.no
2: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
3: Sikkert kjempedyrt.
2: Sikkert dritdyrt.
4: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
5: Kom så fort jeg kunne.
6: Godt å se deg igjen, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
8: Så det lille pad.
9: Hva du? En gammel mannleke?
7: Hæ?
10: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
7: Toy Story 5.
11: Leker til lek, men tech til alt.
7: Lekenes tid forbi?
12: Skjermene tok over.
13: Vi må snakke sammen apparat. Hada leker.
14: Skrinda! Jabla spingere!
7: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
4: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
15: Yes, det sant?
4: Ja.
15: Ja, hvor melder jeg meg på?
4: Du, for å bli med I trekningen så går du inn på Lyden av Norge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
15: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
4: ja.
15: Ja, I hvert fall, jeg skal det.
4: Ja, på Lyden av Norge.no.
16: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
19: Elektroimportøren.
20: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
21: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
22: Jeg har jo håpet at vi I hvert fall skal gå videre fra gruppespillet. Da.
21: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 tirsdag.
23: Vi vinner I hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
21: Vi på plass I Boston og sender hele kampen direkte.
24: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Shape Up Demon Hunters med Golden, og jeg regner med at de er kjempefornøyd med Sør-Korea, som da vant sin åpningskamp I VM. Og så blir det spennende da å høre hvordan det går med Curaçao. Det da en liten øy som har fått selvstendighet som eget land, som en del av kongeriket Nederlandene, litt sånn som The Commonwealth med Storbritannia, og vel ikke helt ukjent med fotball, all den tid har vært en nederlandsk koloni I ganske mange år, men nå har de altså da klart å kvalifisere seg til fotball-VM I forbindelse med da at det ble antall land ble utvidet, sånn at for eksempel flere land I Afrika og også I Karibien da kunne være med. Men en ting jo å kvalifisere seg til mesterskapet, noe annet jo hvilke lag de møter der, og de skal altså da ut mot Tyskland I morgen, jeg gleder meg skikkelig til å se denne kampen. Og så tenker man kanskje at det blir masse mål fra Tyskland og til, eller til Tyskland over Curaçao, men det ikke sikkert, for da kan det være at tyskerne finner ut at kanskje vi skulle spare litt på kreftene, og så holder det da med å slå dette lille landet med 1 eller 2-0. Men det som litt artig, det jo det at det jo bare 160 000 mennesker som bor der, omtrent det vil anta at det en forstad I en av disse store tyske byene, og så har de faktisk allerede vunnet en titel, for det flere sportsredaksjoner rundt omkring, blant annet NRK sin, som har kåret bortedraktene til Curaçao til VMs aller fineste, og det skjønner jeg godt, for de sånn skikkelig sånn 70-talls Adidas estetikk på, litt lys sandgule, og så det disse stripene selvfølgelig, som da I forskjellige sånne sukkertøyfarver, så har de da selvfølgelig en blå hjemmedrakt for Curaçao, det jo også en blå likør som da kommer fra denne øya, men bortedraktene altså, den har de allerede vunnet. Det nemlig den drakten som mange mener at den aller fineste I hele VM-draktoppsettet. I morgen så møter de altså da Tyskland, så blir det da spennende å se hvordan det går. Vi kan jo sette på litt tysk popmusikk I den forbindelsen. Dette Scorpions, Without Change.

0: fantastiske kollega i Misjonen her på OP4, Atle Antonsen, som plystrer på slutten av låta her. Nei, det er ikke det, men han kunne fint gjort det, for han veldig flink til å plystre på OP4. Skulle du ganske snart få Shakira med Whenever, Wherever.
1: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Ja, vi er Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her er en låt som heter Små Bedrifter. Ja.

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: T4-helgen med Inger Dahle.

Nå er det ganske snart klart for en nyhetsoppdatering her på P4, men før det så skal jeg komme med en liten oppdatering på denne kattungen som ble funnet av veitrafikksentralen inne i Byfjordtunnelen utenfor Stavanger, og som politiet da var og hentet og tok med til veterinær for å sjekke skip. Viser seg at det er ingen som eier den kattungen, så nå er den da gitt til frivillige som da enten venter på at eier melder seg eller da sørger for at den får et godt hjem, og i den forbindelse så er jeg da som eier av to katter oppfordrer alle til å skippe kattene sine der ute, sånn at hvis de blir borte, så er det lett å finne tilbake igjen til eier. Jimmy Cliff skal du få nå fram mot nyhetene.

0: får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen. Klokka 9.
1: Meklingen om lønns- og arbeidsvilkår i oljeservicenæringen nå i gang. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til mandag. Dersom det ikke oppnås enighet i løpet av morgendagen, så blir det streik i norsk oljesektor fra mandag morgen. 85 arbeidere kan da tas ut i streik, og plassoppsigelse blir det for 6660 medlemmer av forbundets styrke. Forhandlingsmotpart i meklingen Offshore Norge. USAs president Donald Trump sier at en Iran-avtale etter planen skal signeres i morgen søndag, det melder nyhetsbyrået Reuters. Trump har sagt dette 38 ganger tidligere, det rapportert, uten at dette ble noe av. Det vil også bli en umiddelbar signering, og Hormuzstredet vil åpnet, sier Trump. Irans utenriksdepartement har tidligere sagt at Iran ikke kommer til å signere avtalen i morgen, men de kan ikke utelukke at dette kan skje i løpet av de nærmeste dagene. Og Donald Trump skal ha separate møter med leder for Egypt, Qatar, de forente arabiske emirater, Frankrike og India under G7-møtet i Frankrike i neste uke. Kanskje han også der vil møte Ukrainas president Zelensky, sier talsmenn for Det Hvite Hus. I Kristiansund omkom en mann i 50-årene i ettermiddag i en ulykke på egen eiendom i Evre kommune, Møre og Romsdal. Mannen kom i klem under hjullasteren han kjørte da denne veltet. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse. Og i Oslo krasjet i kveld en politibil under utrykning med en privatbil i kryss Fuktsgate, Christian Michelsens gate på Torshov. Ikke meldt om personskade, det melder politiet. De går med stormskritt mot fotball-VM. Det norske landslaget går inn med nesten 300 kilo spiss. Tre dager møter de Irak i åpningskampen. En kamp der Norge favoritt, men de to neste kampene i gruppespillet kan bli tøffere.
2: Men jeg tror jo at når Senegal og Frankrike ser på det norske laget, så tenker de, oi, de der blir ikke lett å møte.
3: Det sier fotballekspert i TV 2 Jesper Mathisen. For med kjemper som Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen med nesten 100 kilo hver i front, kan virkelig alt skje.
2: Store, sterke, gode spisser.
4: Vi har Erling Braut Haaland, og han skal banke inn mål for Norge.
3: Sier kanskje den letteste av dem, Jørgen Strand Larsen.
4: Men hvis... Selvfølgelig, Alex har gjort det i mange år allerede, men hvis jeg kan gjøre det i tillegg, så har vi en OK frontrekke.
3: Likevel det nok oksen fra jern på 194 centimeter og godt over 90 kilo motstanderne frykter aller mest.
5: Jeg er det frokost, lunsj, middag, og så tar jeg noen litt bedre valg enn det du gjør på enkelte ting, og spesielt i helgene.
2: Herre min hatt for et fantastisk lag det er.
1: Reporter her, det var Ida Gjellerud. Og her på kanalen fortsetter nå P4-helgen med Ingerdal.

Power of Love, som du fikk på P4 i det klokka har passert 8:50 en lørdag kveld. Og da begynner det vel å bli så sent, folkens, at det går an både å bjude på en liten dad joke, og ikke minst ta en prat med Janne Formo og Triana Iglesias om bedre sex. Ja da, jeg sa ordet høyt på radio. Men først så blir det Pointer Sisters, I'm so excited. Jeg heter Inger Dahle, og du hører på P4 Helgen.

0: med Aha på P4, og litt visste jeg da jeg gikk på tur med bikkja i skauen i formiddag, at det å laste ned en app som da gjenkjenner fuglesangen rundt oss skulle inspirere meg til å lage, må jeg innrømme selv, en innmari morsom dad joke. Du skal få den etter Elton John, Your Song, som kommer ganske snart.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Nett med eget nett.
4: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
10: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
9: Også til dobbeltdyne?
10: Ja, det også. Hos Prinsess.
11: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
12: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
13: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

Your Song med Elton John på P4. Du, hvis du som meg har bikkje og synes at det hyggelig at den får lov til å gå sånne snuseturer, altså at den selv skal få lov til å bestemme tempo og stoppe å snuse hvor lenge den vil og hvor ofte den vil, så vet du jo at det jo ikke nødvendigvis veldig mange kilometer du legger bak deg I løpet av en lørdag formiddag, og da kan det være greit å ja, for eksempel laste ned litt apper på mobiltelefonen. Og en av de som jeg har lastet ned, all den tid vi går I et område hvor det ganske mye lauvskog, det en sånn app som da tar opp fuglesangen som rundt dere, og så kommer det opp da bilder og litt om de forskjellige fuglene da som synger rundt deg. Men dette her jo en engelsk app, så det kommer ikke opp de norske navnene på småfuglene. Altså da kommer det for eksempel ikke opp spurv, eller gransanger, eller kjøttmeis, blåmeis, eller stær. Det kommer opp da de engelske navnene. Og nå kommer snart airjoken her, for det som litt morsomt at en kjøttmeis, den heter jo Great Tit på engelsk, og da der joken, hvis en kjøttmeis heter Great Tit, hva heter da flere kjøttmeiser? Svar på det selvfølgelig Great Tits.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Og det er kanskje sånn nå, når det er fotball-VM, at man ikke vil gå glipp av noen ting. Ikke en eneste pressekonferanse, ikke en fotballkamp, ikke noen analyser, ikke noen bakomfilmer eller serier. Men kanskje man skulle tenkt på noe helt annet, sammen med for eksempel Triana Iglesias og Janne Formo.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Ok, okay. Alle sammen. Shh.
1: Det er nå.
2: Vi skulle...
3: 400 gram marinert i trøffel av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
5: Å, sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
7: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
8: Jo.
7: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
8: Jeg vil være ute hele tiden.
7: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
8: Nei.
7: Ok, hvordan skal du få mat da?
8: Da får jeg maten til å komme til meg.
7: Aha, det er jo ikke så dumt.
8: Nei, jeg er smart.
7: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Takk, vi er altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
12: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Hei.
14: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter, en

0: Katy Perry på P4 med I Kissed a Girl. Du, denne våren så kan du ha vært med Janne Formo og Triana Iglesias både på TV3 og Viaplay, om ikke verden rundt, så I hvert fall Europa og Norge rundt, I jakten på bedre sex. Og det har da vært alt fra trender og kommunikasjon, og ikke minst fantasier. Og da jeg møtte damene, så hørte jeg med først og fremst Janne Formo, som da har spilt Sunniva I Kaptein Sabeltan, og vant til å gå inn I roller, om det var en fordel når man da skulle ut på denne turen.
1: Nei. Det vil jeg ikke si. For dette måtte jo være meg selv. Så kanskje mer, vi har jo blitt utfordret litt til å liksom både lære lapdance, og vi har drevet med litt pole, og vi har gjort noen sånne ting. Og fått gjøre burleske, altså sånn, da var det jo litt gøy å kunne liksom, når du får litt kostymer og sånn, men egentlig ikke vil jeg si, for jeg følte meg heller mer avkledd hele tiden, altså uten at vi liksom nakne på noe som helst vis, men du ganske sårbar I en sånn situasjon, og så jo vi litt sånn, hvis folk skal se på dette programmet og kanskje lære noe og bli opplyst og faktisk få en sånn, at sex kan være så mangt, så må jo vi være litt modige nettopp for at da skal folk hjemme tenke, åja, kan de, så kan jeg også, eller dette har jeg lyst til å prøve, eller dette noe for meg, eller dette ikke, så da måtte vi jo bare kaste oss ut til det da.
0: Ja, for det jo litt viktig å ta det på alvor også, at det ikke bare skal gå ut og ha hva de holder på med her.
2: Nei, dette her jo absolutt ikke noe vi prøver der vi går rundt og ler av folk. Vi har jo møtt eksperter og folk som veldig stødige innenfor det de driver med, forskere, alt mulig, så handler det til syvende og sist, I hvert fall for meg og Janne, så har det vært veldig viktig å få ut det at hva egentlig sex?
0: Siste innspillingsdag, liksom, hva følte du på da, Janne? Hva hadde du med det?
1: Og jeg følte at jeg var litt friere og litt tryggere, og følte at jeg hadde lært, eller følte, jeg har lært så mye fint, møtt så mange spennende mennesker som har åpnet liksom døren enda mer, revet ned tabuer og fordommer, og tenker at dette noe som alle kan ha glede av på en eller annen måte. Kanskje ikke at man liker alt, men det gøy å lære om, og man kan få noen tips, og man kan le litt, og man kan bli underholdt, og man kan bli litt inspirert til egen glede.
0: Janne Formo og Triana Iglesias og serien Bedre Sex, den ligger ute på Viaplay. Og det kan da kanskje være noe å veksle på og se, ikke bare fotball, men kanskje en serie om bedre sex også. Nå til FR David på P4.

0: Rasmus in the Shadows, og akkurat nå på Rådhusplassen I Oslo sentrum så det VG-lista, og det som litt morsomt når man har det på TV-en, det jo det at det kommer opp tekstmeldinger fra folk som da sender inn, og nå står Vinny på scenen, og da en yngre fan som da har skrevet «Så kult at han holder på fortsatt!» Og jeg synes jo Vinny ung, han bare 50 år gammel. Tenk da på alle de 80- og 70-tallsbandene som fortsatt ute og spiller. Denne unge fanen skulle virkelig tatt en titt på Mick Jagger for eksempel, som holdt en pubkonsert nå, 82 år gammel.
1: Du vet Fredrik og Lisa?
2: Ja.
1: De går aldri på tekstfri, de.
2: Hæ? Det mye billigere.
1: Det bare noe folk tror, sier de.
3: Nå har Fredrik og Lisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, nå derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
10: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, motor, no start, ja. No comprendo español, can you help,
12: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
13: Hei, det Ellen og Kjetil her, og I morgen tidlig kan du høre oss her på P4. Ellen har da slettet Instagram.
14: Du har 6,5 timer skjermtid for I uke. Det så mye skjermtid at jeg får litt sånn der...
13: Og så prøver vi å gjette alderen til Mia Hundvin.
15: Get out of here. Get kjøper kjøret et sekund. Slutt å snakke. Slutt å snakke.
16: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.

Alex Warren med Fever Dream på P4, og etter å ha satt omtrent hele Boston på huet med sekkpipespilling og kilt, så det en stor skotsk fan som på vei over til Boston akkurat nå I et privatfly for å se favorittlaget sitt spille mot Haiti, og det altså da ingen ringere enn Rod Stewart, og det det sjuende VM-et han møter opp på. Han jo utrolig fotballfan, og begynner å dra såpass på året at det første VM han faktisk da fløy til, det var I Argentina I 1978. Brasil møter Marokko ved midnatt, Haiti I Skottland klokka tre. Bare å glede seg til masse herlige fotballkamper nå I natt. Fram mot nyhetene så blir Ricky Martin, Livin Vidaloka. Jeg heter Inger Dahle, takker så mye for følge denne lørdagen. Ha det!

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 10.
1: Meklingsfristen for forhandlingene I lønns og om lønns- og arbeidsvilkår I oljeservicenæringen går ut ved midnatt natt til mandag, og dersom det ikke oppnås enighet I løpet av morgendagen, så blir det streik I norsk oljesektor fra mandag morgen. 85 arbeidere først da tas ut I streik, og plassoppsigelse for nærmere 7000 medlemmer av forbundets styrke, altså da eventuelt fra mandag morgen. Forhandlingsmotpart I denne meklingen offshore Norge. USAs president Donald Trump sier at en Iran-avtale etter planen skal signeres I morgen søndag, det melder Reuters. Irans utenriksdepartement har sagt at Iran ikke kommer til å signere en avtale I morgen, men de sier at de ikke kan utelukke at dette kan skje I løpet av de nærmeste dagene. I fotball-VM møter I kveld Qatar-Sveits. Stillingen til pausa 1-0 til Sveits, og Brasil-Marokko, Haiti-Skottland, Australia-Tyrkia spilles I natt og I morgen tidlig. Det norske landslaget I rute til første kamp på tirsdag, natt til onsdag norsk tid. Martin Ødegaard I bra form, sa Brede Hangeland på pressekonferansen tidligere I kveld.
2: Martin sa han følte seg bedre og bedre utover I kampen mot Marokko, og det samsvarer med sånn som jeg så den kampen så jeg tror han har hatt godt av denne perioden her og ser ut til å være I bra slag og klar til kamp.
1: Mente Brede Hangeland. Mange har lagt merke til det. Molte-yoghurten borte fra butikkhyllene. Det lite molte, og kanskje ingen bedring I sikte. Tidlig molteblomstring kan gi kort sesong. Kort og hektisk sesong, sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm til avisa Sagat. Men han og hundplantene, sier han, blomster tidlig I år, så det håp I hangende snøre, sier han. Til Sagat. Det var P4-nyhetene klokka 10 ved Svein Tore Andersen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Har du sluttet å bruke deo?
1: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
0: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
1: Ja, hvor ellers?
0: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
1: Nei.
0: Jo.
2: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. We
11: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
13: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
14: Vi skal vinne VM.
13: Vi skal vinne VM, ja.
15: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
12: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
16: Bare som Måre.
2: P4.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Er det ikke nå?
2: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
4: Nei, men nå!
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
8: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
7: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
9: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.

0: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Du,
13: ja?
12: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
13: Mm.
12: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
13: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
12: Ja, ikke sant?
13: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt i hvert fall.
12: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
14: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først.

0: Klokken er 23, her er P4-nyhetene. I Orkanger er en mann i dag funnet død i elva Orkla, og saken etterforskes bredt, melder politiet. Mannen ble funnet i formiddag av en forbipasserende i elva i Orkanger. Politiet vet ikke hva som har skjedd, og etterforsker nå saken. I Mexico er ordføreren i kommunen San Miguel Amitlán i delstaten Oaxaca sør i landet drept i dag. Dette er et område der flere narkotikakartell opererer, det melder påtalemyndigheten i landet. Ordføreren ble angrepet da han forlot hjemmet sitt, det melder avisen La Jornada. Og siden 2006 er nærmere 100 ordførere drept i Mexico. I fotball-VM møter nå Qatar, Sveits, og det er spilt 93 minutter. Sveits leder 1-0. Brasil, Marokko, Haiti, Skottland, Australia, Tyrkia spilles i natt og i morgen tidlig. Det norske landslaget er i rute til første kamp på tirsdag, natt til onsdag norsk tid, og Martin Ødegaard i bra form, det sa Brede Hangeland på presskonferansen tidligere i kveld.
1: Martin sa han følte seg bedre og bedre utover i kampen mot Marokko, og det samsvarer med sånn som jeg så den kampen, så jeg tror han har hatt godt av denne perioden her og ser ut til å være i bra slag og klar til kamp.
0: Sa Brede Hangeland. Mange har lagt merke til det. Molte-yoghurten er borte fra butikkhyllene. Det er lite molte og kanskje ingen bedring i sikte. Men tidlig molteblomstring kan gi en hektisk, men kort sesong, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul-Erik Aspholm til avisa Sagat. Men han og hundplantene, de blomstret tidlig i år, så dette mener biologen er bra. Nyheten er klokka 23 ved Svein Tore Andersen.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
4: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
5: P4. Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
6: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
7: Dette

0: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig! Du er en liten smarting, du.
2: Ja, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: Er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå?
6: Nei, men nå!
7: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
4: Nei.
7: Nei, ikke jeg.
8: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
10: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
12: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
13: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet.
12: P4 starter oppladdningen allerede klokken 22, tirsdag.
14: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
12: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
15: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
16: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
4: Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. I Orkanger har politiet så langt ikke bekreftet dødsårsaken til mannen som ved 11.30-tiden i formiddag ble funnet død i elva Orkla. Mannen er identifisert, pårørende er varslet, sier politiet. Det ble først meldt at det ikke var noe som tydet på noe kriminelt. Politiet sier nå at de etterforsker bredt. Og stedet der mannen ble funnet har vært sperret av i hele dag. Mannen ble funnet av en tilfeldig forbipasserende. I Møre og Romsdal rykket nødetaten i kveld ut etter melding om røyk i et rekkehus med flere leiligheter i Nordbyen i Molde, det skriver Romsdals Budstikke. Da nødetatene kom fram var leiligheten tom for folk, røykdykkere gikk inn, naboleilighetene ble evakuert, sier de. Ikke meldt om personer som har fått røykskade og ikke mulig å bo her i natt, sier politiet. Beboerne har ordnet seg annen overnatting, sier de. Meklingen om lønns- og arbeidsvilkår i oljeservicenæringen er i gang. Meklingsfristen går ut ved midnatt i morgen, natt til mandag. Dersom det ikke oppnås enighet i løpet av morgendagen, så blir det streik i norsk oljesektor fra mandag morgen. 85 arbeidere tas da ut i streik, plassoppsigelse for 6660 medlemmer av forbundet Styrke. Forhandlingsmotpart i meklingen er Offshore Norge. Fotball-VM etter å ha ledet 1-0 stort sett hele kampen, så måtte Schweiz i kveld tåle uavgjort mot Qatar. 5 minutter på overtid kom utligningen, som førte til sluttresultat Qatar-Schweiz 1-1. Og flere kamper i natt. Brasil-Marokko starter ved midnatt, dette er gruppe C. Haiti-Skottland 0-3-0-0 og Australia-Tyrkia 0-6-0-0 i morgen tidlig. P4-nyhetene ved midnatt, Svein Tore Andersen.

0: 1953. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Wow, se på den ekte vekteren der. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke jeg.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
7: Mm-hmm.
6: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
7: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
6: Ja, ikke sant?
7: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
6: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
0: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Dette er P4.
14: Om morgenen hører jeg mye på radio.
15: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 tirsdag.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Øystein.
2: Larsen.
1: Det meg.
2: Du, det Vettergren, Herman Vettergren fra Norske Airbnb som ringer.
1: Hei du.
2: For du har jo hatt en kvinne boende.
1: Ja, det har jeg.
2: Hun har problemer med magen etter å ha spist noe, det var snakk om noe sjokolade.
1: Ok.
2: Og da det jo altså slik at Airbnb omfattes av amerikansk lovgivning.
1: Ja, stemmer.
2: Og der banker det jo nå et søksmål.
1: Ok, men jeg forstod det ikke sånn at hun hadde blitt dårlig av det.
2: Det hva hun har fortalt oss.
1: Fordi hun stjal jo egentlig sjokoladen min, altså sånn sett så kan vi jo være jeg så sagt ikke hjemme.
2: Ja, så det blir jo i så fall et motsøksmål, men dette handler jo da om næringsmidler som ligger tilgjengelig for gjester. Det jo samme som på et hotell, for eksempel ligger det en sjokolade på en hodepute på et hotell, så jo det samme.
1: Ja, jeg trodde ikke det var så strengt på Airbnb, men...
2: Ja, så lovgivningen den samme. Så det som har skjedd jo, hun har jo da spist denne sjokoladen og fått noe akutt voldsomme magesmerter.
1: Ok. Men hvor stort søksmålet?
2: Det som varslet i størrelsesorden 200,000 til 300,000 kroner.
1: Ok. Ja, jeg trodde forsikringen dekket det der, men...
2: Nei, dette jo det grov uaktsomhet hvis det for eksempel viser seg å være salmonella som har forårsaket denne rektumprolapsen som hun nå lider av.
1: Ja.
2: Og med påfølgende blødninger fra rektum da.
1: Fra rektum?
2: Ja, du synes kanskje dette morsomt.
1: Nei.
2: Var det bevisst at du hadde lagt ut noen sånne feller?
1: Nei, det var helt... det var ingen feller. Ja, hun flyttet jo bare inn i mitt hjem.
2: Det har jo skjedd at folk putter rottegift og den slags i mat for å se om noen, ikke sant, la seg friste.
1: Er du gæren?
2: Det er det jo du som i så fall da.
1: Ja, nei, jeg har ikke gjort noen ting. Jeg bare dro av gårde, ja. Og satsa på at alt var i orden. Ja.
2: Nå spør hun også om du kan gjøre en tjeneste, da. For dette jo, du kan jo tenke deg når du får en sånn rektumprolaps, og da faller jo det meste ut, kan du si. Men om du kan hjelpe en å bare løfte det inn igjen.
1: Hva det som har falt ut, da?
2: Nei, altså, det blir jo veldig grafisk, dette her, da. Men unnskyld, jeg sitter det en kollega med her og fniser veldig med saksbehandler foreskrott. Kan du bare prøve å være alvorlig et lite øyeblikk?
1: Kanskje foreskrott kan fortelle hva jeg har med å løfte inn deg?
3: Det er jo Milton da som må løfte inn seg for det nå.
1: Milton, ja.
4: Eventuelt bleieskift. Ja.
1: Ja, jeg er åpen for det også. Jeg har fått såpass godt betalt for den helgen der.
4: Jeg trodde ikke du var så lettlurt, Øystein.
1: Nei, men jeg begynte å ane her at det var noe gærent.
2: Ja. Skjønner du hvem det som ringer nå, eller?
1: Jeg tror det vår venn Marius Stoffer med hans eminente sådan.
4: Men du fikk litt angst til å begynne med der?
1: Til å begynne med fikk jeg litt grann angst, ja. Jeg vet jo ikke egentlig hva disse reglene går ut på. Så jeg kunne jo skjedd.
2: Men du, er det greit for deg om vi sender dette på radioen en dag, eller?
1: Nei, helt greit.

0: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
1: Og da er vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
4: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
9: Vi hørte Princess med sommerflørt.
10: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
9: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
10: Ja, ikke like romantisk kanskje?
9: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
10: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.

0: Dette P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et ytta så er P4 bare et must for meg.
9: Det er det som er trengende.
10: P4.
11: P4.
0: Lyden

0: med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen, på elbil.no.
1: Er det ikke nå?
2: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
4: Nei, men nå!
5: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
6: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
1: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
1: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke jeg heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: P4.
6: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
7: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Tim Johansen.
1: Ja.
2: Hei du, det Herman Wettergren her, ringer fra UDI.
1: Hei.
2: Vi pålagt i henhold til Schengen-avtalen og diverse å prøve å få innkvartert en del asylsøkere. Og da hiver vi oss rundt og ser hvilke muligheter tilgjengelige og gjerne da i nærheten av storbyer.
1: Ja.
2: På Ostøen Golfklubb så det en låve og diverse som ikke brukes nå på vinteren.
1: Det en låve som ikke brukes vinterstid, ja.
2: Og et bolighus og noen hytter.
1: Kan ikke du bare sende meg det her på en mail?
2: Ja, men jeg bare må få brakt litt på det rene først her, hva det som disponibelt. Det vi ser for oss at det ganske greit at det mulig å plassere noen sånne litt vanskelige caser ute på en øy.
1: Ja. Nå ikke jeg noe høytidshotell.
2: Nei, det forstår jeg. Men du har lokaler som står tomme.
1: Ja, nei, det jo ikke helt riktig. Jeg har aktivitet der ute, jeg.
2: Ja, men hvis vi skal følge de forordningene som ligger til grunn for våre beslutninger, så dette arealer som kvalifiserer, hvor vi har et mandat til å ta dem i bruk. Bare så det klart.
1: Jo, men du skjønner, da må du ta det med grunneieren.
2: Ja, men nå det jo du som daglig leder.
1: Jo, men jeg har ikke...
2: Og da det min plikt å pålegge deg og tilrettelegge for innkvarteringen der. Brensel, fyring...
1: Jeg må ikke organisere noe som helst.
2: Jo, vi pålegger deg dette.
1: Ja vel, lykke til.
2: Det ikke veldig vrient. Det snakk om nok brensel, så det varme. Og det rikelig tilgang på halalkjøtt.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Jeg har ingen halalkjøtt.
2: Det ikke så vanskelig.
1: Så bra.
2: Dette her har du en fin anledning til å være en hjelpende ånd i samfunnet.
1: Mm.
2: I en akutt situasjon. Jeg synes du høres litt sånn motvillig ut.
1: Nei. Jeg overhovedet ikke motvillig, men stedet faktisk ikke egnet til dette.
2: Hvorfor ikke det?
1: Av flere formål. Det i bruk.
2: Ja, men den jo begrenset. Og her det jo...
1: Det vet jo ikke du noe om.
2: Ja, vi har jo...
1: Du vet jo ikke noe om hvilket belegg jeg har.
2: Nei, men vi har jo gjort litt undersøkelser vi også i forkant her. Og vi vet jo at her det jo for eksempel en stor golfbane som helt sikkert kan egne seg til dyrket mark nå utover på vårparten og sommeren.
1: Dyrket mark?
2: Ja, altså at man kan lage noe vekselbruk, og vi ser jo for oss at det blir en rimelig langvarig ordning.
1: Ja, det...
2: Ja, du ler du.
1: Ja, akkurat nå ler jeg, for nå det ganske gøy også. Jeg tror ikke helt at jeg skal pløye opp golfbanen, jeg vet ikke helt om medlemmene våre skal skrive på det.
2: Hvis du sender en forklarende e-post til alle medlemmene i golfklubben, tror du ikke de vil vise sympati for denne ordningen?
1: Vil i røret.
2: Unnskyld?
1: Vil i røret, sa jeg.
2: Det Tim Johansen jeg snakker med.
1: Ja.
2: Bekjent av Trond Killingstad og sånt.
1: Ja, ikke sant? Som jeg overrasker meg.
2: Sikkert vil at P4 skal ha det litt gøy alt med deg.
1: Ja, den var litt så drøy.
3: Ble du litt svett her?
1: Nei, jeg prøvde bare å være forsiktig avvisende.
2: Forsiktig avvisende, ja.
4: Tim, jeg gleder meg veldig til å komme til sommeren og spille golf hos deg på den nye potetjordet.
1: Ja, det blir kjempebra. Det blir helt fantastisk.
2: Ha det godt, da.
4: Vi ses.
1: Hei, hei.
3: Ha det.

0: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
1: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
2: Yes, er det sant?
1: Ja.
2: Ja, hvor melder jeg meg på?
1: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
2: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
1: ja.
2: Ja, ja, i hvert fall, jeg skal det.
1: Ja, på lydenavnorge.no.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start. Ja. No comprendo español, can you help?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
11: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.

Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre.

0: og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
1: P4.
0: P4.